0: juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tanja Elf on korporaation jäsen tällä viikolla. Harri Moisio, huonekalu siinä, missä allekirjoittanutkin.
2: Täällä ollaan jokunen vuosi oltu. Tytti Junna, korporaation Tytti Junna, hyvää huomenta.
3: No hyvää huomenta ja terveiset Helsingin keskustasta.
2: Sinä olet kaupungin äärimmäisessä keskustassa, käyttääkseni kaurismäkeläistä ilmaisua. Eli Helsingin Aleksanterin kadulla Plastic Surgery Center toimii siellä. Olet klinikan edustalla, näin ymmärsin.
3: Joo, ja haluan pienen korjauksen tehdä. Toimi täällä, nimittäin ainakin huhujen mukaan tällä hetkellä ei toimi mikään.
2: Oi, oi.
1: Mitä ihmettä?
3: No siltä vaikuttaa vähän, että täällä ainakin hyvin säpissä ollaan ja en ole uskaltanut ilman teitä vielä painaa tuota ovisummeria, mutta olen pysähtynyt tähän portaille jo, koska tässä on hyvin, hyvin pysäyttävä näky edessä.
4: Mitä siellä on?
3: No Aleksanterin katu, niin kuin tiedätte, niin on aikamoinen menomesta ja tässä on viikonloppu takana ja esimerkiksi viereisen liiketilan edustalla olevat tämmöiset isot kukka-asetelmat, niin ne on vedetty aivan sohjoksi viikonloppu aikana. Mutta ei ole vedetty tästä portailta tätä todella koskettavaa näkyä. Tässä on paljon kukkia, tässä on ruusuja sekä todella paljon kynttilöitä palamassa ja täällä lukee muun muassa lepää rauhassa, enkeli, Olivia, sinua ei unohdeta. Täällä on tosi paljon kynttilöitä ja kukkia ja niihin ei ole koskettu, eli ihmiset on niiden antanut olla aivan rauhassa.
4: Onpa ihana, että ne on älytty jättää rauhaa.
3: Kyllä, täällä on myös kehyksissä Olivian kuva, eli täällä on annettu rauhassa niin kuin tämän asian levätä.
1: Ja mitä onko mitään jälkeä nyt? Sit sä sanoit, että se on niinku säpissä, niin onko sieltä siis kumitettu selvästi jotain niinku kylttiä irti vai?
3: No kyltti on vielä, mutta täällä on niin lukos ovet ja rappukäytävä näyttää niin hiljaiselta, että ei ole kyllä ainakaan yksikään asiakas jolkottanut tästä mun ohi. Mutta otetaanko yhdessä riskiä? Painetaan summeria.
2: Painetaan summeria, joo.
1: Painetaan.
3: No niin, joo. Nyt se kuulkaa tapahtuu. Tässä on kamerakin. Pitäis mun hymyillä?
4: Pitää.
1: Anna hymysi loistaa ja muista, että jos sieltä joku avaa oven, niin se voi olla, että se edut hei leikkauspöydälle, että ainakin niin kuin konsultaatioon.
3: Mitäs pistetään? Mitä haluatte?
4: BBL toi Harri tuossa.
2: No ei nyt sellaisia.
3: Niin kuin heti haastavimpia hommia.
2: Ei kerta kaikkiaan. Tytti on niin kaunis, ei nyt mitään semmoisia. Kieltäydyt kaikesta konsultaatiostakin.
1: Kerrotaan vielä kuulijoille, jotka eivät tiedä suoraan, mikä on BBL, niin mikä se on?
2: Brazilian Butt Lift.
4: Joka on siis vaarallisin operaatio. Mm.
1: No niin. Tapahtuuko siellä mitään?
3: Mä voin sanoa siis, tässä on tämmöinen kamerallinen ovipuhelin, niin valot syttyy, mutta en mä tiedä, mua varmaan seuraillaan, mä vilkutan ja hymyilen nätisti sinne. Kukaan ei kommentoi, ei sano mitään.
1: No eipä ole yllätys. Siellä on varmaan muutama käynyt painamassa sitä summeria tässä viikon aikana.
2: Jospas ne on etänä tänään.
3: Joo. No se saattaa olla, että etäleikkauksia. Nyt mä mietin vielä, tässähän on muitakin liiketiloja. Pitäisikö ihan läpäällä? Mä tuosta vahingossa painan tuota viereistä.
2: Joo.
1: Paino.
2: Mä en uskaltaisi.
1: Joo, no ei se.
3: Mä tiedän, Harri, että sä et uskaltaisi, mutta mä oon täällä. Just sen takia mä oon täällä. Etkä
2: joo.
4: Sä oot rohkea.
3: Jos mä pääsisin tuonne rappukäytävään, ei hittolain.
4: Eikö siinä ole käynyt ketään siis potilaita, jotka on tullut vilkaisemaan, että ei täällä olekaan enää mitään?
3: Koko rappukäytävä on ollut siis niin hiljainen. Mä en tiedä, onko tämä jotenkin pyhitetty koko paikka, koska tästä ei ole kulkenut ketään,
1: hei,
3: vaikka tämä tytti, alue
1: hei, paineli vankilta. Hetki siinä. Mä ehdotan, me soitetaan 5 väliä. Katsotaan, jos sä pääset sinne rappukäytävään vielä sisään, niin kokeile kaikin keinoin. Ota vaikka sorkkarauta.
3: Joo, ja mä mietin, onko takaovea.
1: Hei, hyvä idea.
0: Tätä on 100% rock. You get to feel the love.
5: Radio Rock.
0: We're all living in America, America. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Heikelä Moisio ja tuo tytti, anteeksi, nyt mä sekoilen. Heikelä Moisio, Tanja on täällä studiossa ja sitten tytti on tuolla Plastic Surgery Centerin edustalla. Ja oot sä tytti päässyt sinne jo sisälle?
2: No en, mutta täällä on niin jännä tilanne käsillä. Mua oikeasti pelottaa. Nyt hakekaa mut sit jostain, mutta en mä tiedä, kaapattu johonkin.
1: Oho.
2: Siis nämä ovethan on sellaiset, että näissä on paljon tämmöisiä pikkuikkunoita. Sepöjä, pyöreitä ikkunoita. Ja äsken kävi jotakin sellaista. Mä kävin jo sisäpihalla kurkkaamassa, pääseekö mä sieltä sisään.
3: Joo.
2: En päässyt, tulin tähän takaisin ja silmästä silmään joku mieshenkilö tuijotti mua tuolta ikkunasta. Ja hän kuulkaa siis, meni heti piiloon, kun mä otin hänen oikein.
3: Oliko se Juha?
4: Sen täytyy olla Svedjeholm.
1: Svedjeholm on siellä, hän kummittelee vähintään.
3: Hän on siellä piilossa.
1: Mitä se, ai tuijotti sua sieltä vai?
2: Joo. Kato, mä luulen, että olisiko siitä, kun mä oon painellut näitä ovikelloja, niin tuijotti simmuun ja sit heti kun yritin ottaa kontaktia, niin juoksi karkuun tommosen viherkasvin taakse.
4: On Svedjeholm aivan selvä peli. Aivan selvä peli.
1: Maastoutuu sinne. On toi aika kummuta. Sanoit sä, että jotain pieniä lasiruutuja, mistä hän niinku tuijotteli läpi sua vai?
2: Joo. Tässä on, siis tämähän on todella hieno tämä ovi. Tämä näyttää siltä, että on tämmöistä jotain hienoa terästä, mutta sitten tässä on tämmöisiä niinku pikku pyöreitä ikkunoita, jotka näyttää tämmöisiltä pieniltä söpöiltä kransseilta. Niin sellaisesta kuule hän minun kurkkasi. Mutta on nyt niin vahvasti jonkun...
1: Jäätävää. Onko tämä niinku, niinku Loch Nessin hirviö, että tavallaan me ollaan ratkaistu tämä.
3: Mistä se löysi?
2: Mutta siis hän joutuu nyt olemaan puskan takan hyvin pitkään piilossa. Että mä aion olla tässä niin kauan, kunnes hän tulee tuota kautta ulos. Vitsi, mä pelkään, että tuolla on nyt se takaovi. Mutta minä en aio tästä ikkunaruudun edes lähteä mihinkään.
3: Kohta valkoinen Ferrari porhaltaa ohi siitä.
1: Joo, mehän tiedetään muuten siis sen verran nyt kuulijoille tiedoksi, niin... tosiaan, tätä on media jahdannut tätä kaveria nyt koko viime viikon yllätys. Ja sellaisia tietoja on, että firman parkkihallista on ajettu lippispäinen äijä, jolla on ollut aurinkolasit, eli tällainen Hollywood-salaasu. Oliko tämä ilman lippistä muuten tämä kaveri, joka sua tuijottaa siellä?
2: Oli kyllä, ilman.
1: Ehkä se on just se ovela, että se on niinku käänteinen, että se ei vedäkään enää salaasussa. Joo, se hide in plain sight.
2: Eikö sä siis elokuvitti tehdä niin? Että se on ja sitten se ei ole.

0: Oletko nyt ihan jäätävä tosissaan, että siellä on siis joku ukko jonkun puskan takana tällä hetkellä?
1: Arvatkaa mitä, nyt mä joudun kuiskiin.
2: No.
1: Mä pääsin sisälle.
2: Sä oot sisällä.
0: Hei,
2: nyt you're in.
0: Pidetään hengitystä, me soitetaan yksi biisi väliin, jatketaan kohta.
1: Yes.
3: Radio Rockin korporaatio.
4: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
3: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
5: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
3: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
0: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Me palaamme Helsingin Aleksanterin kadulle Plastic Surgery Centerin rappukäytävään, jonne tyttijunna tosiaan on päässyt sisälle. Tytti, oletko siellä vielä?
2: No olen, ja mua jännittää aivan hirveän paljon. Tämä tila kaikuu, joten mä yritän sillain niin kuin olla tosi huomaamaton ja näkymätön.
1: Miten onnistuit pääsemään sisälle?
2: Siinä kun äskeistä puhelua keskusteltiin, niin joku naishenkilö tuli kulkulätkän kanssa ovesta sisään.
1: Joo.
2: Ja tyylikkäästi vaan menin perässä, annoin teidän hetken jutustella, olin hissun kissun ja jäin vaan tähän aulaan seisoskelemaan. Mutta huomasin kyllä, että hän jäi monta kertaa katsomaan taakseen, että mikähän juttu, mutta minä hymyilin nätisti ja täällä ollaan nyt.
3: Taitavaa.
1: Miltä sisätiloissa näyttää? Oletko siinä klinikan ihan oven edessä? Oletko nähnyt, mitä siellä mahtaa olla?
2: No ensin pakko kommentoida näitä viherpuskia, jonka taakse minua väijynyt mieshenkilö yhdessä kohtaa meni piiloon, niin ovat muovikukkia.
1: No niin.
3: Okay.
1: Voi hyvä. Tämä
2: ei ole sen niin kuin parempaa. No,
1: sopii Plastic Surgery
4: niin.
1: Centerille.
4: Kyllä, just näin. Muoviset kukat.
3: Onko äijä myös muovinen?
4: Niin, onko mies vielä siellä?
2: No hän on päässyt pakenemaan, nimittäin tämän yhden puskan takaa pääsee hissille.
4: Ai, okei.
3: Mysteeri selvisi.
2: Mutta kyllä, ja sitten olen tutkinut paikat, että mitä täältä nyt löytyy. Tuolla on se ovi, mutta näyttää, että kukaan ei olisi paikalla, tai sitten ovat laittaneet nopea valot pois päältä, tietenkin kun näkivät, että minä olen tänne tullut.
3: Ehkä se oli se nainen, joka tuli sinun edelleen.
1: Mm.
2: Mä luulen, että hän antoi nyt hätähaukun, että nyt ollaan sisällä. Mutta mikä ihmetyttää, tämähän on

0: superhieno kiinteistö. Tämä on ihan mieletön vanha rakennus.
1: Joo.
0: Mutta täällä on siis ihan kuin olisi jätetty, tiettäkö, leivänmurusia, niin kuin tommosiksi vinkiksi, niin täällä on siis nenäliinoja.
1: Okei.
0: Okay. Nenäliinoja suoraan siinä heidän ovella sekä sitten käytävässä muutamassa kohtaa.
1: Siis siellä on joku käynyt niin, itkemässä.
0: No niin, että mitä näistä nyt pitää, että pitääkö niitä seurata, pitääkö ne kerätä, onko niissä joku viesti sisällä?
2: Niin
0: vai
2: pitää
3: ja ne on nyt nimenomaan nenäliinoja eikä talouspaperia, mitä väitetysti on käytetty heidän leikkauksissa leikkaussalissa.
0: No apua, nythän mun pitää olemaan kyykistyntä yhden kohdalle. Nyt en ole itse asiassa ihan varma.
2: Ja nyt kannattaisi olla hei.
0: Onko tuommoista karheempaa näköistä?
3: Kyllä se on talouspaperia.
1: Se on sitä.
3: Leikkaussalista jäänyt katossin. Joo,
1: joo,
3: kyllä. Aivan selvä peli.
2: Jo.
0: Aivan selvä juttu.
2: Kyllä
1: siis leikkauksen jälkeen ne heitetään sinne rappukäytävään.
3: Just näin.
1: Mm.
2: Perus, ihan, etteikö te heitä mukamassa?
1: Joo, joo, aina. En mä mihinkään koskiin vielä.
2: Niin, eikö kyykistyy. Hei, Tytti, onko vielä jotain? Sä et kuule sisältä ääniä, kaikki on pimeänä, ei mitään.
0: No siis tämä koko rappu käytävä on niin hiljainen, että mä vaan mietin, että mihin se rouva mun edellä meni.
2: Mm.
0: Mutta siis täällä on tosi hiljasta, toki mun ääni kaikuu täällä, että varmaan kaikki on jähmettynyt patsaiksi paikoilleen, jos täällä jotain on.
2: No kun sä sanoit, että soittakaa mahdollisimman nopeasti, sen takia me ei soitettu edes laulua väliin, kun sä sanoit, että se on vähän ahdistavaa.
0: Sen takia, koska tämä on tosi kuumottava tämä tunnelma ja siis oikeasti, hei nyt kävi joku ovi. Se nainen kääntyi katsomaan siis mua niin kuin 20 kertaa.
3: Pidä itsestäsi huolta, ole varovainen. Jos jäät kiinni, niin me emme tunnusta mitään osallisuutta me tässä.
0: Emme. Ei tietenkään, mä sanon vaan siinä kohtaa, että tehkää kaikki leikkaukset mitä haluaa.
2: Joo, ja tämä spiikki tuhoutuu 10 sekunnissa. Ja itse asiassa oot se joku pilasoittaja, miksi sä tänne ylipäänsä? Ei me tunneta sua. Kiitos Tytti.
0: Mä tiedän nenäliinan teille tuliaiset talouspaperin.
2: Kiitos paljon.
4: Tätä on 100%.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatio tänään koostumuksessa Jussi Heikkilä, Harri Moisio, Tanja Elf. Pikkuhiljaa kiittää seurasta.
2: Tanja on koko viikon täällä.
3: Mm-hmm. Kyllä. Niin. Perjantaihin asti.
2: Ja sitten jos just avasit radion, niin on kerrottu jo tänä aamuna, että Tanja on noin niin kuin siviilissä, siviilit päällä, niin käsikirjoittaja, kirjailija.
3: Juu, paljon tekstiä tulee.
1: Voidaan huomenna jutella esimerkiksi sellaisesta sarjasta, mihin muuten ei ole vielä puututtu ollenkaan tässä korporaation syyskaudella, kuin Räjähdyspiste löytyy Ruutupalvelusta tulossa, toki myöskin sitten lineaariseen televisioon jossain vaiheessa, en tiedä koska, mutta tulossa. Jakomäki Mikkeli panttivankin draama tässä sarjassa aiheena. Tanja on ollut jakso käsikirjoittaja.
3: Joo,
1: tässä.
3: Ja perehtynyt paljon siihen, mitä siinä on tapahtunut.
2: Siis se 86 Mikkelin torilla box.
1: Kyllä.
2: Joo, siihen keissiin, joo. Okei. Ja sitten hei, halutaan tietysti heittää joku täky huomiselle, koska me ollaan kuudelta. Toivotamme tervetulleeksi kaikki heräämään kanssamme laitteesta kuin laitteesta. Ilmestymme paitsi radiotaajuuksilla myös laitteissa lähellä sinua suplapalvelun kautta esimerkiksi. Ja 6-10 tulee tämä ohjelma. Niin mitä huomenna, meillähän on ihan jäätävän kova emujuttu.
3: Emojuttu, täällä on siis Mäntyharjulla, etsitään karannutta emua. Hän on 32-vuotias ja hän säikähti traktoria ja lähti pakoon ja yritettiin juosta perään eikä onnistuttu. Niin mua kyllä kiinnostaa, että löytyykö se huomiseen mennessä.
1: Ja 32-vuotias kyllä, emu, mä en tiennyt, että nämä elää näin pitkään.
3: Hän on 90-luvulla tullut Suomeen.
1: Katos, joo.
2: Onko se näitä maahanmuuttajaemuja?
3: Hän on maahanmuuttajaemu.
2: Joo, right. Joo,
1: kyllä, send them back. Menen lippalakki päässä.
3: Emutarhaan.

0: pihalle.
1: Niin. Emu teki omat johtopäätökset ja lähti jo.
2: Ja huomenna aamulla tiedetään myös, mitkä TV-sarjat ovat ansainneet Emmy-palkinnon.
0: Se kans kiinnostaa.
2: Ensi yönä palkitaan.
1: Yes. Tästä jatkaa päivävuoro Mars Rendich, Kim Sainio. He hymyilevät tuolla lasin takana. Vissiin joku kouristus naamassa.
0: Hei, on siellä nyt joku tilanne päällä.
1: On. Joo. Hauskaa tuntuu olevan. Kiitos Tania tästä aamusta. Meni
2: hienosti. Jatketaan huomenna.
0: Huomenna jatketaan.
1: Moi moi.
3: On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri.

0: Radio Rock.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Radio
1: Rock. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
5: Autovex.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ah, ai ai.
11: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päät.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalintekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisö on osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä niin junttia kolleja pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
4: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
13: En mä kyllä luule.
10: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
10: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.

ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Perskule! Eikö kylmä?

0: geelit ja kipuvoiteet tehoa. Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Yrittäminen kannattaa!
12: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin kuin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
12: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus. Artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Lordi.
23: Nylon B.
24: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock. Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Mene.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
11: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus. 100%.
7: 100% rock.
14: Radio
7: Rock.

0: passiivis-aggressiivisesti ilmoittelee Nightwish. Tulotetaan se passiivisuus siitä, mutta hyvää huomenta joka tapauksessa. Täällä me ollaan.
1: Erinomaista huomenta Jussi Heikelä, Harri Moisio ja Tanja Elf.
2: Huomenta kaikille.
0: Hei hei. Tiistai-aamu 15. päivä syyskuuta. Jollain tulee tänään palkka, mutta mehän ollaan täällä pyhällä hengellä.
1: Pyhällä hengellä, juu, ei täällä nyt mitään palkkoja maksella.
0: Ei, uskon ihmisiä täällä.
1: Tehdään fyrkat keikoilla sitten aikanaan, kun Kari Salmelainen, muistatte napatymppi Kari Salmelainen, kertoi, että hän oli Maikkarin pomoilta mennyt kysymään, että voisiko saada nyt jonkunnäköistä palkankorotusta, kun tämä ohjelma nyt tuntuu olevan kovasti katsottu.
0: Pitäisi ostaa se uusi norjalainen villapaita taas.
1: Hänelle todettiin, että kuule hei, tee fyrkat keikoilla, kun sä käyt kuitenkin juontamassa tuolla kaikkialla, niin
0: ja
1: sillä sä saat.
0: Niin Kari tekikin. Mä muistan, siis vuonna 87 avattiin Espoon tori.
2: Niin Kari oli siellä.
0: Avajaisissa Kari veti showta.
2: Olis hän hyvä.
0: On mun mielestä välispiikissä mokas kerran taplassa.
1: No niin.
0: Mut muuten silleen juonsi ihan sujuvasti.
2: Muuten siis aivan suvereeni.
0: Joo.
1: Mutta joo. Niin, 15. päivää syyskuuta euriborit nousivat kauhian korkealle eilen. Oliko nyt 3.13, oli tämä 12 kuukauden euribori ja pörssit laski ja kaikki on mennyt.
0: Kyllä laman selvinnyt Kalevi ja Riitta niin tässä kohtaa tuhahtelevat, koska korkotasohan on tietysti vielä suhteellisen maltillinen suhteessa, vaikka nyt Suomen lavavuosi.
1: Toki tietysti on näin, juu. Ja mitä vielä? Donald Trump kuule kauhistelee Googlen investointia Suomeen.
2: Joo, hän hermostui siitä, että Suomeen, koska pitäisi olla Yhdysvaltoihin pitäisi
1: justi tulla. Näin, että hän ei pidä Googlen ajattelusta.
2: Joo, ja turhaa olla huolissaan tekoälystä, koska hän tietää, että se ei ole pelottavaa.
0: America first. Hei, muita asioita. Katsotaan kohta niitä paremmin läpi. Siellä on siis nämä emmyt vielä käynnissä, eli siellä on palkittu TV-ala, tai siis suoratoistopalveluja. On palkittu loistavista investoinneista ja vähän jotain TV-kasvojakin.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Welcome to the Jungle, Guns N' Roses, 13 minuuttia yli aamu 6. Toden totta, syyskuun puolivälissä se on 15. päivä.
1: Suomen talouden väliennuste, mikä ikinä se onkaan, Suomen Pankki julkaisee sellaisen tänään. Ja ennuste on saatavilla kello 15.
0: Ahaa.
1: Sitä ennen on embargo, joka on tällaisten mediahypinä kieltä. Tarkoittaa sitä, että ei sanaakaan asiasta.
0: Joo, meillä on embargo, en ikinä unohda sitä Hannu-Pekka Hännisen tähdittämää urheiluruutulähetystä. Meillä on embargo.
1: Seuraavaksi näytämme insertin.
2: Mä sitten muistan tota.
0: Joo, minun mieleeni se on piirtynyt. Käytetään tämmöistä ammattikieltä.
2: Se on lingo.
0: Joo.
1: Tarkoittaa siis sitä, että ei saa julkaista ennen kuin 3:00.
0: Mm.
1: Niin. No mitä muuta?
2: Täällä on Jukka Valtasaaren kirja Miksi Amerikka toimii niin kuin se toimii? Julkaisutilaisuus Ostrobotniassa kello 4.
1: Se on varmaan punaviiniä tarjolla, jos vanhat merkit paikkansa pitää.
0: Amerikasta kuuluu muuten sillä tavalla huojentavia tietoja, että tämä 84-vuotias senaattori Mitch McConnell, hän on elossa.
2: Hän on elossa.
0: Häkellyttävä otsikko tuossa aamulla, kun heräsin. Mitch McConnell elää. Joo. Ja sitten oli hänen kuvansa. Itse asiassa hänen kuolemastaan on oikeasti spekuloitu, että hän olisi kuolleena jo pari kuukautta.
2: Meemejä on ollut internet täynnä, että siellä on, että on joku nukke siellä ja Trump valehtelee, että se olisi elossa, mutta nyt hän on...
1: Mutta ei se nyt hirveän kaukana totuudesta
2: ole.
1: Niin. Se katseli niitä se viimeisiä ulostuloja, niin sanotaan, että Joe Biden on pientä niissä omissa houreissa.
0: Ja se on aika dramaattista katsottavaa tämä hänen jäätyminen lehdistön edessä pari
2: Joo.
0: vuotta sitten, jos muistatte. Hänhän on hyvin Joo. merkittävä jenkkipoliitikko.
2: Ja rahamies.
0: Ja rahamies Joo. kyllä jo, ja ollut senaatissa, herra ties sieltä jostain, oliko jopa 70-luvulta lähtien.
2: Kyllä. Joo.
1: Rahamies, mutta ei mikään sahamies, niin kuin...
0: Pokeripiireissä sanottaisiin.
1: Tsiikki joskus riimitteli sillä
0: lailla, että
1: rahamies, mutta ei mikään sahamies.
2: Hän on kyllä niin sanansäärän omaa.
1: Niin on, ihailtavaa. Mitä muuta tänään?
0: No onhan tässä, kuulkaa, nyt kun oikein tätä pohtii, Jääkiekko SM-liiga, se jatkuu tänään, pelataan useita otteluita. Jääkiekko SM-liigan tämä otteluohjelma on jaksanut minua hämmästyttää. Pari viikkoa sitten pelattiin ensimmäiset pelit ja sen jälkeen ei olekaan sitten pelattu oikeastaan mitään.
1: Ja sitten
0: Outoa.
1: Joo niin. No, mutta ei
0: joku on pelannut ja joku ei ole pelannut.
1: Koko ajan ei jaksa pelata.
0: Niin.
1: Kansallinen piispispäivä, sitä juhlitaan tänään. Harjoittaa pikkasen hikeä, koska tämä on turkukeskeinen asia. Ja jos mä oon yrittänyt tulkita sua oikein, niin sä haluat sahata Turkua itsestäsi irti niin kuin amputaatiota.
0: No en mä nyt varsinaisesti irti halua Turkua Joo. itsestäni sahata. Kyllä minä olen ylpeä varsinaissuomalaisista juuristani, mutta tämä turkulainen tapa hermostua siitä, kun joku sanoo Berliinin munkki, niin sitten tullaan ikään kuin hermostunut. Kyllä se on kuule piispan munkki.
2: Missä se piispan munkki tulee? Tiedätkö sitä?
0: Sitä en osaa sanoa muuta kuin olen päätellyt, että kun aikanaan, tai edelleenkin tietysti, arkkipiispa, istuinhan on Turussa. Turun arkkihiippakunnan.
1: Että se päähine olisi sellainen violetin värinen, niin. pinkin värinen.
0: En mä oikein muuta
1: osaa. Tietty kipa päässä. Että, niin.
0: En mä oikein muuten osaa selittää sitä kuin sillä, että arkkipiispan sijaintipaikka on Turku ja ehkä joku on tykännyt munkeista joskus.
1: Turussa.
0: Aivan saman tekevä.
2: Mun mielestä on tärkeää.
1: Turussahan on siis kirkosta puheen ollen niin se kirkkoherran virasto Erkikadulla. Jossa tai en tiedä onko enää, mutta oli aikanaan, ja sehän oli kansankielellä nimellä piruntorjuntapatteri.
0: Ymmärtääkseni ei ole enää. Se on nyt ihan tämän 2020-luvun juttu, että tämä on niin kuin poistunut siellä.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Himme, When Love and Death Embrace ja Insomnium seuraavaksi korporaatiossa.
4: Radio Rock.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Mene.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
11: Puhdistamo CD-sinkki. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma is

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Tätä on 100% Rock.
7: Radio Rock.
6: 100% Rock.

0: When Love and Death Embrace Himiltä. Ja kello on 6.28 korporaatiossa Jussi Eklaharimoisio, Tanja Elf tänäänkin paikalla. Ja huomasitteko muuten, että Ylä-Savo on tänään esillä myös sidosryhmätilaisuudessa, eli onko tämä nyt Ylä-Savon lobbaus? Eliitti kokoontuu.
1: Aa, missäs päin he kokoontuvat?
0: Eduskuntatalon ravintolassa.
1: Aa, no niin, voi kun tylsää. Minä jo rupesin miettimään Kuopion kaikkia kivoja paikkoja.
2: No täällä kuule, on kaljoa ja kalakukkoa tarjolla.
0: Kaljoa ja kalakukkoa on jonkunnäköinen alaotsikko tälle. Ylä-Savo, tarkoittaako se sama kuin Pohjois-Savo?
1: Siinä on, ymmärtääkseni siinä on nyt jossain määrin sävyeroa. Tämä nyt... Nämä on hyvin tarkkoja juttuja. Siis mä oon käsittänyt, että ehkä Ylä-Savoa enemmänkin on tämä Iisalmen seutu, kun taas sitten Kuopio määritellään Pohjois-Savoksi. Mutta onko tällä nyt sitten niinku oikeasti tällaista maantieteellistä merkitystä? Sitä mä en tiedä, mutta kyllä tämä yleensä korjataan, jos menee pieleen.
2: Vähän sama kuin se munkkihomma. Niin.
1: No se on vähän sama, joo, mutta kyllä totta kai paikkakuntalaiset ovat tarkkoja tästä. Ja joskus kun... Ollaan lähetystä Kuopiostakin tehty, niin en nyt muista, olenko sanonut Ylä-Savo vai Pohjois-Savo, niin kyllä se heti tullaan kyllä korjaamaan.
0: Tämä on hämmentävää tämä termistö, ylä tai ala. Mä ymmärrän, Pohjanmaalla tätä on paljon. Ja sitten Järvi-Suomessa niin puhutaan latvavesistä. Mm. Et kun halutaan sanoa, että pohjoisen päin on tehty joku väylä, niin se on latvavesiä kohden. Helvettiä.
1: Tämä Pohjanmaahan on merkillinen seutu, koska Pohjanmaitahan on 4. On...
2: Joo, mä oon aina hämillään, että mikä niin kuin Pohjanmaa.
1: Ja... No mä oon yleensä sen silleen, että Pohjois-Pohjanmaa, sen ehdoton keskus on tietysti Oulu.
2: Joo.
1: Sitten on Pohjanmaa ja sen keskus on Vaasa. Sitten on Keski-Pohjanmaa ja se on taas sitten tämä Kokkolan seutu.
2: Joo.
1: Ja sitten on vielä Etelä-Pohjanmaa ja sinne menee Seinäjoki. Mä en ymmärrä, kuin Pohjanmaita tarvii olla 4.
2: Se on kato tärkeää aluetta, pitää on. Olla joo, ja sitten on tarkat rajat, että miten, minkälaista porukkaa mistäkin päin tulee, mistä tulee hopeavettä. Ja...
1: Niin totta muuten joo,
0: hopeaveden
1: seudut. Mä ajelin moottoripyörällä sinne Luodon kuntaan, joka on tämä Suomen hopeavesikeskus,
0: niin.
1: Mutta en mä yhtään mitään hopeavettä siellä nähnyt, mutta mä halusin aistia tämän.
0: Ei sinne ei toivota tuollaisia vampyyrejä paikalle, niin. Siis sehän on se koko idea, eikö niin?
2: Oliko rokotuksen vastaisia mielenosoituksia? Jossa...
1: Ei ollut yhtään ihmistä, ei tullut vastaan. Kyllä oli jotenkin pettymys tämä reissu. Et mä en nähnyt yhtään hopeavettä enkä myöskään yhtään ihmistä, puhumattakaan, että olisin nähnyt hopeavettä juovia ihmisiä.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Täällä studiossa on myös siis tosiaan Tanja Elf ja soitetaan tässä vähän musiikkia väliin. Shadow Life, Insomnium.
1: Kello on 6.32 ihan hetken kuluttua.
0: Hyvää huomenta.

0: Insomnium Shadow Life Radio Rockin korporaatiossa. Meillä muuten tulossa ihan tässä heti kohta Dioa, tulossa myös Nickelbackia ennen kello 7 uutisia. Kohta puhutaan emusta, jolla nyt ei viitata tähän European Monetary Unioniin, vaan tällaiseen ihan sympaattiseen eläimeen.
1: Kyllä, siis Herra H:sta. 32-vuotias Herra H on karannut lauantaina Kuvalan tilalta Mäntyharjun Kukonjärven kylällä. Hän on siis tämmöinen

0: 32-vuotias ja 45 kiloa painava iso lintu, joka on nyt karannut ja ei saa kuulemma lähestyä. Että jos lähestyy, niin paahtoleipää pitää
1: olla. Äläpä kerro enempää vielä. Mutta siis uutinahan tässä nyt on pelkästään se, että joku lintu voi elää yli 30-vuotiaaksi.
2: Juu.
1: Tämä oli mulle uutinen.
2: Ja toinen uutinen on se, että Mäntyharjulla on kolmaskin julkis Kake Randelinin ja Mr. Lottarin lisäksi.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
1: Palataan Dion jälkeen tähän emu-metsästykseen.
4: Radio
3: Rock.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: pöytä ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Yrittäminen kannattaa!
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Hesburger.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
13: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
14: Supla, podcastit ja radio.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu!
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
0: Jokainen etsii rajoja.
5: On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

Holy Diver ja Dio. Nyt menemme emun matkaan, tai ainakin pyrimme menemään. Valtava emu on nimittäin karkuteillä.

0: parhaillaan. Mäntyharjulla Etelä-Savossa.
1: Kyllä. 45 kiloa painava herra H on lähtenyt Livohkaan. Ei ole varma, että minkä takia. Ensin ajateltiin, että hän säikähti traktoria, mutta sitten täällä sanottiinkin, että se vain otti ja lähti salaattipöydän äärestä. Leivätkin olivat valmiina. Ja mietitään, että onko sille tullut tämmöinen 50 villitys tai tämmöinen, että viimeistä kertaa haluaa vielä lähteä kokemaan vapautta, koska nämä ei elä hirveän paljon pidemmälle kuin tämä 32.
2: Niin just, että se viimeistä kertaa niin kuin vanhankodista, tämä on tämä leffa, missä on se bucket list.
1: Bucket list. Niin. Hän on katsonut, että mä haluan vielä juosta tuolla
2: Jack
1: metsässä.
2: Jack Nicholson ja kukas toi, niin sitten se on se
1: Morgan Freeman.
2: Morgan Freeman kahdestaan. Niin kaikki luulee, että tämä bucket list on jotenkin niin kuin termi, joka on tullut jostain kauempaa, mutta se on itse asiassa tästä elokuvasta, missä kaksi vanhusta. Se on kai niin kuin tämän leffan käsikirjoittajien nerokkuutta.
1: Oi, kun mä keksisin joskus tuolla se iki lopullisesti jäävää elämään jutun. Mutta herra H on tosiaan siellä nyt, siellä on autoilijat menneet ohi ja katsonut, että mitä ihmettä tuolla juoksee, ja emuhan se siellä on sanottu, että älkää lähtekö perään, koska se juoksee 60 kilometriä tunnissa, niin ei kannata lähteä perään, mutta voi antaa paahtoleipää syötäväksi.
2: Sieltä tuli muuten tiedote, jossa sanottiin, että ammuttava tavattaessa.
0: Ai jaa.
2: Et heti, jos sä näet sen, ilman edes vahvaa tunnistautumista, niin
1: älä
2: saman
1: Jussi.
2: Tien äänenvaimentimella.
0: Onko tämä hatkaemu, niin onko hän jollain tavalla vaarallinen ihmiselle? Siis mä oon ymmärtänyt, että strutsi on sellainen, joka saattaa potkaista jalujaa.
1: Joo, tässä sanotaan, että hän on tälle varovainen, mutta on kiltti ja ystävällinen. Mutta ei nyt kannata kuitenkaan lähteä tähän. Se nyt painaa kuitenkin tämän aikamoisen määrän, että sitten jos se vaikka sääkähtää jotain, niin nyt ne toivoo siellä, että se itsestään palaisi sinne tilalle.
2: Come on. Siis,
0: niin, itsestään palaisi sinne.
1: Joo. Ja toivoo tietenkin näköhavaintoa, että jos joku nyt näkee siellä herra H on juoksentelevan, niin soittakaa tänne tilalle.
2: Mutta tämähän menee niin kuin Timo Soini sanoo, missä emu, siellä ongelma. Ja nyt vaan ei tiedetä tarkalleen, missä se on, mutta kun se löytyy, niin jumalauta. Loppuu tämä tekeminen.
0: Mä en tiennyt sitä ennen kuin Yle tässä muistuttaa tässä herra H:ta koskevassa jutussa, että Suomessahan kaavailtiin 90-luvulla strutsien ja emujen laajempaakin tarhausta. Ja muistan itsekin syyneeni strutsin lihaa aikanaan ravintola Suomalaisessa Pohjassa Turussa.
1: Joo.
0: Ei ollut oikein mun juttu, mä odotin paljon enemmän.
1: Joo, mä oon kanssa maistanut strutsia tuolla Slovakiassa. Olen siellä ollut ajelulla ja sitten siellä oli semmoinen tienvarsi ravintola ja sitten piti valita jotain syötävää sieltä, niin mä otin strutsin ja äiti otti kanan. Ja ne sitten siellä niinku ihan höyhenet revittiin irti ja iskettiin pannuun tai johonkin.
0: Eli teurastettiin siinä samalla.
1: Teurastettiin siinä samalla ihan, että se on kuitenkin Slovakia, että siellä ei oteta mistään pakastimesta.
2: Ja siis niin kuin noiden kanssahan pesukarhu toimii tosi hyvin. Jos ei muuta kastikkeena.
0: Emujen ja strutsien kasvatus ei kuitenkaan ottanut Suomessa tuulta alleen. Muutamia satoja strutseja meillä kuulemma on ja vielä vähemmän emuja. Herra Hawkin on elellyt jo pitkään ainoana emuna kanojen joukossa.
1: Sen takia se lähti. Sen takia se saakelin kanat, että mä en jaksa enää sekuntiakaan noita.
2: Ja muistakaa nyt, jos näette herra H:ta siellä emuilemassa ympärinsä, niin ei iskuja päähän, vaan pelkästään vartaloon. Niistä ei jää jälkiä.
1: Paahtoleipää.
0: Mä en oikein luota sellaisiin lintuihin, jotka eivät lennä. Luottamukseni strutseihin ja emuihin on käytännössä nolla.
2: Mä sanoin, että passit pois tollasilta linnuilta.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Korporaatiossa se on Nickelback. Se on 7:07 kello ja Heikälä Moisio, Tanja Elf täällä.
1: Uutisia tulossa ja hetken kuluttua uutisissa muun muassa siitä, että venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti.
0: Hätä oli ilmeisesti aika kova, kun piti tanskalaisia ruveta tuolla tavalla hätyyttelemään.
1: Niin.
0: All right, otetaan uutisissa siihen kiinni ZZ Top Sharp Dressed Man, ja sitten mä ehdotan, että mentäisiin noihin emmyihin. Yöllä on jaettu emmyjä.
2: Joo, siellä on jopa 3 päivän ajan jaettu emmyjä, että pääemmyt viime yönä.
0: Tämä on niinku tällaisen keskiverto IT-miljonääri häät, että nämä venyy tällaisiksi monipäiväisiksi. Ihmisillä on niinku sellainen kuva, että joo, kaikki haluaa osallistua näihin päivätolkulla.
1: Jokaiselle jotain, niin kaikki voivat sanoa olevansa emmyvoittajia.
0: Totta.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Radio
3: Rock.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Autovex. Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder, when quality matters.
2: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Ilta-Sanomien uutiset.
9: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Kiovassa viime perjantaina. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindtman oli syömässä delegaationsa kanssa ravintolan terassilla, kun Shahed-lennokki lensi heidän hotellinsa ylitse. Lennokki osui muutaman kilometrin päässä toimistorakennukseen. Seurue ehti juosta turvaan läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen ennen iskua. Lindtman osallistui Kiovassa Jalta European Strategy-konferenssiin. Paluumatkalla konferenssijunalle annettiin evakuointihälytys Venäjän iskettyä droonein Puolan rajan tuntumaan. Venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Ketserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan Eva

0: vaan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. Kaikista suomalaisista näin arvioi 47%. Yli 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11-18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: ZZ Top, Sharp Dressed Man. Ja tottahan se on, kun tällä ollut väittää, että kaikki likat on ihan hulluina, jos miehellä on terävää päällä.
1: Niin, puku tekee miehen, näin väittävät.
0: Kyllä. Mä oon Heikelä.
1: Mä olen Moisio ja hän on Tanja Elf.
2: Täällä Elf.
0: Elfinä. Elfinä paikalla ja tässä nyt on tilanne se, että emmyt, eli nämä Amerikan TV-alan palkinnot on jaettu loseis.
2: Siellä on jaettu näitä 3 päivää. Viime yö oli tämmöinen pääpäivä. 3 päivää sen takia, että toisin kuin esimerkiksi Suomessa, niin täällä palkitaan ihan kaiken näköisiä

0: pääpäivä.
1: Juuri
0: ja
1: näin.
0: The Bit-sarja, eli tämä sairaalasarja, joka tulee HBOlla, jossa on tämä teho-osaston Noah Wyle, niin se on saanut 25 nimitystä ja voitti myös ennätysmäärän, että hän voitti muun muassa parhaan draaman.
1: Wow.
0: Ja Hacks on kanssa ollut hyvin voitokas. Mä oon iloinen siitä, että tämä Pluribus-niminen sarja, joka tuli HBOlta, niin voitti kans paljon. Esimerkiksi parhaan naispääosan. Katsoitteko sitä?
2: Minä katsoin Pluribusta ja olen odottanut sen toista kautta kovasti. Se oli kyllä tosi hyvä.
1: Minkälainen on Pluribus ihan yhdellä lauseella?
2: No se oli tämmöinen skifi-homma, että maailma oli käytännössä tuhoutunut ja siellä oli enää yksi ihminen jäljellä.
0: Joo, tämmöinen dystopinen. Mä en yleensä ole dystopia-ystävä, koska mun mielestä maailma on aika kamalaa jo anyway. Miksi katsoa dystopiaa? Mutta tässä sitten yhtenä päivänä vaan tapahtuu jotain ja ihmisiltä viedään tavallaan sielu.
2: Ja tässä asetelma on vieläpä niin, että tämä yksinäinen nainen, nyt en muista muuten näyttelijän nimeä, kuka tämä aivan loistava naisnäyttelijä on.
0: Rhea Seehorn.
2: Seehorn.
1: Seehorn,
2: just olin sanomassa.
1: Se Rhea.
2: Joo. No niin. Niin tämä asetelma menee vieläpä niin, että toisin kuin monessa tällaisessa aikaisemmin tehdyssä, niin nämä ihmiset, jotka, tai nämä oliot, jotka jahtaavat tätä ainoata elojäänyttä, ne on jollain tavalla semmoisia pahantahtoisia, mutta ei, vaan nämä on tällaisia hyviksiä kaikki.
0: Nämä on superhyviksiä, että he eivät ikinä satuta esimerkiksi ketään.
1: Tekeekö ne yhdessä sitten lapsia sen yksinäisen naisen kanssa?
0: Ei, yksinäinen nainen päättää, että paskan lieskat, että minä en tähän hommaan lähde. Ja se loppupeleissä löytää muitakin vastaavia, mutta tämä naisnäyttelijä on siis niin vangitseva, että mä kehotan katsomaan ihan vaan sen takia.
2: Pluribus, aivan loistava. Widow's Bay sai myöskin paljon, paitsi ehdokkuuksia, niin myös palkintoja.
0: Paras komedia, paras miespääosa. Widow's Bay tulee Apple TV:ltä komedia, tämmöinen kauhukomedia.
1: Okei, mielenkiintoinen cocktail. Sitten lehdessä täällä kerrotaan, että Dolly Partonille on tehty nyt sitten muistojuttuja kaalassa näyttävästi. Ja Michael J. Fox on ihastuttanut yleisöä.
0: Kyllä.
1: Hän on pyörätuolissa ollut lavalla ja pitänyt puhetta ja ihmiset ovat nousseet seisaltaan osoittamaan suosiotaan.
0: Joo, hän on kuitenkin ollut tämä MS Parkinson vuodesta 1991.
1: Joo, näin on. Ja kuulemma kertoo, että hän ei halunnut sitä yleisölle sanoa moneen vuoteen sen jälkeen, koska pelkäsi, että he eivät enää naura hänen jutuilleen.
2: Vaikuttavia ovat olleet myös nimet, kun katsoo, että ketkä ovat näitä emmyjä olleet jakamassa. Täällä on Jamie Lee Curtis, LL Cool J, Macaulay Culkin, Sally Field, John Hamm, Woody Harrelson,
0: Halle Berry,
2: joo, Matthew McConaughey. Aika vaikuttava lista kyllä.
1: Joo, ja Stephen Colbert sai myös palkinnon, tämä talk show host, joka nyt sitten, jonka show lopetetaan, vai onko se jo lopetettu, mä en ole ihan varma.
0: Se taisi lopettaa jo, ja sitten Jimmy Kimmel sai kans myös palkinnon, jota Trump vihaa yli kaiken, niin oliko tämä tämmöinen pieni?
1: No Trump vihaa kaikkia niitä, mutta mitä välisillä, mutta luvut ovat olleet sen verran huonoja vissiin Colbertin showlla, että
0: se oli älykäs.
1: Niin,
2: mutta yksi Trumpin inhokkihan on Bad Bunny, niin kuin saatamme muistaa. Tämä Super Bowl-puoliaikashow, joka oli Bad Bunnyn tähdittämä, myös se on saanut Emmy.
0: Se myös voitti. Ja sitten Muppet Show sai paljon palkintoja, ja mä en tiedä, että Muppet Show vielä tulee.
1: No niin, vastaan sitä 80-luvulla viimeistä tehtiin.
2: Taitaa olla Disney Plusalla.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Within Temptation, Stand My Ground seuraavaksi. Ja korporaatiossa siis Jussi Heikelä, Harri Moisio, Tanja Elf paikalla.

0: With a Temptation, Stand My Ground, 7.15 on kello tulossa, Megadeth ja tulossa Stratovariusta. Täällä Radio Rockin korporaatio, aina vaan, Jussi Heikelä, Harri Moisio, Tanja Elf, tällä viikolla.
1: Tällä viisiin me ollaan muuten tällä päivämäärällä, 15.9. on tapahtunut kaikenlaista, muun muassa Charles Darwin, tuo pirun keksimä mies, saapui Galapagossaarille ja siellä alkoi kerätä näytteitä, joista sitten myöhemmin rakensi tämän teoriansa, josta osa ihmisistä edelleen sanoo, että se on vain teoria.
0: Niin, se on vain teoria, joo.
1: Ikään kuin se olisi jotenkin vähäpätöinen asia, mutta siis se oli 1835 kuule, kun Darwini niin Galapagokselle.
0: Millähän sinne meni, kun nykyäänkin se on hankala?
1: HMS Beagle-aluksella.
0: Aha.
1: Eli tämä Beaglehän on niin kuin kai... Sen mukaan on nimetty yhtä jos toista, koska se on niin, kuin niin kuuluisa homma, mutta se, mikä mulla oli yllätys, kun kaikki ajatteli jotenkin, että hän siellä Galapagossaarella saman tien rupesi poimimaan, että hei, nythän tämä meneekin jo tosiaan näin, vau, wow, okei, okay. Näin toimii evoluutio. Niin hän sitten keräsi sieltä näytteitä ja vasta vuosia myöhemmin Lontoossa hän jotenkin rupesi ynnäämään asioita yhteen ja totesi, että luonnon valinta on tosiasia.
0: On se hyvä, että Ecuador, jolle Galapagossaaret tiettävästi kuuluu, niin on hyvin tarkka siitä, keitä sinne tänä päivänä päästetään, ettei tule mitään tämmöistä kaveria, joka käy keräilemässä vähän näytteitä ja vuosia myöhemmin Lontoossa.
2: Ja tekee hyvän
0: teorian. On sitä mieltä, että iso kirja ei pidäkään paikkaansa.
1: Just niin. Maailma on 6000 vuotta vanha, lähdetään siitä, ja se on luotu Salavan iskusta. Totta näin. Ja hei... Mitä muuta?
2: No hakaristilippu otettiin tunnukseksi kansallissosialistisessa Saksassa vuonna 1935 tänä päivänä.
0: Vasta 1935? Katos vaan. Mä kuvittelin, että se olisi ollut jo vähän aikaisemmin.
1: Mä luulin, että Berliinin olympialaisiin piti saada joku näyttävä lippu, niin todettiin, että niin siis... nämä vanhat värit voi kääntää tällekin päin.
2: Joo, tämä on selkeä ja tämmöinen. He katsovat, että tämä jää mieleen.
0: Kun Berliinin olympialaisethan olivat vuonna 1936, niin hakaristilippu ei ollut siis ollut käytössä vasta kuin vuoden verran kansallissosialistisella puolueella.
2: Joo.
1: Ehkä hihamerkissä, niin kuin pienesti ensin.
2: Mutta, kokeiltu ensin lyijykynällä ja sitten niin katsottu, miten tämä lähtee.
1: Tunnuksenomaisesti. Ja otetaan nyt vielä sellainen kuule, paikallispuudutuksen keksinyt lääkäri, Karl Koller. Julkisti havaintonsa kongressissa Heidelbergissä, jossa silmälääkärit kokoontuivat 1824. Ensimmäinen kerran paikallispuudutus. Sitä ennenhän se oli pullo rommia,
0: niin,
1: millä puudutettiin.
0: Erittäin kätevää. Ja mikä sitä oli tämä, äsken kun puhuttiin televisiosarjoista, niin tämä Sons of Anarchy. Siinähän poistettiin tatuointia sillä viisiin, että kaverille annettiin, että ota tuosta vähän viskiä ja sen jälkeen pistettiin tuliluikkunen, jolla seljästä otettiin jengitatuointi pois.
2: Oi Sons of Anarchy.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
1: Megadeth, Puppet Parade ja Stratovarius. SOS soi seuraavaksi.
4: Radio Rock.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.

0: mikä parasta.
1: Tietysti me!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat

pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
7: Tätä on 100% rock.

0: Megadethia tuoreempaa sellaista, Puppet Parade ja korporaatiossa Heikelä, Moisio, Tanja Elf. Kello tulee kohta puola.
1: Erinomaista Sirpan päivää.
2: Hyvä onnea Sirpat. Sirpoille.
1: Onnea Sirpoille, kyllä.
0: Unelma Sirpaleena, sehän on se.
1: Kun haluttiin poikaa ja tuli tyttö.
0: Toivottu nimi kaiken kaikkiaan. Hei, Savitaipale, sehän on asia, mikä joillain ilmestyy pönttöön, mutta muilla se tarkoittaa Etelä-Karjalaa.
1: Savitaipaleen kunta on ollut otsikoissa, oli kuule ihan Ylen pääuutislähetyksessä eilen, eli tässä Iltahartaudessa, jota edelleenkin katselen kello 20.30 alkaen. Savitaipaleen kunta on tehnyt ennennäkemättömän tai kuulumattoman päätöksen. Kyseessä on mistäs muustakaan kuin kiellosta, mutta mitä on nyt kielletty, puhutaan siitä kohta.

0: Stratovarius, jonka solisti Timo Kotipelto yhtenä tähtenä vain elämää kaudella. Tämä biisi oli SOS.
1: Ja pelastukaa ken voi, Savitaipaleella tapahtuu. Mutta mainitaan tähän sitä ennen, että soitamme kohta Linkin Parkia NAM ja siihen perään hyvin mielenkiintoinen asia, mistä ei ole puhuttu.
2: Kun keskustellaan vähän siitä, että miltä gettomasan koristähteys tulee näyttämään. Mm.
1: Joku kysyy, kuka on gettomasa?
3: Matti niin... Getto, ettekö te tunne?
1: Matti Getosta.
3: Niin.
1: Eli Jyväskylän seudun suuri mies, joka on luonut sitä räbäuraa, niin päättää nyt pelaamatta koskaan korista, niin mennä Korisliigaan.
2: Hän menee Korisliigaan. Hän päätti, että hän on ammattilainen.
3: Siellä hän pelaa salanimellä Aleksi Lehikoinen, näin olen ymmärtänyt.
1: Mutta hän ei tunnista, jes.
3: Savitaipale, Etelä-Karjalassa sijaitseva pieni paikkakunta, kaunis kuin mikä. On joskus sielläkin päin ajellut ja on hienoa seutua, kuulkaa.
1: Siellä on Kuolemanjärvi siinä, sen rannalla se ikään kuin on siinä kupessa, hieno kirkko.
3: Savitaipale kunta on tehnyt ennennäkemättömän ja kuulumattoman päätöksen. Siellä on energiajuomakielto ja kyllähän näitä energiajuomakieltoja nyt nuorille on asetettu vähän siellä sun täällä, että siinä sinällään ei ole mitään uutta, mutta nyt meillä on Suomessa yksi kunta, joka on kieltänyt energiajuomat myös aikuisilta.
1: Ensin kiellettiin Kuolemojärven Nieriän pyydystäminen, heti perään energiajuomat.
3: Joo.
1: Mitä seuraavaksi?
3: Pystytäänkö siellä kieltämään myös esimerkiksi YouTube tai Instagram, koska mulla tuntuu koko ajan tulevan näitä tällaisia Red Bull-haasteita vastaan omassa algoritmissa.
2: Joo, somekielto on seuraavaksi
3: joku,
2: siellä.
3: Joku hyppää jostain 30 metristä ja Red Bull-uikkarit päällä ja tiedetään
2: joo.
3: Näitä.
2: Joo, tämä on kunnan tiloissa tehty tämä kielto. Että tässä on ajateltu, että kun aikuisetkin kieltäytyvät, niin he antavat hyvän esimerkin lapsille ja sosiaalinen paine pienenee.
1: Muuten pitää näistä videoista sanoa, mitä harjoitit puheeksi, niin nyt viime aikoina on tullut näitä, missä ne vetää niillä liito-orava puvuilla.
3: Juu.
1: Jostain sillan ali ja maana salaa toivoo, että osu siihen kaiteeseen vähän edes. Saadaan näyttävyyttä siihen, mutta ei.
3: Useassa Suomen kunnassahan on energiajuomien käyttöä rajoitettu jo sieltä 2010-luvun alkupuolelta
2: kouluissa
3: lähtien.
2: Kouluissa varsinkin.
3: Erityisesti niissä. Mutta Savitaipale on ensimmäinen kunta Suomessa, joka on päättänyt, ettei sen tiloissa saa juoda energiajuomia lainkaan. Kunnan hyvinvointijohtaja Aija Rautio kertoo Yleisradiolle, että energiajuomakieltoa voisi verrata tupakoinnin kieltämiseen kiellon rikkomisesta. Siitä ei saa sakkoja, mutta jos me näemme jonkun kunnan tiloissa, niin veronmaksajien yhteisissä tiloissa, juovan energiajuomaa,
2: rappiollista toimintaa.
3: Siitä huomautetaan.
1: Se on siis sinne samalle kuusiaidalle kokoonnuttava nuorison lipittämään samasta tölkistä, kuin missä aikaisemmin vedettiin kessua. Sanotaan
2: totta.
1: Pari sukupolvea sitten.
2: Sinne kulman taakse pitää mennä piiloon tölkki kädessä.
1: Juu, ja jos sinne et halunnut lähteä enää, niin silloin oltiin valmiit jopa tarjoamaan oma savuke. Muuten oltiin sitä mieltä, että ei ole heittää mitään. Mutta jos joku yritti lopettaa, niin silloin oli hyvä.
2: Onko tästä tölkeä sitten sama, että jos joku yrittää lopettaa epätoivisesti niin tämän energiajuoman juomisen, niin sitten tuodaan tölkkiä?
1: Kyllä, mulla tärisee sen verran, että takahampaasta lähtee kohta paikat irti, että sen verran kireenä on, en vitsi enää juoda. Ei kun tänne vaan.
3: Vieläkö muuten Suomessa, no ei taida enää olla kuntia, joissa keskiolut olisi kielletty. Silloin kun keskiolut aikana vapautettiin 60-luvun ihan lopussa, niin sehän oli tällaista kuntakohtaista. Ja mun ymmärtääkseni vielä 90-luvulla oli siellä meidän oman raamattuvyöhykkeemme alueella Pohjois-Pohjanmaalla. Oli jotain yksittäisiä kuntia, jotka eivät sallineet, että kaupoissa keskiolutakaan myytäisi, mutta ei taida enää olla.
2: Tota mä en tiennytkään. Sen tiesin, että silloin kun se keskiolut sallittiin, niin silloin tuli pieni notkahdus kannabiksen käytössä Suomessa. Että ensimmäinen aalto päättyi siihen ja sitten sen jälkeen vasta alkoi toinen aalto, koska jengi sai
3: että
2: olutta kaupasta, niin sitten se kannabis jäi.
3: Olen ymmärtänyt, että tuo notko on kyllä otettu jo kiinni.
2: Se on otettu kiinni jo ajat sitten.
4: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
5: Radio
4: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Unelmoida.
1: Ja ideoida.
2: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
0: Saa oppeja realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
2: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
6: Tiedote. Työpäivä jatkuu vielä useita tunteja. Tilannetta helpottamaan suositellaan Radiorokin päivävuoroa. Annostus 4 kertaa viikossa kello 10 ja 14 välillä. Valmistajat Sainio ja Rendich. 100% rock.

0: Se oli Linkin Park. Kello on varttia vaille 8 täällä Radio Rockin korporaatio. Tanja Elf, Jussi Heikelä, Harri Moisio. Nyt puheenaiheena Ghetto Masa, joka on valtavan suosittu artisti Suomessa, mutta jos minun pitäisi hyräillä 2 sekuntiakin Ghetto Masan jotain kappaletta.
1: Mulla on mukana mun lössi.
0: No, sä osaat selkeästi paremmin kuin minä. Mä en tiedä mitään.
2: Mä en myöskään tiedä mitään, mutta nyt mä tiedän yllättävän paljon hänestä.
1: No niin, hän on Jyväskylän seudulta. Hän puhuu sellaisella Keski-Suomen murteella ja myös räppää sillä. Ja sitten hän sekoittaa siihen tällaisia pseudo-espoolaisia sanoja, kuten lössi, joka oli meillä esimerkiksi koulussa, tehtiin läskilössiä, eli idea oli se, että joku kaatoi ensin koulun pihalla huutaen, että läskilössiä, joku kampassi jonkun ja meni makaamaan sen päälle ja sitten kaikki tuli sellaiseen karmeeseen pinoon. Okay. Ja jos sä joudut sinne alimmaiseksi, niin sä et saanut henkeä, se oli ikävä tilanne. Kokemusta on, mutta
2: joo, tuollaista oli kyllä koulussa siihen aikaan. Oli,
1: niin Ghetto Masa on ottanut sen lyriikkaan tämän lössin.
2: Mutta tässä nyt hän on sanonut nytten näin, että räppi on nyt minun harrastukseni. Tämä on vain harrastusjuttu, jota teen tässä sivussa. Nyt olen ammattiurheilija. Kertokaapa, että mitä tapahtuu.
1: Niin, Korisliigaan on noussut äänekoskelainen Kipinä Basket. Ja Äänekoski on siinä Jyväskylän lähellä. Ja nyt niin Ghetto Masa pelaa siis tämän Kipinän Basketin riveissä koripalloa.
0: Hän on tehnyt sopimuksen nyt alkavalle kaudelle. 32-vuotias Aleksi Lehikoinen tekee koripalloilijana debyyttinsä ja pääsarjasta heti.
1: Niin.
0: Suomen pääsarjasta.
2: Joo, ja hänellähän ei siis ole mitään koristausta, että hän on harrastanut sitä ja on jopa tämmöisen 1-1 vastaan pelin kerran vetänyt Lauri Markkasen kanssa.
0: Ei ole totta.
2: Kyllä.
1: Varmaan luulee, että teki helppoja leijappeja ja Markkanen oli ihan pyöryksissä todennäköisesti.
2: Hän oli aivan pyöryksissä. Se toi tyyppi on ammattiurheilija.
1: No niin, itse asiassa Ghetto Masan pitäisi debytoida nimellä Aleksi Lehikoinen 23. syyskuuta. Laskujeni mukaan siihen on reilu viikko aikaa. Silloin on Suomen Cupin peli ja silloin kai hänen on määrä olla kokoonpanossa.
2: Mutta mitä tämä kertoo Suomen ammattiurheilusta? Että tästä on nyt vähän mieleen Antti Tuisku ja hiihtokilpailut ja jopa Jarkko Nieminen, joka on kuitenkin loistava pelaaja, kun hän kokeili salibändiä. Niin eihän se sitten lähtenyt, hän vähin äänin sieltä sitten poistui, mutta hän kuitenkin on ammattiurheilija.
1: Älä unohda Michael Jordanin baseball-uraa. Aivan. Välissä, kun piti ennen Bullsin viimeisiä mestaruuksia, niin piti käydä baseballia pelaamassa välissä.
2: Joo.
1: Ikään kuin maailmassa ei olisi tarpeeksi hyviä baseballin pelaajia.
0: Kyllähän näitä on ollut, siis mitä tulee baseballiin, niin muistan, että tämä takavuosien suuri keihässankari Jan Zeles, niin hän kävi jonkun baseball-seuran leirillä kokeilemassa omia heittotaitoja jos pitcheriksi, kun miehellä tämä keihäs lensi niin kovin, mutta ei siitäkään nyt sitten sen kummempaa tullut. Ja
1: siis mikä tahansa lajinvaihto on kivuliaan vaikeaa, ja jos ei sulla ole huippu-urheilutaustaa, niin, mutta hän on ilmeisesti maskottina tässä joukkueessa, ja sitten tästä tulee sellainen tavallaan keventävä ohjelman numero, kun hän tulee kentälle, että ne pelaa vähän aikaa 4-5 vastaan.
2: Mutta hän ei varmaan itse ajattele näin.
1: No ei välttämättä ajattelekaan.
2: Hän ajattelee, että hän tulee pelastaa tai liigan täältä.
0: Ainoa, jonka tiedän, joka on pystynyt pelaamaan samanaikaisesti vielä 2 lajia maailman ihan kovimmalla huipulla, oli tällainen kaveri kuin Bo Jackson, joka pelasi aikanaan NFL:ssä jenkkifutista ja sitten pelasi baseballia, muistaakseni Kansas City Chiefsissä, missä nyt pelasikaan. Mutta tämä Ghetto Masa-homma, kyllä mä rinnastan tämän enemmänkin vuoden 1994 jalkapallon Veikkausliigassa esiintyneeseen 57-vuotiaaseen telakkajohtaja Martin Saarikankaan.
2: Martin Saarikankas piipahti siellä.
0: Turun palloseuran riveissä hän pelasi 3 minuuttia, oli kentällä ja sitten
1: siis
0: poistui.
1: Eikä mitään. Aikaisemmin on ollut tällaisia renessanssineroja, jotka on pystynyt dominoimaan useissa lajissa. Tapio Rautavaara muun muassa olympiamenestystä. Tai Vesku Loiri pelasi niin kuin kansallisella huipulla Veskanoksi Finpassa.
0: HJK:ssa oli.
1: Maalivahtina.
0: Kakkosveskarina oli joo.
2: Ja kyllähän siis huippu-urheilulla usein on se, että varsinkin ennen vanhaan, he oli monessa lajissa hyviä. Selänne oli hyvä jalkapallossa, yleisurheilussa, lätkässä, 16-vuotiaana hän päätti, että lätkä onkin tämä juttu. Mm-hmm. Mutta siis se on lähtökohta. Ei sille, että sä oot eka räpännyt
1: niin,
2: ja sitten
1: niin.
2: sä alat pelaa
1: ja sit sä oot esimerkiksi pelannut niitä lajeja 6-vuotiaasta asti. Sä oot aina ollut sun joukkueen paras. Ja sit sä oot mennyt seuraavaan joukkueeseen ja sä oot ollut senkin paras. Ja ne kaikki muut on lopettanut. Ja sit sä oot päässyt siihen jengiin edareihin.
0: Joo, nythän tässä me vertaillaan nyt ikävällä tavalla tällaisiin jo valmiiksi huippu-urheilijastatuksen omaaviin ihmisiin. Että onhan näitä, Timo Nummelin on valittu sekä parhaaksi jalkapalloilijaksi että jääkiekkoilijaksi Suomessa. Kari Piri Eloranta pelasi NHL:ssä jääkiekkoa, tuli kesäisin pelaamaan Veikkausliigassa, tai miesten pääsarjassa ei ollut vissi Veikkausliiga nimellä silloin, pelasi Lahden 69. Mutta Kettomasalla nyt ei ole mitään tämmöistä urheilutaustaa.
1: Mutta tässä on varmaan
0: huipulta.
1: Sama kuin tämä Ice Cage, eli ilmiöitetään, saadaan. Somen mukaan. Eihän tässä ole varmaan urheilusta sillä kysymys, vaan lähinnä haipista.
2: Haipista varmasti ja varmasti täällä se liiga onkin ajatellut näin, mutta mitä Kettomasa ajattelee, kun hän ei olekaan huipulla?
1: No hän voi olla tosi hyvä.
3: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
4: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Civil War War, niin kuin Axel sen sanoo, kello 7:45 tiistai-aamua. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, Moisio Heikelä, Elf täällä tänään. Yksi nopea juttu vielä Gettomasasta. Hän ei pelaa vielä 23.9. Näin on aamun keskisuomalainen kertonut. Gettomasa odottaa debyyttiään ensimmäiseen kotipeliin.
0: Katsos vain. No niin.
1: Kiitoksia kuuntelijallemme, joka viestiä laittoi.
0: Ja jos tulit juuri taajuudelle, niin Gettomasa pelaa siis äänekoskelaisessa Kipinä Basketissa alkavalla kaudella kurista.
2: Ja ammattiurheilijana.
0: Niinpä, mutta kohta räjähtelee tässä meidän showssa. Me mennään Lontooseen ja sitä kautta sitten myös tähän Ukrainan junaan, jossa joku sanoi box.
2: Tämmöisiä läheltä piti tilanteita. Itsekin olen Lontoossa vastaavassa läheltä piti tilanteessa ollut.
0: Tanja kertoo uutisten jälkeen, mikä menoja. Se on Nightwish Ever Dream, joka soi. Ja piti muuten sellainen vielä sanoa tähän liittyen, siis syy miksi me puhumme näistä räjähdyksistä on se, että 8.30 tänä aamuna tänne saapuu Iida Hallikainen, ISN-toimittaja.
1: Toimittaja, joka on ollut samassa junassa, josta Antti Lindman on joutunut pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina.
0: Mutta
1: muun muassa Antti Lindman.
0: Otetaan uutiset tähän väliin.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
4: Radio
3: Rock.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Kalaneuvos. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Okei, jengi.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Ilta-Sanomien uutiset. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina. Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Ilta-Sanomat kertoo, että Lindman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindman oli Ukrainassa osallistumassa Jalta European Strategy-konferenssiin. Myös paluumatkalla lauantai-iltana tapahtui vaarallinen tilanne, kun Venäjä iski droonein Puolan rajalle. Lindmanin konferenssijuna oli lähes tunnin myöhässä aikataulustaan. Suomi liittyi eilen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Yhteistyö voi tarkoittaa osallistumista Ranskan ydinaseharjoituksiin tai ydinasepelotteen tukemista tavanomaisin asein. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Matti Pesun mukaan Ranskan hävittäjät voisivat myös harjoitella Suomessa ilman ydinaseita. Tasavallan presidentti Alexander Stubb korostaa, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides. Eläketurvakeskus on kuitenkin arvioinut järjestelmän olevan aiempaa paremmassa kunnossa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Nightwish ja Everdream. 10:08 on kelloille tänne syyskuun 15. päivää. Radio Rockin korporaatio täällä. Kokoonpanolla Jussi Heikelä, Harri Moisio, Tanja Elf.
1: Joista Tanja Elf on siis kirjoittaja, käsikirjoittaja, kirjailija. Kirjoittaa laitonta ja katulaitonta vuorotellen. Mutta Tanja, sulla on historia. Sähän oot 27-vuotias.
2: Kyllä.
1: Ja jostain syystä 30 vuotta sitten sä olit jo Lontoossa.
2: Mä olin 96, joo. Tai mä asuin Lontoossa 94-99. Ja 96, se oli sitä aikaa, kun IRA, IRA,
1: kavereiden kesken villi IRA.
2: Eli IRA,
1: Irlannin vapautusarmeija.
2: Irlannin vapautusarmeija. Siihen aikaan vielä laittoi pommeja sinne tänne ja aina oli metro jumissa asemien välillä, kun sattui joku, oli jättänyt joku muovipussin johonkin.
0: Ja mulle tulee niin lapsuudesta ja teinivuosilta mieleen, oli aina puhuttiin, että Irlannin vapautusarmeija IRA ja sen poliittinen siipi Sinn Féin. Niin mä kuvittelen aina, että se Sinn Féin on joku ihminen. Sitten kun selvisi, että tämä olikin tämmöinen niin puolue, niin mikä pettymys. Mä olisin aina halunnut nähdä, minkä näköinen on Sinn Féin.
2: No sä näet varmaan silmissä Jerry Adams.
0: Jotain täytyy, joo kyllä, Jerry Adams, joo.
1: Okei, no niin, mutta kysehän oli siis kristittyjen välisestä väännöstä, eli kristikunnat keskenään, siinä kai se niin kuin yksi iso biiffi on, mikä Irallakin oli niin kuin tuollaisena polttoaineena, eikö
2: joo,
1: vaan?
2: Pohjois-Irlanti siis haluaa tietenkin yhdistyneen Irlannin ja irti Iso-Britanniasta.
1: Kyllä.
2: Ja tätä sitten väkivaltaisin keinoin. Ja sitten sitä tottui jotenkin elämään sellaisessa maailmassa, että pommi nyt saattaa räjähtää. Ja sitten tämä eilinen Sanna Marinin ja Antti Lindtmanin läheltä piti tilanne muistutti mulla mieleen tämän vuoden 96. Mä olin tämmöisessä double decker bussissa matkalla, en muista enää mihin, kotoa johonkin olin menossa. Ja pari tuntia sen jälkeen, kun mä olin sitä bussista hypännyt vekeen, niin samainen bussi räjähti. IRA-terroristi Edward O'Brien oli kuljettamassa Semtex-räjähteillä lastattua pommia ja se räjähti ennenaikaisesti. Ja koko bussi meni kappaleeksi ja 8

0: seitsemän muuta bussissa ollutta matkustaja kuoli tämän O'Brienin lisäksi ja kuljettaja loukkaantui.
1: Hänellä kävi vähän tällainen niin kuin Petri Gert kenties, tai me ei tiedetä, Myrmäki-homma silloin takavuosilta.
0: Joo, vähän ennenaikaisesti lähti käsistä tämä pommi. Ja kyllä mä muistan silloin, mä mietin, että ei vitsi, että no, toi oli tossa. Ja sitten vähän pari vuotta myöhemmin oli sitten tämä toinen porukka, jotka sitten targetoi vähemmistöryhmiä. Niin Sohossa oli pommeja ja sitten mä olin siihen aikaan tämmöisessä lesbobaarissa baarimikkona, niin siellä kyllä tutkittiin siis ihan purukumipaketteja myöten, että saattaako olla semteksiä tai jotain muuta räjähdeainetta.
2: Niin sehän on muoviräjähde tämä semteksi, joo, nyt ymmärrän tämän purukumin tutkimisen.
0: Joo, niin siihen niin kuin tottu. Niin sitten esimerkiksi kun täällä oli silloin se droonivaroitus, niin mä olin, että no voi herran jumala sentää, että nyt joku rauhoita, eikö me mukaan mennä töihin?
1: Juuri näin. Tuohon vielä tuohon Pohjois-Irlanti, Irlanti kautta Britannia otteluun, niin siis tuossa on hyvin tämä Christopher Hitchens aikana, että kun hän oli Pohjois-Irlannissa, niin humalainen joukko tuli kadulla kysymään, että oletko protestantti vai katolinen. Ja sitten kun hän sanoi, että hän on ateisti, niin sitten tivattiin, niin, mutta oletko ateisti, protestantti vai ateisti, katolinen?
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio
3: Rock.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Kalaneuvos.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille

0: aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.

0: Hinnat. Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Tätä on 100% rock.

0: Sabaton, The Duelist, soi korporaatiossa. Heikelä, Moisio ja Tanian tilalla tähän hommaan hyppää yhtäkkiä mukaan Iida Hallikainen. Tervetuloa.
1: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
2: Politiikan toimittaja Ilta-Sanomista ja Suomen politiikan toimittaja ry:n puheenjohtaja.
1: Kyllä, itse asiassa entinen uutisten lukija.
2: Niin, sekin kun on Radio Rockin korporaation kuuntelijoille erittäin tuttu ääni meillä täällä studiossa.
0: Just näin. Iida, sä olit Ukrainassa käymässä. Sinne mennään nykyään junalla. Kaikki, jotka haluavat Kiovaan, niin ei lennetä, vaan olkoon minkälainen maailmandirikka tahansa, niin junassa mennään yön yli. Ja olit itse reissussa, mukana oli myös Sanna Marin, Antti Lindman.
1: Joo, kyllä. Samassa junassa oltiin. Mä olin Lindmanin delegaatiossa tekemässä tämmöistä juttua, haastattelua hänestä. He pyysi, mä oon ollut aikaisemmin Stubin kanssa Ukrainassa. Ja ehkä oli vähän erilainen reissu kuin mitä odotti, että myös Kiovassa paettiin semmoista sahedia, mikä lensi meidän hotellin yli ja osui semmoiseen toimistorakennukseen.
0: Mikä sanot?
1: Sahedi. Tämmöinen lennokki, jossa on räjähteitä sisällä. Niin täytyy sanoa, että Venäjä ottaa kyllä tällä hetkellä siellä paljon enemmän riskejä kuin mitä aikaisemmin. Että, en ole yllytyshullu enkä tarkoituksellisesti lähde tällaisiin reissuihin. Että en voi suositella sinne matkustamista huvikseen tällä hetkellä kyllä ainakaan.
0: Se ei ole turistin paikka olleen vaikuttaa. Mutta sitten posahti siellä toisessa päässä rataa, eli siellä Puolan päässä, mistä sinne matkataan. Niin takas tullessa, miten se meni?
1: Se oli vähän hämmentävä keissi, koska meidän kuvaaja oli toisessa matkustajajunassa ja mä olin tässä konferenssijunassa, missä oli nämä valtiojohtajat. Ja meidän kuvaaja kertoi, että se oli evakuoitu yöllä 2 kertaa junasta ja oli juossut metsään. Mm-hmm. Droonihyökkäyksiä siinä Puolan rajalla ja sitten meidän juna pysähtyi, mä muistan 5 aamulla jossain oudossa paikassa. Mä olin kuulevinani jotain ääniä, mutta mä en voi tietää, oliko se mun mieli vai oliko se oikeasti jotain. Se on ilmeisesti pysähtynyt siis samaan aikaan, kun se meidän kuvaaja juna about samaan aikaan. Ne on ollut aika eri kohdissa totta kai, mutta kuitenkin. Ja siinä sitten kukaan ei oikeastaan kertonut mitään. Sanna Marinin mukaan siellä oli ollut joku evakuointihälytys. Mä en kuullut sitä. Mä olin kyllä hereillä silloin. Mutta sitten sitä evakuointia ei päätetty tehdä. Mä en sitten tiedä, mikä se syy on ollut, mutta tosiaan meihin ei kohdistunut sitten mitään tai osunut mitään. Ja sitten kun tultiin Ukrainan puolelta, tai siis siihen raja-asemalle, me jouduttiin jostain syystä niin kuin jumittamaan siinä rajalla hirveän pitkään, varmaan tuntia. Ja sitten siinä meidän niin kuin vaunussa ihmiset puhuu, että miksi tämä on näin myöhässä. Ja me juteltiin Lindmanin kanssa, että tässä on jotain outoa, että miksi tämä kestää näin kauan. Sitten kun oltiin päästy Puolan puolelle, me oltiin vajaa tunti siitä ehditty siirtymään, kun meidän kuvaaja oli vieläkin jumissa siinä samassa kohtaa, missä me oltiin odotettu, niin siihen iskeytyi drooni siihen junan viereen ja ihmiset lähti juoksemaan sieltä ja sitten ne sulki Puolan rajan.
2: Oliko missä vaiheessa sellaista paniikkimielialaa seurueella?
1: No ei ollut. Mun täytyy sanoa, että mä olin miettinyt aika paljon, että miten mä reagoin, jos tulee vaaratilanteita. Ehkä se todellisempi vaaratilanne oli siellä Ukrainassa ja mä nukuttiin pommisuojassa yö vielä.
2: Joo, siitä on muuten kuviakin Ilta-Sanomien netissä ja musta on niin ihan mahtavaa, että kuvakreditit menevät Antti Lindmanille, SDP:n puheenjohtajalle.
1: Mä otin itsekin sieltä kuvan, mutta hän oli paljon parempi kuva, niin mä kysyin, että saanko mä käyttää tätä. Ja mä menin siis sinne tämän Tuuli ja Pitkäsen kanssa. Meillä oli 4 ihmistä. Minä, Tuuli ja Pitkänen, jonka ihmistä saattaa tietää Sanna Marin entisenä ykkösavustajana, mutta hän on meritoitunut erittäin vahvasti näissä Ukraina-asioissa nykyisin itse ja sitten siellä oli tämmöinen Mikko Valtonen, joka on Lindmanin avustaja ja me mentiin Tuulian kanssa sinne ennakkoon jo nukkumaan, kun me ajateltiin, että on ollut niin monta ilmahälytystä, että nyt kyllä mennään sinne. Niin sitten ne sanoi, kun ne tuli sinne, että no siellähän te koisa sitten laput silmillä, kun oli nukkunut junassa vissiin 2 tuntia. 8 tunnin yöunet kuitenkin tuli siellä.
2: Pommisuojassa.
0: No niin. Se on turvallista mennä. Hei, kerro vielä siitä. Me nähtiin videoita tosiaan sieltä Puolan päästä, missä veturiin osuu ja aika niin kuin jäätävän näköistä touhua. Ihmiset juoksee siinä asemalaiturilla. Niin mitä kerrottavaa siitä tilanteesta vielä?
1: No me saatiin siitä silleen tietoa, että se meidän kuvaaja Pete, joka on ollut siis Ukrainassa monta kertaa, niin mä olin koko ajan kysellyt siltä, että missä ne on ja miksi ne on vieläkin jumissa ja miten se voi, koska ne oli ollut 2 kertaa jo evakuoituna yöllä. Ja sittenhän ne matkustajajunat ei ole myöskään mitään mukavuuksia, että siellä hänen hytissä oli muistaakseni 3 ihmistä, muutakin ihmistä nukkumassa. Ja siellä ei ole suihkua tietenkään eikä mitään tällaista. Ja sitten Pete laittoi mulle, me oltiin jo siinä toisessa kuljetuksessa, kun Pete laittoi mulle viestin, että nyt pamahti, että osui ohjus. Se oli näyttänyt ohjukselta, ja se sahedi, tai anteeksi, geraniko se oli, mikä siihen oli osunut. Ja sitten mä olin, kysyin siltä, että kamalaa, että oot sä kunnossa. Ja sitten se sanoi, että no toistaiseksi, että se oli jotenkin sijoittanut itsensä niiden junavaunujen väliin, ettei se ollut osunut.
2: Mutta oliko tämä nyt sama juna, tästä nyt vähän epäselvyyttä, missä oli Iso-Britannian entinen pääministeri Boris Johnson ja Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt, myös heidän nimet on mainittu.
1: Carl Bildt oli meidän kanssa samassa junassa, mutta mä en tiedä, oliko Boris Johnson. Siis kaiken järjen mukaan niitä junia oli vain yksi, mutta se juna oli niin valtavan pitkä, siellä on myös erilaisia luokkia. Mä olin viime vuonna siinä samassa, niin siinä on eri luokkia, mutta nyt siinä oli niin monta vaunua, että mä en siis... En osaa sanoa, oliko se Boris Johnson siellä, koska ilmeisesti hänet oli evakuoitu. Joten ilmeisesti mä en sitä ainakaan kuullut tähän turvaluokkaan.
2: Hänelle erottavana tekijänä on kiva hiukset.
3: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Niin sanottu Teemu Keskisarja Luke. Iida Hallikainen, kiitoksia paljon vierailusta.
1: Kiitos paljon.

0: Janis Cadogan ja Aerosmith, 8.34 on kello. Mitä mainiota tiistai huomenta, se on Sirpan päivä 15. syyskuuta, kuten joka vuosi.
1: Täällä oli äsken Iida, mutta nyt täällä on taas Tanja kanssamme, eli Jussi Heikelä, Harri Moisio, huonekalut paikalla. Ja plus sitten tällä viikolla Tanja on meidän seurassa, hän on käsikirjoittaja, kirjailija, kaikkea tällaista jännittävää.
2: Tällä viikolla juontaja.
0: Tällä viikolla sellainen,
1: niin,
0: kyllä.
1: Ja oot asunut kaikkialla paitsi Etelänavalla.
2: No suurin piirtein, joo. No. Olen Englannissa ja Etelä-Afrikassa ja Tsekkoslovakiassa ja täällä.
1: All right.
0: Tiestikö muuten, että Etelämanner on maailman mantereista ainoa paikka, jossa vakituisten asukkaiden akateeminen koulutus on kaikilla. Eli 100% asukkaista on akateemisesti koulutettu, ja tätä tarkoitin.
1: Joo. Siellä on pelkkiä tutkijoita. Ja veikkaisin, että muutama lentokonepilotti myös.
0: Niin totta, juu.
1: Ja hei. System of a Down, Lonely Day ja Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home esittäytyy seuraavaksi. Ja ehdotan, että katsotaan sen jälkeen tätä päivää. Miksi juuri tämä päivä tuo tullessaan uusia asioita? Mitä kaikkea tänään tapahtuu? Niin siihen kohta.
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
4: Radio Rock.
5: Moi.
2: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki,

0: Siis mitä ihmettä sä selität?
1: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
0: Okei.
1: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
0: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Yrittäminen kannattaa!
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: System of a Down, Lonely Day. Korporaatiossa kolme henkilöä paikalla.
1: Harri Moisio, allekirjoittanut kautta päällekirjoittanut Jussi Heikelä ja Tanja Elf.
2: Täällä ollaan.
0: Ja tänään kaljoo ja kalakukkoo, ei koske suurta yleisöä, mutta sellainen sidosryhmätilaisuus Ylä-Savon Posselle. Eduskuntatalon ravintolassa tapaavat. Sehän on se paikka, missä asiat päätetään.
1: Onko jonkun mielestä kalakukko oikeasti hyvä?
2: Ei.
0: Virallinen, siis siitä on tehty paljon.
1: Kysymyksen asettelunikin oli vähän sellainen, että toivoin tällaista vastausta.
2: Mä en tajua sitä, mutta mä oon tosiaan asunut siellä Englannissa ja siellä on niitä mince pies, missä on jauhelihaa siellä piirakan sisällä. Ja sama meininki, en tajua.
0: Se on vähän samankaltaista, mutta kun ne laittaa siihen kalakukkoon tietysti jotain niitä järvikaloja, niin se on mun mielestä vielä epäilyttä. Niin. Se on epäilyttävämpää.
2: Eli se on eettistä kuitenkin.
1: Varmasti se on, en mä sitä epäile ollenkaan.
2: Pitää alkaa syömään.
0: Eettistä, mutta epäilyttävää, sanotaan näin.
1: Kalakukossa parasta on se järjetön määrä voita, mitä siihen kuuluu laittaa, jotta se maistuu edes joltain.
2: Apua.
0: Siis silloin, kun kalakukko on vielä frittaa erikseen tuollaisessa
2: kehuvassa. Airfryerissa.
0: Niin takia on rasvakeittimessä.
2: Ehkä voisi uppo paistaa se vielä uudestaan siinä.
0: Hei, mitä muuta kuin kalakukko sekoilua tänään? Meillähän jatkuu kestävän elämän juhlaviikko.
2: Sehän jatkuu edelleen. Sitten täällä on kirjan Sosialisti ja patriootti, unohdettu valtiomies Väinö Hakkila, julkistamistilaisuus, Otava. Julkistaa kirjan tästä entisestä demarista.
0: Suomen Pankki tarjoilee Suomen talouden väliennusteen. Tämä ei ole pääennuste eikä täydellinen ennuste, tämä on vain väliennuste.
1: Ja kansallista piispispäivää juhlitaan, ja tällä viitataan siis muualla Suomessa Berliinin munkkina tunnettuun piispan munkkiin. Turussa se on nimenomaan piispan munkki.
2: Onko se sitten niin, kun tämä on kansallinen tämä päivä, niin juhlitaanko me sitten Berliinin munkkeja täällä Helsingissä vai pitääkö meidänkin juhlia piispiksiä?
1: Siitä en tiedä. Siitä en tiedä kyllä lainkaan.
0: Piispan munkki, se on sillä vaaleanpunaisella sokerilla kuorutettu. Mitä muuten, saanko kysyä vielä teiltä sellaisen nyt, kun on olemassa sellainen kerettiläinen koulukunta, joka on sitä mieltä, että hillomunkki on hyvä, mutta vielä parempi on se munkki ilman hilloa lainkaan. Eli tämmöinen niinku, ehkä pallomainen munkki, missä ei ole hilloa sisällä.
2: Kyllä mä tykkäsin pienenä varsinkin, kun mun mummo teki tuoreen munkin ilman sitä hilloa. Sitten se on se tosi rapea kuori. Kyllä se on se paras.
1: On se paras, joo. Mutta kyllä hillolla menee, ei siitä ole kysymys.
0: Niin, mutta jos voi saada molemmat, se on vaan hämmentävää, että siis heti kun se hillo laitetaan sinne, niin se jotenkin on erilainen se koostumus siinä.
2: Niin, tulee jotenkin sitkeämpää ehkä.
0: Outoa.
1: En oikein tiedä. Urheilupuolella jääkiekko SM-liiga jatkuu tänään. SM-liigan tämä otteluohjelma on kyllä peräti merkillinen, että aloitettiin täydellä höyryllä ja sen jälkeen ei ole sitten pelattu juurikaan. Ymmärrän kyllä, että on näitä CHL-pelejä, jotka ei kiinnosta ketään, eikä joukkuetkaan siellä halua pelata, mutta niitä pitää kuitenkin pelata.
0: Kauniit on joku 15 vuotta hakattu.
1: Kukaan ei ole siitä kiinnostunut ja seurat haluaisi siitä eroa, mutta silti niitä pelataan.
2: Mäkin lakkasin vähän aikaa kuuntelemasta sua.
1: Joo, no just näin. Noniin.
0: Hei, sanotaan vielä yksi asia muuten urheiluun liittyen. Ehkä tämä kiilaa vähän huomisen puolelle. Mutta punamustat Helsingissä yrittää nousua superpesikseen. He hävisi ensin ne

0: karsintafinaalit. Ja nyt sitten aloittivat Koskenkorvan urheilijoita vastaan voitolla kaikkien yllätykseksi, kun siellä vielä on mahdollisuus nousta. Ja toinen peli huomenna Meilahdessa Helsingissä. Siellä Stadin porukka yrittää nousua.
1: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Ja tämä tässä on Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home. Korporaatiossa mennään kolmisin tänäänkin. Heikelä, Moisio.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home. Korporaatiossa kolmikko paikalla. Heikelä, Moisio ja Tanja Elf.
1: Uutisia tulossa pari minuutin kuluttua. 9 jälkeen me puhumme muun muassa Oasis-yhtyeestä. Eilenhän julkaistiin keikkapaikkakunnat.
2: Euroopan kiertue, ensimmäinen ainakin mitä 17 vuoteen. Niin Kalgerin veljekset plus ne kolme muuta jätkää, joita kukaan ei ikinä tiedä, niin ne lähtee kiertueelle.
3: Jos ihan, ne pysyy sovussa.
1: Niin, se on tietysti.
2: Ne on niin vanhoja, että en jaksa nää.
3: Kuule, liian jaksaa.
1: Ovat ymmärtäneet, että tämä on se viimeinen paikka rahastaa, joten pakko

0: sitä sopussa.
1: Rahasta ja rahastaa, mutta myös soittaa sitä musiikkia, mitä ihmiset rakastavat kuulla, eikö vaan?
2: Kyllä, kyllä. Puhutaan siitä ja puhutaan myöskin hyvin erikoisesta suomalaisia kirjallisuuspiirejä ravisuttaneesta tapauksesta. Susanna Sievisen, sittemmin Ingertilen oma sukua Keto, rakkaalla julkiksella on monta sukunimeäkin tässä ollut matkan varrella. Hänen elämäkertansa ei ilmestykään. Senhän piti ilmestyä lokakuussa, eli juuri kirjamessujen alla, mutta näin ei tule tapahtumaan.
1: Tässä on spekulaatioita, että johtuuko se siitä, että kustantaja on kuulemma lähestynyt häntä Tinderissä alun perin, tai näin. Sekava homma, mennään siihen paremmin uutisten jälkeen, mutta me saatiin vähän palautetta.
2: Joo, muutamia palautteitakin on tullut. Ensinnäkin olemme kuulemaan tänä aamuna olleet vahvasti Demari-radio. Paljonko demarit ovat maksaneet sanomamedialle tästä heidän vaalikampanjastaan? Uutisointi tänä aamuna on ollut selvä sympatianhakuinen vaalikampanja, eikä mitään muuta.
1: Suora vastaus, 40 tonnia.
2: Sitä sulla maksettiin vaan niin vähän.
1: Niin. Tai ei mulle, mutta siis Sanoma Corporation.
2: Ah, okei, okay. Niin. Mä sain yksin tuon rahaa.
3: Kato, mä en saanut mitään.
2: Niin.
1: No, mutta, siis saatteko te jotain rahaa tästä? Come on.
3: Tämä on tekemisen
2: juosta. Mä saan demareilta. Joo, joo. Siis sydämeni on demarin punainen.
1: Niin tänään. Siis ihan vain maksusta niin johtuen. Totta kai se sujuvasti vaihdetaan liukuen se väri. Sitten, niin. Jos joku muu maksaa huomenna enemmän. Joo. Joo, mutta näin se menee. Täällä on sympatioita ollut. No, reppanat ollut siellä junassa, niin kai nyt vähän tässä joutuu fiilistelemään.
2: Demarijuna.
1: Demarijuna Kiovaan ja takaisin.
2: On muitakin palautteita tullut. Puhuttiin muun muassa siitä, mitkä olivat sellaiset viimeiset kunnat, joissa keskiolut oli vielä kielletty. Juuka on ollut sellainen paikkakunta, johon keppana tuli kauppoihin vasta 90-luvun alussa. Ja sitten on ollut Luodon kunta, johon tänään viitattiin. Joo. Tässä hopeavesikeskustelussa, niin Luoto on ollut myöskin yksi viimeisimpiä kuntia. Taisi olla vuonna 1995 ja Lieto ja Vammala, joka nykyään siis on tunnetaan Sastamalana, niin Lieto ja Vammala, niin sielläkin vasta 90-luvun puolivälissä keppana tuli kauppoihin.
1: Mennään uutisiin, niiden jälkeen Cranberries, Zombie ja Heat, Back to the Rhythm.
2: Uutisissa muun muassa siitä, että Suomi liittyi eilen Ranskan ydinasepelotteeseen ja lisää uutisia myös demareista kuuntelijoidemme riemuksi.
4: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Radio Rock.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
13: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
14: Ota easy ja nauti edelleen. Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Pirkki päällä. Siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Brittiläinen BBC nostaa artikkelissaan esiin Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäähdytyksen energian tarvetta. Intialainen Ani-uutistoimisto kuvailee Googlen jätti-investointia diplomaattiseksi voitoksi presidentti Alexander Stubbille, joka on kehittänyt odottamattoman suhteen Trumpiin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman joutui pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina. Venäjän Shahed-lennokki lensi Lindmanin hotellin ylitse Kiovassa ja osui toimistorakennukseen muutaman kilometrin päässä. Lindman ehti paeta delegaationsa kanssa ravintolan terassilta läheisen vaatekaupan kellarikerrokseen. Lindman kertoo Ilta-Sanomille, että kokemus pysäytti ja osoitti, että sota on läsnä Ukrainassa joka päivä. Suomessa syntyy tänä vuonna enemmän lapsia kuin viime vuonna, ennakoi Kelan äitiysavustustilasto. Pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää näin olevan taittumassa. Tammi-elokuussa avustusta haettiin noin 33 600 lapselle. Määrä on reilut 11% suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi

Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Tämä oli Cranberries ja Zombie. 8:06, Harri Moisio, Tanja Elf ja Jussi Heikelä täällä. Susanna Sievinen, hän ei ole paikalla, mutta hän on ikään kuin nyt läsnä.
1: Hän on hengessä nyt mukana.
0: Kyllä.
2: Hän on kyllä vieraillut tässä ohjelmassa, muistan yhdenkin keissin, johon voidaan palata ehkä myöhemmin.
0: Juhanella oli oma Daisy-koira oli mukana silloin.
2: Kyllä, päästi kovasti karvoja.
0: Joo, mutta mä tykkäsin Daisystä ja tykkään tietysti myös Susannasta. Susanna Sieviseltä on ollut tulossa, täytyy käyttää tämmöistä perfektimuotoa, on ollut tulossa kirja, joka ei sitten kuitenkaan ainakaan vielä lokakuussa ilmesty. Juuri kirjamessuin alla sen piti ilmestyä, mutta nyt ei sitten ilmesty.
1: Joo, alta on partaalla, piti tulla ulos, mutta sitten tämä vedettiinkin pois, koska

0: koska kustantajan mielestä, Mika Lahtosen mielestä, kirja oli niin huono. Ja sitten tulikin käänne.
1: Lahtonen, vanha alibiäijä.
2: Ja myöskin Suomen ensimmäisenä paparatsina tunnettu.
1: Kyllä. Kustansi

0: jossa aavistuksenomaisesti käsiteltiin hänen ja Jani Sievisen avioliittoja, ja osansa sai myöskin sitten appiukko Esa.
1: Ja mutta muistan.
0: Joo, se. Mutta
1: Esasta ei tullut sellainen kaikista feministisin kuva
0: ei,
1: siinä. Siinä oli sellainen vivahteita toiseen suuntaan.
0: Esahan oli tämmöisiä hedelmäpeli-ihmisiä, muistatko? Hänhän tykkäsi pelata näitä hedelmäpelejä siellä huoltoasemalla. Ja
1: hän oli erittäin erokasana lukitsemaan ne kaksi appelsiinia siihen ja sitten painamaan.
0: Joo, siitä sai 2 euroa sitten. Ainakin semmoisen minä muistan, kun joskus on pelannut näitä.
2: No tällä tiellä oli Susannan tarkoitus jatkaa, että Jani, paljastuskirja tämän piti olla. Täällä piti olla kaiken näköistä kamaa, mutta sitten oltiinkin sitä mieltä, että eihän täällä ole mitään. Tämä on niin huonosti kirjoitettu, että ei voi julkaista. Ja kuulemma Susanna ei ole sitten suostunut, että sitä editoitaisiin mitenkään.
0: Ahaa.
2: Tai suostunut kirjoittamaan uutta versiota. Mutta sitten Susanna tuli ulos uudella tiedolla.
1: Niin. Liittynyt tähän Lahtoseen, tähän kirjakustantajaan, niin tässä on nyt vähän kahdenlaista tarinaa.
0: Susanna on sitä mieltä, että Tinder on nyt ollut sitten tällainen ratkaiseva tekijä, eli seuranhakupalvelu Tinder.
1: Siellä ne kirjakustannukset sovitaan.
0: Siellä, tai siellä ne paremminkin perutaan, koska Susannan näkemyksen mukaan Lahtonen olisi kehunut Susannan ulkonäköä ja viitannut heidän tapaamiseensa treffeinä. Hän on vastannut kuitenkin, ettei ole kiinnostunut Lahtosesta romanttisessa mielessä. Näin Susanna avautuu Instagramissa.
1: Ihme juttu.
0: Joo.
2: Kyllä.
1: Niinkin karismaattinen mies.
2: Niin. No sitten tähänhän Lahtonen sitten on tarttunut, että näin ei ole missään nimessä käynyt. Että hän heti tämän treffiläpään vaan tämmöisen, että no hei, onko nämä muka treffit? Että tämä on ylitulkittu. Ja nyt hän sanoo, että hän on että höpö juttuja ja rikosilmoitus on tehty, mutta ei ole tietoa, että kenestä ja miksi on rikosilmoitus tehty.
1: Tämä on varmaan kunnianloukkaus syyte siitä, että joku väitti niitä treffeiksi, vaikka ne ei ollut.
0: Joo, ja tästä Tinderistäkin on nyt sitten vähän kahta näkemystä, että kuka siellä lopulta on ollut ja onko joku ollut match jollekin, koska siitäkään nyt ei ole sitten ihan tarkkaa tietoa.
2: Niin, ja pitäisihän sulla olla match, että sä pystyt siellä keskustelemaan.
0: Joo.
1: Niin, tarvitaan, joo, se osuma tarvitaan, että läppää lähtee, ellei sitten Lahtosella satu olemaan se joku timanttijäsenyys, millä sä pystyt häiriköimään myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole sun kanssa match.
0: Onko se semmoinen ominaisuus nykyään?
1: No nykyään ja nykyään. Siitä on vuosia, kun itse sitä on kokeillut, mutta silloin siinä oli sellainen, että jos sä maksat jonkun ihan reikäpäisen summan kuussa, niin sit sulla on mahdollisuus lähettää niitä viestejä myös sellaisille, joilla ei ole matchia.
2: Aivan, koska sehän on vain rahastusmeininki se Tinder. Eihän
1: no siis se on liiketoimi siinä, missä kaikki liiketoimet ovat.
2: Mutta pakko vielä mainita täältä, että täällä on kirjaan kritisoitu näin, että loppujen lopuksi hänen tekstinsä oli täyttä kuraa, enkä halua yritykseni julkaisevan sellaista.
1: Jos olisi istuttu kynttilä illallista, niin olisin voinut harkita, niinkö?
2: Ehkä näin.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Back to the rhythm.
1: Heat. Ja vielä pisteet välissä niin kuin vaspilla konsanaan tuossa bändin nimessä Heat.
2: Mukavaa musiikkia Ruotsista.
1: Se on kolmikko paikalla ja kasas, eli Heikelä, Moisio ja Ilf.
2: ACDC:tä tulossa, Highway to Hell, tulossa on myös Nightwishia.
1: Jes, ja sitten soitamme Oasista pienen pätkän, johtuen siitä, että Oasis on nyt kaikkien huulilla, ei vähiten tämän Don't Look Back in Anger-elokuvan toimesta, joka tuli viime perjantaina enskariin. Nyt tuli kiertue päivämääriä.
2: Juu, ja voin heti antaa tällaisen, onko tämä nyt sit disclaimer tai mikä tämä nyt onkaan.
1: Niin, varoitus.
2: Ei tuu Suomeen.
1: Joo. No, niin. Se oli varmaan, tiedät sä, sen takia, että sitä Garden Helsinkiä sä oot aikaisemmin.
2: Todennäköisesti juuri näin, että jos se olisi pystyssä, niin sehän olisi se ollut. Residenssimallia olisi käytetty täällä. No niin.
1: Älkää naurako. Residenssimalliin on varaa vain harvoilla ja valituilla. Oasis on yksi sellaisista, mutta sen lisäksi he tekevät myös Euroopan kiertueen. Palaamme aiheeseen kohta.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio
3: Rock.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!

0: AC/DC Highway to Hell -korporaatiossa Heikelä Moisio, Tanja Elf. Hei, emme ole matkalla tietääksemme helvettiin, paitsi ehkä kiertotietä korkeintaan, mutta ei moottoritiellä.
1: No ei, se olisi liian nopea.
0: Oasis-yhtye, riitelevät Kalaherin veljekset ovat sopineet kaiken ja palanneet yhteen jo viime vuoden puolella. Järjestivät Juman kautta sellaisia keikkoja, millä olisin halunnut olla itse mukana. Näittekö niitä ihmismassoja, jotka pomppivat siis 90-luvun tyyliin?
2: Joo, mulla on ikävä niitä tyylejä. Mä kävin katsoa Flow-festareilla bikinikilliä ja olin kyllä kovin pettynyt, kun siellä ei saanut edes moshpittiä tehdä, koska jollekin voi tulla paha mieli.
0: Joo, no, ihan naurettavaa. Mutta
1: oletko sä tosissasi?
2: Joo, ei saanut. Ei kato, koskematon tila.
1: Ai niin, totta. Jo mä en muistanut taas, että se on Flow on turvallinen tila. Mä oon vaan käynyt näissä turvattomissa paikoissa.
0: No hei.
1: En muistanut taas.
2: Ai niin, se juttu. Niin.
0: Turvattomuudesta puheen ollen, niin tämän on orkesteri, joka on ollut aika vaarallinen sekoitus aikanaan. Joskus toimittaja kysyi, muistaakseni Much Musicin toimittaja, bändiltä haastattelussa, että so you guys are one of the biggest bands in the world. Niin yhtiö vastasi siihen, että miksi helvetissä yrität loukata, että me ollaan yksi isoimmista, me ollaan isoin.
2: Heillä kyllä ego riitti. He ovat myös kuuluisia siitä, että he sanoivat, että oliko se nyt pilven vai ylipäätään huumeiden vetäminen on Englannissa yhtä yleistä kuin teen juonti. Mm-hmm. Ja tästähän kiehahti sitten ihan hirvittävä soppa Englannissa siihen aikaan.
0: Otetaan vähän Liam Gallagheria keittämässä teetä. Tämä on tällainen video, mistä kuullaan.
3: It's fucking good, man. Now in the 90s I got someone else to fucking do it, but now I can't fucking, money is tight, too tight to mention. Got to do it yourself, haven't you? No one buys records these days. In the 90s I had about four people doing it. Little geezer doing a kettle, our kid, some other little doing that, and some other little fucking idiot doing that. Now you got to do it yourself these days, you know what I mean? Because these fucking smart asses download fucking tunes for niche. And then they wonder why there's no real rock and roll stars around. Because this is the shit you got us doing, fuckers.
2: Siinä on kyllä.
0: Lyhyt oppimäärä Liam Gallagheria.
1: Ja kuinka monessa yhteydessä voikaan fucking ilmaisua käyttää?
2: Mm-hmm.
0: Se kuuluu olla ja parkatakki, kesät, talvet, sama rotsi aina, se todennäköisesti herää aamulla, niin se vaihtaa sen yöpukuparkatakin toiseen parkatakkiin. Se pitää olla naputettu tuohon kaulaan asti.
2: Joo. Ja sitten päiväparkatakki.
0: Niin.
2: Ja Englannissa ympäri vuoden sama päiväparkatakki, koska siellähän ei suostuta laittamaan talvitakkia
0: ja
2: päälle.
0: Ja vaikka se olisi siis 35 hellettä, niin silti parka päällä.
2: Tai aika 35 pakkasta.
1: Yhtyö niin. Joka tapauksessa kertoo verkkosivuillaan, että se kiertää ensi vuonna Euroopassa. Yhdysvalloissa kiertue alkaa toukokuussa. Ja kuten varmaan jo tiedätte, niin Suomeen ei tämä kiertue ole ulottumassa, eikä myöskään Ruotsiin. Ehkä sieltäkin puuttuu kiva keikkapaikka, oma Garden Stockholm. Manner Euroopassa keikat järjestetään Münchenissä, Barcelonassa, Amsterdamissa, Pariisissa ja Roomassa. Kiertue alkaa Glasgowsta toukokuussa ja Manchester, yhtyeen kotikaupunki, toimii peräti 11 kertaa. Keikkapaikka.
0: Kyllä tonne on päästävä, se on nyt vaan niin. Ei siitä auta mikään. Wembleyltä. Ne pätkät, missä soitetaan Cigarettes and Alcohol ja yleisö pomppii, niin kyllä se, sanotaan, että nykynuoriso, kun on pilalla ja kuvaa kaiken, niin siellä ei ollut näitä ihmisiä, joilla on kamera kädessä, vaan keskityttiin pomppimiseen.
2: Se on totta. Siis mitä ihmiset oikein kuvaa? Mä en tajua, että meneekö ne himaa ja katsoo sitten sen videon.
0: Kukaan ei ikinä näe niitä videoita enää sen jälkeen, kun sä oot...
2: Se on musta niin outoa.
0: Se on kuvattava, jotta olet olemassa.
4: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Ja soitetaan nyt tähän sitten se paha, mistä puute. Oasis, Cigarettes and Alcohol.

0: Oasis, Cigarettes and Alcohol. Oikein hyvää huomenta korporaatiossa, Heikelä, Moisio, Tanja Elf.
1: Vielä huomenta. Noin puoli tuntia, hyvää huomenta.
0: Ja sata-alaita Marcellino tulee myös heittämään kevyet läpät, koska hän on toi keskipäivän hessu, toinen niistä.
1: Kyllä, 10:00 jatkavat lähetystä Radio Rockissa Marse Rendits ja Kim Sainio aina tuonne iltapäivään saakka. Ja mitä heillä on tulossa, niin udellaan. Mm. Olemme uteliaita.
0: Nightwish Bless the Child tulee tässä ennen sitä.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
0: Ja piti sanomani muuten tästä Upgradeista pari sanaa, jos Harri haluat osallistua myös, mutta idea on siinä, että jos kerran lähdet tapahtumaan, niin miksi et tee sitä kunnolla?
1: Joo, Radio Rockin nettisivuilla, jonne pääset osoitteesta supla.fi/Radio Rock tai tässä tapauksessa myös supla.fi/Upgrade. Kun kerran mennään kunnolla, eli kun menet tapahtumaan, niin voit upgradeata itsesi vähän paremmille paikoille. Käy tutustumassa, miten tämä käytännössä hoidetaan, mutta näillä nettisivuilla, mistä saat myös lisätietoa tästä Upgrade-palvelusta, siellä on meillä kilpailu käynnissä.
0: On 4 eri vaihtoehtoa. Sinun pitää vastata, mihin haluat. Yksi on NHL-peli, joka järjestetään Veikkausareenassa, ja sitten on 2 SM-liigapeliä, muun muassa Jokerit IFK, ja sitten on vielä Kuumaa yhtyeen keikka.
1: Marraskuun loppupuolella.
0: Eli raksi ruutuun, käy osoitteessa
1: supla.fi/upgrade.
3: Radio
2: Rock.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Klaas Olsson. Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: No mikä sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian.

0: S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
5: Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
13: Let's go!
16: Tätä on 100%.

0: Nightwish, Bless the Child. Ja korporaatiossa paikalla 4 henkeä tällä hetkellä. Heikälä, Moisio,
1: Elf. Ja nyt myös Rendits.
2: Päivää. Tosiaan en muista, milloin olisin viimeksi ollut täällä sille, että täällä on näin paljon porukkaa.
0: Täällä on porukkaa kuin puhelinluettelossa. Miten Marse, teillä alkaa päivän vuorokohta?
2: Joo, alkaa, ja sitten kun saan nykyisin tehdä ohjelmaa yhden Suomen suurimman upgradeajan kanssa, hänellä on tällainen suuri, niin kuin saatatte tietää, tuon herra Sainio, niin hän on aina tykännyt, jos ollaan menty jonnekin, niin aina pitää upgradeata. Ja nyt kun on tämä palvelu, upgrade.fi, niin sitä kautta, hyvät ihmiset, tänään mahdollisuus päästä katsomaan jääkiekkoa. Se on mun mielestä lauantaina tämä peli Tappara ja Jokereiden välillä. Eikä sinne tavallisille paikoille, vaan upgradeattuna niihin. Oliko ne nyt sitten klapsiitteet tai jotain? Mutta joku tämmöinen, että mut on upgradeattu.
0: Sä oot oikeassa, Sainiohan on öky.
1: Joo, näitä reissuja yhdessäkin Sainion kanssa on ollut kyllä hauska tehdä, kun ollaan, riippumatta paikkakunnasta, mille ollaan tultu, niin Sainion ensimmäinen kysymys hotellin vastaanotossa on se, että onko hotelli täynnä? Että jos vähän sellaista parempaa huonetta olisi sitten kuitenkin. Työnantaja maksanut siis tällaisen standard-huoneen.
0: Ymmärrän täysin.
3: Minä myös.
1: Minkälaisella tervehdyksellä pitäisi muistaa, jotta saisi vähän tilavampaa?
2: Eikö tämä ollut joskus, oliko se Kouvola tai joku?
1: Tämä oli Kouvolassa, joo. Hän meni sviittiin, Kouvolan vaakunnan sviittiin. Ja hän oli juuri ottanut uuden tatuoinnin, ja sviitissä oli tietysti sauna. Ja siellä hän istui kylmässä saunassa, kun tatuointitaiteilija oli sanonut, että ei kannata heti mennä saunomaan. Mutta mä tulin, tapana oli silloin, että Kim Sainio sitten minibaarista otti meille pari olutta vielä. Hänen omaan laskuunsa tietysti.
3: Oikein minibaarista.
1: Minibaarista ja nautittiin sitten kisaoluet ja istuttiin kylmässä saunassa.
0: Mä tunnistan tämän piirteen, jossa pitää jatkuvasti vähän laittaa strösseliä päälle. Eli se normi ei kelpaa, vaan tiedätkö, just se persoonallisuus, joka ravintolassa aina kysyy jotenkin listan ulkopuolelta tai että saako tähän jonkun pimpatun version tästä, mitä ikinä tarjoatte. Käsi pystyy. Mä oon tällainen tryffeli.
2: Kyllä.
0: Tryffelimeenikin.
2: Ja hienoa tässä nyt on tosiaan se, että jokainen pystyy itsekin tätä nykyään tekemään, kun menee sinne upgrade.fi.
1: Olimme menossa Lappeenrantaan ja matkalla Kim kysyi, kun silloinen tuottajamme Juha Kortelainen näytti, että meillä on nyt tällaiset niinku huoneet, jossa lukee niinku standard queen. Niin Kimi totesi, että mä ymmärrän tämän queenin, mutta mikä tämä standard on?
4: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Se on Nothing Else Matters Metallicalta. Ja korporaatiossa on aika pikkuhiljaa kiittää kuitenkin niin, että sokerina pohjalla vielä yksi ajankohtainen juttu.
1: Kyllä, Plastic Surgery Centerin lääkäri Johan Svedjeholm on bongattu Uunon toimesta juoksemassa Porvoossa. Ja hän mulkaisi
2: toimittaja Panu Hörkkölää
1: vihaisesti ohi juostessa.
2: Eli tämän aamun iloisiin uutisiin kuuluu kaksi asiaa. Elossa ovat senaattori Mitch McConnell 84 ja Carl Johan Svedjeholm, Suomen kohutuin yleislääkäri 48V.
0: Jos tiedot pitävät paikkaansa. Tässähän on, niin kuin sanoisin, että Jeffrey Epstein on nähty joka puolella Lähi-Itä hengissä, niin Svedjeholm on niin kuin seuraavaksi kiistelyyn hahmo.
2: Minä näin Elviksen tankkaamassa tuossa Mekkelininkadun APC:llä eilen.
0: Hei, lanteet heiluen. Mm. Hei, korporaatio kiittää kenties Svedjeholmista jotain uutta huomenna aamulla. Me aloitetaan taas 6:00.
1: Ja katsotaan, onko emu löytynyt.
2: Niin, onko emu löytynyt ja Nordic Business Forumhan käynnistyy huomenna myös.
1: Joo, ja Ruotsin vaalit selviää. Se,
2: totta muuten jo, paljon on huomenna kaikkea.
0: Tarkoituksenamme on yrittää bongata Oprah, joka on päätähti tuossa Nordic Business Forum -tapahtumassa. Tai jos ei bongata häntä, niin mennään ainakin nuuskimaan paikoille. Palataan siihen huomenna aamulla. Liittykää heille silloin seuraan. Morjens.
2: Se on moi.
3: Radio Rock. Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle.

0: Työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
4: Tyypit hei.
5: Shh, yrittäjä puhuu.
4: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
3: Vilma, Vilma!
4: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
6: Niin?
5: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50. Hesburger.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
12: Jokainen etsi rajojaan.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin närkästys Googlen Suomi-suunnitelmista on herättänyt huomiota kansainvälisessä mediassa. Trump ilmoitti Truth Social-palvelussa olevansa tyytymätön siihen, että Google aikoo investoida Suomeen 13 miljardia euroa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Trumpin mukaan Google haluaa rakentaa Suomeen, koska lupien saaminen Yhdysvalloissa on liian vaikeaa. Esimerkiksi BBC kertoo Googlen suunnittelevan 3 uutta datakeskusta ja olemassa olevan laitoksen laajentamista. Media nostaa esiin myös Suomen viileän ilmaston, joka vähentää datakeskusten jäärityksen energian tarvetta. Venäläinen fregatti ampui eilen 2 hätärakettia Tanskan ilmavoimien helikopteria kohti, kertoo Tanskan puolustusvoimat. Helikopteri oli kuvaamassa fregattia kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Tanskalaismedioiden mukaan toinen raketeista ohitti helikopterin läheltä. Tanskan ulkoministeriö kutsuu Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen vuoksi. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tapaus osoittaa, että Venäjän puolella riskinottohalukkuuden rajoja on siirretty. Nuorten työikäisten luottamus Suomen eläkejärjestelmään on heikko, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan kysely. 26-35-vuotiaiden ikäryhmässä yli 60 uskoo järjestelmän romahtavan niin, ettei edes jo ansaittuja eläkkeitä pystytä maksamaan. 65-vuotiaista romahdukseen uskoo vain noin joka viides.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11-18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Rammsteinin Will, 10.06 on kello, Radio Rockin päivä, Marse Rendits, Kim Sainio, oikein hyvää päivää.
1: Sitä itseään, ja nyt on kuule, sä tiedät, että kun kaikki loukkaantuu aina jostain, niin nyt on loukkaannuttu, oot varmaan huomannut tämän mainoksen. Voitaisko me katsoa tämä yhdessä kuuntelijoiden kanssa radiossa?
0: Mä oon huomannut mainoksia koko elämäni aikana paljon, mutta anna otsikolla, että mitä mainoksia?
1: Se on tämä vedonlyöntiyhtiö, tämä Sydney Sweeney. Onko sä et ole nähnyt tätä?
0: En ole nähnyt.
1: No, mutta kaikki on loukkaantunut.
0: No niin, kuuntelijat, katselkaa.
1: Kattokaa. Näetkö?
0: Mä näen. Näkeeks kuulijat? Hyvä.
2: Think you know sports? Mm-hmm. Prove it. No big is.
1: Sä näet kaksi asiaa.
2: So they wanted a show. Just sports. You can trade this sport. And this sport. How about this? This sport too. Or this? Sports. You can't trade this. I just look at here. No betting on wars or deaths, and no politics. Just you, your takes, and sports.
1: Huh, but don't I make it look easy? Don't I make it look good? Siinä sanottiin, että vain se oli, urheilua.
0: Se oli mainos, ja tämä mainos on aiheuttanut valtavaa pöhinää, kohinaa ja suhinaa maailmalla.
1: Ja saat kohta kertoa, minkälaisen kohinan se aiheutti sinussa.
0: Yes.
3: Marse Rendic ja Kim Sainio.

0: Nyt kun pulssi on saatu tasattua 10.11, siinä vedonlyöntiyhtiön mainos, ja olen ymmärtänyt, että Sydney Sweeney, Kim Sainio, on myös itse osakkaana tässä kyseisessä firmassa. Ja mainoshan on jo...
1: Good for her.
0: Niin, ja miljoona kertaisesti on saanut varmaan siis sen, mitä he ovat lähteneet hakemaan.
1: Ja aika usein, niin kun on osakas, niin siinä pitää laittaa jotain likoa. Ja tässä on nyt sitä kuuluisaa roppaa likoa laitettu. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että minkä takia mä teen radion lisäksi kahta podcastia. Mm. Mä en saa kyllikseni siitä, että mä pääsen sanomaan, että tämä niin kun huovuttajien, yleishuovuttajien yleisloukkaantuminen, tämä on niin raju. Tässäkin on vedetty niin kuin... Mä en ole tietenkään maailmanlaajuisesti tätä sviinikohua nyt pystynyt skannaamaan, mutta...
0: Se on siis hyvin laaja.
1: Tää... Naisurheilusta tässä on kuitenkin puhuttu moneen kertaan, että taasko tämä niin kuin laitetaan tämmöisen ulkonäköalttarin eteen, tämä naisurheilu, sitä ja tätä. Joo, mainoksessa mainittiin sports ja mainoksessa näytettiin vähäpukeisuutta, missä oli eri urheiluvälineiden... välineitä oli amerikkalaista jalkapalloa, et cetera.
0: Jääkiekko, niin. Tennis, golfi.
1: Mun mielestä toi mainos oli kaunis ja se oli juuri niillä artikkeleilla tehty, miten mainosmaailmassa mainokset tehdään. Ja mua hävettäisi olla mielensä pahoittaja tämän niin. äärellä.
0: Ja tämä on siis...
1: Ja business is business.
0: Joo, ja tuossa kun miettii sitä nyt, kun täälläkin siis ihan näissä kuuluisissa kahvipöytäkeskusteluissa tämä tietenkin on noussut, ja tässä on...
1: Ja kupit tämä, vaan tärisee pöydällä.
0: Juu, ja siitä se lähtee nopeasti vetämään kierroksia toi homma, ja tämä kanssa sitten mun piti tämä nyt, mä olin nähnyt ton yhden kerran, mutta sitten kun kaikki alkoi, että kaikki maailman naisurheilijat ovat nousseet, että naisurheilua... Vähätellään tällä.
1: Ei tuossa ole kyllä vähättelyn kanssa mitään tekemistä. Mä ymmärrän sen, että se narratiivi löytyy sieltä, kenelle tulee huono fiilis, on se, että siihen otetaan tämmöistä vähäpukeisuutta ja semmoista ulkourheilullista mukaan, kun puhutaan urheilusta. Mutta ei tuossa puhuta urheilussa, vaan tuosta puhutaan urheilusta bisnesmallissa. Ja bisnesmallilla pitää herättää mainonnassa mielenkiinto.

0: Ja tässä se on herätetty. Joten tämmöiselle niin kuin mainosteknisellä mittareilla mitattuna 10 plus.
1: Joo, ja ei edes lähetä siihen farkkumainoksiin.
0: On upea.
2: Radio Rockin päivävuoro.
1: Linkin Park, Burn It Down. Täällä joku kirjoittaa, eikös alastomuus ole luonnollista? Ja eihän se ollut edes alasti.
0: Ei.
1: Tai ihminen siis, siinä.
0: Eihän se kaikki voi olla peitetty. Alasti, jos on pallo edessä.
1: Niin, pallot edessä. Pallot pallojen tie, ei kun
0: Hei. Toi on sitten naisurheilua halveraava matse.
1: Nyt lopetaan.
0: Marche.
1: Nyt lopetaan.
0: Ja makkarakin vielä ei. Mausteena.
1: Nyt.
0: Ei jumala.
1: Nyt lopeta.
0: Linkin Park.

0: Onneksi olkoon Suomi, 10.15 Radio Rock päivä, Sainio ja Rendich paikalla. Niin mehän ollaan taas siis Euroopan ykkösiä, arvaappa missä. Meillä on kalleinta.
1: No kerro.
0: Diisseli. Euroopan kalleita tätä.
1: Niin mä en kuullut tota, että joku meillä on kalleita. Eikö meillä ole aika monta artikkelia, että löytyy niin kuin
0: ja tällä hetkellä siis laitetaan tällainen tiistai-räntti tähän.
1: Onko me EU niin kuin top of the top?
0: Ollaan siis.
1: Hyvä me.
0: Koko Euroopan kallein diisseli joku voi sitten tuolta korjata. Enpä usko, että tulee hirveän montaa korjausta.
1: Plus, että meillä on tämä pö ihan helvetin kallista myös, eli polttoöljy.
0: Juu, ja nyt tuli myös tietenkin ihanne uutinen meille sähkölämmittäjille, niin kuin sinäkin olet. Talveksi sähkön hinnat tulevat nousemaan ja taas kerran nousemaan. Siinä ollaan kanssa ihan hyvissä. Ja
1: onneksi kotiin mikä, on suora sähkölämmitys.
0: Mikä se oli? Joo, ja sitten toi euri, 12 kuukauden euriborio, se on kanssa ennätyslukemissa. Et se on nyt joku 3.3.
1: No niin. Kun mä aina miettinyt, oisko mihin sul... mun ylimääräiset rahat, mille tilille oisko, mä laitan, mutta ei tarvi.
0: Oisko sul vaihtarina joku hyvä juttu?
1: Oh.
0: Siis sellainen positiivinen kohta.
1: On.
0: Mikä?
1: Me

0: päivä. Mm. Ohjelma Radio Rockissa. Meillä on uskomattoman hyvä olo lähtökohtaisesti, tämmöinen perusfiilis, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Plus me saadaan tehdä viikon kauneinta ohjelmakokonaisuutta, eli perjantai-ohjelmaa, missä me kuunnellaan kuulijoiden toiveita ja täytetään nämä toiveet ja soitetaan musiikkia just niin kauan, kunnes me halutaan, vähintään 3 tuntia. Ja nyt on vielä, jos sä kerran crème de la crèmeä haluat, niin tässä se tulee. Tämän viikon perjantaina me teemme pidemmän perjantain kuin koskaan. Nimittäin äijän synttäri. Ja mä pidän juhlakalun studiossa. Sut syötetään turvoksiin.
1: Positiivisiin asioihin, eikö silloin pitäisi tehdä se kaikista lyhyin lähetys, että pääsee?
0: Sä oot ymmärtänyt väärin. Sehän on lahja, että me tehdään yhdessä pisin lähetys koskaan.
1: Saako diesel?
0: Me ei saman vuorokauden puolella lopeteta sitä ohjelmaa, eli yli 00:00 mennään.
1: Sen voin sanoa, että toiveita tuohon ohjelmaan, niitä voi alkaa laittamaan jo heti tänään.
0: WhatsAppiin, +358 108 0121 ja ääneen sanottuna nämä viestit ovat parhaimmillaan ja perustele.
1: Viestit on ykkössijalla ja mitä parempi tarina. Ja tosiaan, kerta nyt tässä sitten täällä pidetään panttivankina tulevana perjantaina useita tunteja. Niin
0: mä paan sut nyt kun syöttöpossun syömään siinä lähetyksessä.
1: Joo, ja sitten vielä se, että kaikki ne, keneltä on jäänyt toiveet toteutumatta, niin yritetään saada niitäkin mahtumaan sinne, koska aina jää yli.
0: Bileet rock.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja
0: se muihinkin
1: tarttuu. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja

0: LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
2: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
4: Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
3: Aivan oikein!
4: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: Se on aika lailla puoli ja ollaan kuule, tiedätkö me ollaan Kimi aikataulussa.
1: What the heck?
0: Onko se tää tiistain kirous?
1: Meillä on Rautaa vai roskaa -biisi. Haluaisitko esitellä, ketä kaikkia tuttuja hahmoja tästä biisistä löytyy?
2: No ainakin Joel Hoka.
1: Shoka, oui.
2: Jussi 69.
1: Jussi 69, yes.
2: And now I can't remember very well, so can you help me?
1: Sammy Albana from Lost Society.
2: Yes, now I remember.
1: And the name of the song is?
2: You have to again help me.
1: It is Vampire.
0: Vampire.
1: Ja arvaa paljon Skore.
2: No, Lusso. Sehän meni eilen pakkaselle.
1: Joo, se oli joku melkein 70% pakkasella.
2: Nyt ei ole kuule. Nyt on 51 pakkasella.
1: Ei kun 52 ja plussalla.
3: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: Radio Rock, rautaa vai roskaa, puhelut iltapäivällä 16.30. Kimi, sanon vielä, kuuntele. Biisin nimi.
1: Vampire!
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: 10.34 on kello ja tässä Serge Tankian oikein hyvää päivää. Radio Rock on kanava ja ohjelma on päivä.

0: hauska kyllä. Kyllä me suomalaiset kanssa osataan, kyllä me osataan he oikeasti juhlia positiivisesti. Mietitään, että ollaan nyt hehkutetaan lehdissä, että jes nyt tulee, Google investoi monta miljardia Suomeen jne. Ja samalla me juhlitaan sitä, jes vittu me maksetaan sähköstä lisää perkele ja samalla, että vittu, että on muuten Euroopan kalleinta dieseliä, jes oi jumala, ota meillä on hyvin asiat. Mutta onneksi teidän kuuntelu ei maksa mitään, niin täytyy olla siitä sitten vaan onnellinen.
1: Radio Rock. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: maitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza
2: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dennä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
16: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
17: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
18: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
19: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
20: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: elämässä on monenlaista sankaria, 10-50, mutta shoppailu, mitä se vaatii ja minkälainen shoppaaja olet, näistä ja muutamasta muusta asiasta tänään vielä tulossa. Hyvin tärkeitä huomioita.
1: 10-2. Radio Rockin päivävuoro.
0: Syö vaan, Kimi, ei mitään.

0: Se on hyvä samaan aikaan syödä lounasta, kun lounas on tulossa listan muodossa. Ja arvan mitä?
1: No?
0: Tämä on Ramonesin Pet Sematary, ei se, mutta listalta löytyy myös Ramonesia tänään. Sieltä löytyy 3 eri yhtyettä.
1: Arvaappa mitä?
0: No?
1: Kello on 10.54.
0: No, tarkoittaako se sitä, että mitkä uutiset meidän tulee seuraavaksi?
1: 11 uutiset.
0: 11 uutiset. Ja sitten mennään, käydään vähän shoppailemassa, katsotaan toi lounaslista ja saas nähdä. Ja syödään tietysti itse lounas. Nyt uutiset.
2: Radio Rock. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Mikä toi oli? Ja taas.
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ilta-Sanomien uutiset. Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa, että Suomi keskittyy vauhdilla ja että tämä on poliittinen valinta. Keskusta siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt keskusta lakkauttaisi ja järjestäisi ne uudelleen pääministerin alaisuuteen Ruotsin tapaan. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi vuoden alusta. Halvinsähkösopimus.fi-sivustoa ylläpitävän Optoliidin mukaan kaksivuotisten sopimusten keskihinta on noussut noin 40% ja vuoden sopimusten noin 46%. Puolen vuoden sopimusten keskihinta on lähes kaksinkertaistunut. Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Hintaa nostavat muun muassa Pohjoismaiden heikko vesitilanne ja kallistuneet polttoaineet. Vastasyntyneitä vauvoja on altistunut tuberkuloosille Helsingin naisten klinikalla, kertoo HUS. Altistus koskee muutamia vauvoja, jotka olivat synnyttäneiden osastolla 61 elokuun alussa. HUS pitää tartunnan riskiä erittäin vähäisenä. Sairaala on varotoimena yhteydessä vauvojen perheisiin ja arvioi jatkoseurannan tarvetta. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Anna mennä vaan.
1: To hell and back.
2: Se on menopalo.
1: Joo. Joo, no, mikä se on?
2: Siis ei se Suomi-popin menopalo.
1: Joo, mä meinasin just, että jotenkin kuulosti tutulta, mutta sä kiroilet. Yksi piste pois. Sä mainitsit sellaisen sanan, mitä ei saa sanoa.
2: Niin, mutta mä sanoin, että ei se.
1: Niin, mutta sä sanoit, sen sana, sä sanoit sen sanan, mutta ei se mitään. 5 minuuttia yli 11. Tänne on muuten jengi laittanut Raksalounas Äkäs Lompolossa. Hieno kuva, jossa ollaan grillin ääressä. Ilmeisesti en tiedä, onko mökki tai joku muu.
2: Toihan onko voisi... Sampo Kaula se Äkäs Lompolo?
1: Tästähän tulikin mieleeni tämä, että jos teillä on siis mahdollisuus laittaa teidän lounaista kuvia, niin antaa tulla vaan lounaskuvat tänne. Ja me luvataan, että paras palkita. Mikä se meidän WhatsApp-numero?
2: +358 108 0121.
1: Tässä tapauksessa ei tarvitse kuvatekstejä, me nähdään kyllä. Meillä on myös lounaslista, josta te päätätte samaiseen WhatsApp-numeroon, minkä Kimi juuri teille kertoi. Minä olen kerännyt taas tällaisen 3 biisin triplan tänne näin, ja sun ei ole Neil Youngia, mä voin sanoa.
2: Mä voin myös sanoa, että jos kuukauden sisällä mä en valitse lounaslistan 3 vaihtoehtoa, niin tää meidän fucking marriage oli tässä.
1: No niin, nyt otetaan ihan rauhassa, ihan rauhassa.
2: Fucking tässä.
1: Yksi heistä viettää syntymäpäiviään ja on elossa, se on tämä ensimmäinen.
2: Vihdoinkin joku elos.
3: Päivävuoron lounaslista. Tee valintasi näistä.
1: Joo, tämä...
2: Paul elossa olevat...
1: Paul Thompson on Franz Ferdinand -yhtyeen rumpali. Muistatko tämän biisin? Take me out.
2: Muistan, joo, heti kun toi lähti. Joo. Toi olisi muuten selvinnyt väijäkin yräin.
1: Sitten Johnny Ramone, hän lähti meidän luotamme 2004.
3: Kohta päivävuoron lounaslista. Tee valintasi näistä.
1: Eihän tässä...
2: No ei.
1: Tästä ei tarvitse sanoa mitään. Hei. Mutta mikä se oli se vuosi? Se oli 2008 vai mikä, 20... kun Pink Floydin Rick Wright lähti keskuudestamme.
2: Eli 2 lähtiä nyt.
1: Niin. Ja sitten mä ajattelin ottaa tällaisen, tästä me koko ajan puhutaan tavalla tai toisella, kun sitä ei ole, sitä ei, money.
2: Eikö tämä ole money?
1: Ei, tämä ei ole se biisi.
2: Voisi voinut.
1: Mutta tämän biisin nimi on Money kyllä.
2: Okay.
1: Löytyy Dark Side of the Moon -albumilta Money. Meillä siis 3 kappaletta. Take Me Out, Franz Ferdinand, Blitzkrieg Bob, Ramones ja Money. Näistä ja pitää sitten kertoa meille, että mikä lähtee.
3: Kohta päivävuoron lounaslista. Tee valintasi näistä.
1: +358 108 0121. Tämä oli tämmöinen uusi.
2: Se on WhatsApp.
1: Se on WhatsApp.
2: WhatsApp.
1: Kaikkea. Oho, täällä onkin lounaskuvia aika paljon.
2: Okei, mutta muistakaa nyt listalta myös valita suosikkinne.
1: Niin, lounaslista.
2: Niin.
1: Voiko enää olla sekavempaa? Voi. Tässä.

0: oloit aika hyvin mukana. Varttia yli 11 on kello, Radio Rock päivävuoro, niin sit sä laulelit siinä vähän kaikkeen. Sanoitko niitä lyriikoita?
1: Time.
0: Baby Time, jotenkin tälleen sä lauloit. Se kohtahan menee, fight, baby I'll fight.
1: Mä oon laulannut aina sen, time, baby it's time.
0: Mutta tässä tullaan tähän, näitähän nyt on, niin kuin tiedetään, näistä on kirjoitettu kirjoja ja kaikkea muuta. Mutta silloin mä sanon aina kaikille, esimerkiksi mun omille tyttärille, kun ne aina sanoo, että sä laulat ihan väärin. No tietysti mä en osaa laulaa, se on ensimmäinen niin asia. Mutta että sä laulat kaikki sanat aina väärin. Mutta kun mä kuulen ne silleen, kun mä laulan.
1: Juuri niin, ja mun mielestä se miten sä tapa kuulet, niin siitä laulusta kyllä tulee se sun story, se on, joten se on, fuck it.
0: Juu, että se, että menee pari sanaa, oliko se sitten fight tai time.
1: Time, niin olla, toikin voi tarkoittaa samaa.
0: Ja artistithan yleensä sanoo, kun niitä kysyy, kun tehnyt jonkun 50 000 tämmöistä artistia. Niin. Mitä sä haet tällä näin? Jokainen kuulee sinne, mitä itse haluaa.
2: Kyllä. 100%
1: fight. Time.
0: Time. Fight.

0: Tiedät sä, Marse?
1: Joo.
0: Kun välillä tää biisi vaan, usein tää menee vaan ohi sillä, että joo. Mut nyt mulla tuli semmonen fiilis,
1: että maistu. Mä huomasin, kun sä laulat.

100% rock. Radio Rock. Chris Cornell, You Know My Name. Oikein hyvää päivää. Radio Rock, Marse Renditz, Kim Sainio, kello on 11.16.

0: Suomesta ihan ympäri maailmaa. Maailman tarkimmat kuuntelijat, ne löytyvät täältä. Ja en mä tiedä, mitä kaikkia ylisanoja ja muuta voi sanoa.
1: No myös maailman ahkerimmat, koska jos eivät tiedä, ottavat selvää toisin kuin me.
0: Tässä hetki sitten oli asiaa tästä Still Loving You-kappaleesta, joka soi. Ja kappalehan tosiaan alkaa tällä sinun Time-jutullasi. Joo. Time, it needs time. Se on ensimmäinen se. Mutta tässä oli ehkä kysymys siitä, kun sitten mennään siihen kolmossäkeistöön ja siinä on tämä kohta fight baby, I'll fight. Niin siinäkin sä vedit tämän time. Niin,
1: joo, en mä katso, jos mä oon saanut timeisi alussa, niin mä pidän siitä kiinni. Ja meillä on yksi kuulija, jolla on sitten taas niin kuin vastaavanlainen juttu, mutta hän on ottanut fight-sanan heti alusta käyttöön.
0: Joo, ja tämä on se, sit kun jokainen tietää sen, kun sä kuulet jotain.
1: Niin.
0: Ja sit sä kuulet sen lopun elämää samaa tietyissä lyrikoissa, ei jaksa edes mennä niihin, koska niitä on niin paljon, että on koko ikänsä laulanut väärin. Sitten jossain illanvietossa on alkanut laulaa jotain biisiä, joku siinä vieressä katsoi, että mitä helvetti, että mitä sä niin kuin höliset siinä, no niin. Tässä lauletaan näin. Ei ole, sit menee tarkista. Totta. 45 vuotta on laulanut väärin tätä biisiä, mutta ei se nyt niin tarkkaan.
1: Tämmöisiä ei oikeasti pitäisi edes oikoa. Mm? Että jos joku veivaa sillä omalla niin kuin kuuloelimellään tarkasteltua nimenomaan.
0: Vedetään, sit vedetään.
1: Annatte mennä, kunhan ristinolla laulatte oikein.
0: Joo, ja lounaslista ja kohta päästään sitten myös sopivasti vähän tuossa näiden kaupallisten tiedotteiden jälkeen shoppailun pariin.
1: Lähdetään kaupoille ja otetaan vähän, perataan esiin, mitä me ollaan hommailtu maailmalta, Turulta ja Toreilta, ja ollaanko oltu tyytyväisiä kaikkeen. Me ollaan nimittäin aika perttejä.
2: Radio
3: Rock.
4: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Yrittäminen kannattaa!
4: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
15: Fiilistele rauhassa.
16: Hei.
17: Termarissa on kaakao.
14: Mitä sä täällä teet?
17: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
17: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
19: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
20: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
19: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
20: Hesessä VG on aina halvempi.
19: Ja bonustuotot bonustilille.
21: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.

Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Chains, Yo Lars, Your Wolverine.
1: Thank you, Metallica. Until It Sleeps.
0: Kirk, hänet minä unohdin.
1: Ja Kirk Hammett, very good mate.
0: Made of mine. Kova jätkä surffaamaan myös.
1: Klokkan Air 11.31, niin kuin meillä sanottiin Vantaajoen yläasteella.
0: 11.31. Joo, den här är Radio Rock. Om talar om sjongen, sjungen ja lounas ja kaikki muu. Ja siihen loppuikin se ruotsinkielinen
1: du osa. Du heter Marse.
0: Joo.
1: Och jag heter Kimmen.
0: Ja Kimmen. Niin sä et ole nimenomaan Kimi, vaan sä oot Kimmen. Kimmen.
1: Min mormor se ei sano sillä lailla kuin Kimmen.
0: Mutta sä muistat aina tämän, että kirjoittakaa aine, jossa on tämä ja tämä määrä sanoja. Jag heter Kim Sanjo. Ja yleensä sä laitoit kaikki sun nimet siihen, niin kuin etunimi, kyllä, välinimi, sukunimi, jos niitä on kaksi niin kuin mulla.
1: Kimmen Juhani.
0: Ja Buuri, Helsinki, Mellunkylä, Kontula, everywhere.
1: Ja tycker tuggummi och ost.
0: Kanelbulle.
1: Tycker du om ost eller korv?
0: Meidän piti puhua jostain ihan muu.
1: Totta. Ja tycker musiken. Du tycker musiken också.
0: Päästäisikö me tämän jälkeen siihen asiaan?
1: Vad helvete du menar det nu?
0: Mut hei, pof svenska. Suomeksi.
1: Vi måste gå shopping.
0: Joo. Late at night as I lay down to sleep.

0: No tietysti äsken puhuttiin ruotsia ja niin. Muistaaksä minne Hanoiroksin jätkät lähti silloin?
1: No Stockholm.
0: Joo, mutta nyt.
1: Stockholm ja.
0: Dukan inte.
1: Mikä on muistaa ruottiksi?
0: Elää nyt. Nyt meidän.
1: Ja rektaale.
0: Hei, nyt loppu. Nyt loppu se. Nyt mennään siihen shoppailun ihmeelliseen maailmaan. Minkälainen shoppailija olet? Tämähän voisi olla suoraan iltapäivälehtien otsikko. No minkälainen sä oot? Ootko sä semmoinen, ei tunne syöppö, vaan tunne shoppailija? Onko sulla jotain tiettyjä hetkiä, kun sä meet ja ostat jotain typerää?
1: Oh.
0: Minä syyllistyn siihen jatkuvasti. Mä ostan ensin ja sitten mä mietin jälkikäteen, että mitä helvettiä tuli ostettu.
1: Joo, ihan nopea tämmöinen läpileikkaus, niin kuin sairain. Mm. Niin mä ostin ihan uuden Bemarin. Ja sitten kun se oli tullut Suomeen ja oli niin sanotusti kaupan puristajaiset, eli kaikki paperit oli tehty, niin mä peruin kaupan ja maksoin 3 000 siitä perutusta kaupasta, koska mä olin kuitenkin Saksasta tilannut itselleni täysin uuden auton, mutta sitten siinä tuli bittejä, meni poikittain ja jouduin perumaan, mutta mä innostuin siis niin nopeasti siitä ajoneuvosta, että mä en osannut löytää niitä sudenkuoppia siellä.
0: Mä en jollain tavalla, kun auto on kyseessä ja sä oot siinä mukana, niin rakkaat kuulijat, kenenkään en ole tiedä, että mua ei vaihtaneet niin usein autoa kuin sinä. Sä oot siinä ihan ykkönen. En mä tunne.
1: Joo, tämä on ilman niin kuin oikeasti minkäännäköistä semmoista. Niin kuin mä oon itsekin vähän järkyttynyt, kun korporaation kanssa oltiin silloin aikanaan tuo jossain tontun persen reissussa.
0: Kyllä.
1: Ja me vietiin pitsoja työpaikoille. Se yksi työpaikka sattui olemaan autokauppa.
0: Niin sä
1: mä ostin sieltä auton.
0: Ei tämmöistä. Ei
1: ne toi sen 3 viikkoa myöhemmin Helsinkiin. Mä okei. Tää ei ollutkaan läppä. Mä oon oikeasti mielisairaiden ostosten. En mä sano mielisairaiden. Mä innostun tosi nopeasti. Ja nyt tää maailmankaikkeus on tuonut myös eteen meille molemmille semmoisen jutun, että me voidaan nähdä tuolla somen maailmassa mielenkiintoisia tuotteita.
0: Jotka
1: me innostutaan
0: eivät
1: siitä.
0: Ole oikeita.
1: Niin.
0: Meitä huijataan. Mutta mä haluan, että sä mietit yhteen kysymykseen vastaukseen. Siihen voi joku muukin vastata.
1: Odota vielä. Yksi mun on pakko pistää. Onhan sun kyllä mielisairaan ostos sähkögrilli.
0: Hei! Jotka vievät hei! Sitten ei saanut sanoa mitä.
2: Timo ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Iron Maiden, The Trooper, tietenkin.
1: The Trooper, 1.41.
0: Mä ja snakka, ja snakka on muutama juttu.
1: Mä en haluaisi nyt snakkaa yhtään näistä juttuja.
0: Pakko sanoa, että toi kyllä näin välineet räjähti, kun äijä meni ulos, tuli ulos kaapista. Sä oot sähkögrillin jäbä.
1: Mä en oo tullut millään tavalla ulos.
0: Siis onko sulla 9 sähkögrilliä kotona?
1: Hei.
0: Nyt leikittää.
1: Sä et edes leikki
0: tulella, vaan sähköllä.
1: Kollega tässä näin juuri hakee itselleen sitä hetkeä, että sammutan hänen mikrofoninsa kokonaan täältä pöydän takaa.
0: Kuuluu lajiin.
1: Haluan selittää tämän tilanteen.
0: Mäkin yritin selittää silloin, kun mä jäin pettämisestä kiinni.
1: Joo, nyt. Tästä ei kyllä oikein, tässä ei ole mitään sellaista hyvää selitystä, mutta tämähän siis tarinahan menee sillä tavalla, että totta tosiaan myönnän nyt, minä tunnustan sen, koska laitoit minut tähän tilanteeseen. Minun pihani siinä etupihalla, kun tullaan, siinä katoksen alla on tällä hetkellä Weberin sähkögrill.
0: Niin, se vielä tervehtii vieraat, moi, my name is Electric Grill.
1: Niin, ja tämä johtuu siitä, että nuorempi tyttäreni muutti kerrostaloon.
0: Viet sä tän nyt lasten kautta?
1: Joo, minä avaan nyt, kun tää on ainoa pakotie tästä näin. Niin sit mä näin tällaiset, että ei hemmetti, että pitäähän nyt grilli olla. Ja sähkögrillihän on sellainen, että sillähän saa sit kuitenkin, vaikka se ei ole siis edelleen minä painotan, se ei ole millään tavalla grillaamista, mutta aika lähellä sitä kuitenkin.
0: Joo.
1: No mä ajattelin, että mä astan sen ja vien sinne niin ja sitten se oli tämmönen Weberin vähän kalliimpi sähkömankeli. Ja sitten tuli ilmoitus, että hei, luettiin nuo järjestyssäännöt ja siellä sanotaan, että kaikenlainen ruoanlaitto on kiellettyä.
0: Hassu äänensävy heillä.
1: Että me ei tehdä täällä mitään. No sit mä hain. Ja nyt se on siinä mun pihalla.
0: Okay.
1: Mitä
0: sä oot tehnyt sillä?
1: Tutut ja vähemmän tutut lähestyy mua uhkaavasti.
0: Mä en tälle yrittänyt tätä.
1: Pitäis mun heittää se roskikseen, kun jengi käy noin kuumaan?
0: Mun mielestä sä oot velkaa kaikille grillikansalaisille. Sun pitää luovuttaa se. Mutta...
1: Mä haluan korostaa, että miksi sitä...
0: vannon merkki tuossa edessä?
1: Sen takia, että sä näet.
0: Partioläinen siinä.
1: Minä tässä tämän seurakunnan läsnä ollessa sanon, sitä ei ole kertaakaan käytetty. Saanko mä jotain anteeksi?
0: Eli käyttämätön grilli annetaan pois, niinkö?
1: Ei sitä halua kukaan.
2: Kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen

0: Vesikoira.
1: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
15: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
19: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
21: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
22: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
23: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Miksi edelleen rakastan Radio Rockin kuuntelijoita enemmän kuin ketään? Kello on ollessa 11.12.
1: Se oikeastaan paljastuu tässä mun kysymyksessä. Päivävuoro kyllä ollaan kyseessä, sori keskeytys. Marse Renditskin sain jo. Tiedätkö mikä on EGB?
0: Mikä?
1: EGB.
0: Ei mitään hajoa.
1: Se löytyy tuolta meidän WhatsAppista.
0: Ei kun joo, just. Eli Electric Grill Boy.
1: Se on jääpää nykyään. Legacy on mennyttä.
0: Joo, mä rakastan. Siis se, että pään aukominen, se on taito. Mutta tässä te, rakkaat ihmiset, te menette omiin tällaisiin sfääreihin. Ja jos me ollaan puhuttu tälleen bendataan rulseja teepaidasta, niin Electric Grill Boy, paidat tilattavissa.
1: It's coming.
0: Oliko sinulla se paitakauppa vielä shoppailussa puheen?
1: Käynnistetään tehtaat. Käynnistetään tehtaat.
0: Electric Grill Boy. Sponsored by Fortum. Ei jumankautta.
1: 69 Eyes, Brandon Lee, oikein hyvää päivää.
0: Ja lounaslista käydään 12 uutisten jälkeen.

0: sinne meni. Laitetaan tilaukseen ne Electric Grill Boy -paidat ja minä aion vähin äänin hankkiutua eroon tästä sähkögrillistä. Äläkä sano, että laitan kuvan siitä, koska se on mun mielestä, se on jo liikaa. Sitten mennään personal space.
1: Laita mulle se kuva, niin ei levii.
2: Radio
3: Rock.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi. Mä oon Untamo.
11: No moi, Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano.
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhilloon.
15: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Moi.
17: Moi.
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä, hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
2: Yeah!
3: Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
2: Mikä? Passo! Toi pizza
4: voi... Ja mikä parasta?
1: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
4: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi.
18: Nylon B.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
20: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9:00.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäläisoligarkki Umar Kremljov rahoitti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pojan Donald Trump juniorin toukokuisia häitä sadoilla tuhansilla dollareilla, kertoo tutkivan journalismin julkaisu ProPublica. Julkaisun mukaan Kremljov maksoi muun muassa Bahamalla sijaitsevan yksityissaaren vuokraa ja noin 70 000 dollarin ilotulituksen. Kremljov osallistui hääjuhlintaan myös itse, julkaisu kertoo. Kremljov on läheisissä väleissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trump juniorin tiedottaja ei kiistänyt rahoitusta. Oppositiopuolue Keskusta esittää laajaa uudistusta suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan ihmiset, työpaikat, palvelut ja valta keskittyvät Suomessa yhä harvemmille alueille. Puolue siirtäisi valtaa Helsingin ministeriöistä ja keskusvirastoista kunnille ja maakunnille. Pääosasta nykyisiä hyvinvointialueita Keskusta tekisi vahvoja maakuntia siirtämällä niille esimerkiksi maakuntien liittojen ja elinvoimakeskusten tehtävät. Nykyiset ministeriöt lakkautettaisiin ja järjestettäisiin uudelleen pääministerin alaisuuteen. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Aleksandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11-18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: 12.08 ja sit kun oikein haetaan Eye of the Storm, sit päästään taas sähköön. Ja
1: äijä on ihan masiksissa, pakko sanoa. Että
0: no nyt mä tiedän niitä ihmisiä, joilla on semmonen joku karmea salaisuus ja sitten se jossain vaiheessa paljastetaan. Hei, kiitos kaikille teille, erittäin tutuille ihmisille, jotka ovat jatkaneet leukojen loksuttamista tuolla omassa WhatsAppissani ja Instagramissa, jengi laittanut sinne tämmöisiä hyvin loukkaavia kuvia ja kaikkea muuta liittyen tähän sähkögrillaamiseen.
1: Hei,
0: ja
1: mä jaoin sen muuten Rokin someen kanssa.
0: No totta kai. Eli joku kysyy, että minkälainen siitä paidasta tulee, niin voitte käydä katsomassa. Minäkin nyt sitten jaoin sen kerta, tämä on tullut nyt. Meidän piti puhua ihan muista asioista.
1: Mä koitin pitää tämän tosi pienellä piirillä, mutta kun sä oot ilmeisesti huijannut todella laajaa kansanosaa.
0: Mutta mä haluan edelleen sanoa, että se on täysin käyttämätön. Mutta eikö se, siis, tiedätkö, tämä on vähän niin kuin joku saattaa olla, että sä lainaat autoa jollekin ja sit siellä yhtäkkiä on 150 kiloa huumeita ja mulla ei ole mitään tekemistä niiden kanssa, kun mä lainasin Pekalle autoa ja sit sieltä löytyy 150 kiloa amfetamiinia ja mä olisin, että ei se ollut minä.
1: Mieti, kun sä menet seuraavan kerran hiiliostokselle, ei myy sulle.
0: No ei varmaan.
1: Ei saa sähkökrilliä laittaa.
0: Mähän joudun laittaa, tiedätkö, humpun päähän ja aurinkolla.

0: Tämä sai eniten ääniä, mutta kun te äänestätte, niin me toimitetaan.
1: Kyllä.
0: Mitä sieltä tulee?
2: Moro! Toi Take Me Out, niin se olisi kyllä aika kova, kun siihen pienellä aasisillalla voisi mennä sillä lailla, kun tässä lähdetään itsekin syömään, niin jos sen biisin tahtiin pääsisi ulos syömään, niin olisi aika tiukka setti. Kiitos etukäteen.
3: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: Sehän kuulosti hyvältä. Franz Ferdinand, Take Me Out lounaslistalla. Ja täällä kirjoitetaan muun muassa, että Take Me Out oli NHL 2005 pelin soundtrackilla. Muistan ikuisesti sen fiiliksen, kun tuli pelattua.
1: Joo, niin mäkin. Mä en ikinä opi niitä helvetin ohjaimen nappuloita. Mulla on aina päin helvettiä kaikki. Mä en ole pelaaja.
0: Joo, ja se...
1: Mä oon playeri, mutta mä en ole pelaaja.
2: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Se ilmeisesti on selvinnyt, mikä on ollut meikäläisen ostoksista se, mikä saa eniten vastakaikua. Sulla se oli auto, mulla grilli, mutta
2: ei ollut pelkkä grilli.
1: Vielä.
2: Ei ollut pelkkä grilli.

0: Pari juttu. Yritetään klousata. 12.19 on kello. Rocktieteestä sen verran, että Topias Landehag, vaikka kuulostaa vähän ihmeelliseltä, tänään on jo puhuttu ruotsiakin. Amfetamiinikokki-niminen tositarina, elämä huumerikollisena 4 mantereella ja oivallus, joka muutti kaiken. Tositarina, sitä tarjotaan tänään Rocktieteessä ja sen lisäksi ne upgradeatut 2 lippua Jokerit Tapparaotteluun lauantaille. Aika hyvät palkinnot tänään Rocktieteessä.
1: Erittäin hyvät, mutta hei, tuli tuosta Humekokista mieleen, niin. Onkohan heillä samat niin kuin hihatatuoinnit kuin esimerkiksi niin sanotut Björk-tatuoinnit.
0: Jaa, mä en tiedä. Siis kun
1: nykyään... Koska luulisi, että tämmöisen niin siis... pulverikeittäjilläkin löytyy.
0: Muutama vuosi sitten hän ei Suomessa enää ollut asiaa mihinkään ammattikeittiöön, jos ei ollut liivejä molemmissa käsissä.
1: Mutta miten on, no ehkä toi kirja sitten valaisee sitä.
0: Se selvii sille, joka sen saa. Ja hei, sen verran haluaisin pikkuhiljaa päätellä tämän. Mä tiedän, että kaikki tykkää aukoa mulle päätä, eikä siinä mitään. Mitä tulee tähän Electric Grill Boyhin, mutta jos me voitaisiin tehdä semmoinen ihan nopea kysely, kun me tehdään näitä quizseja aina välillä, niin käydään se nyt sitten läpi. Et kun meillä on mahdollisuuksia tehdä ruokaa ulkona. Se yksi vaihtoehto on tämä Electric Grill Boy, eli sähkö. Sitten on puu ja hiili, se on yksi kategoria, ja kolmonen on kaasu. Niin mikä näistä on teidän mielestä tällä hetkellä se ykkönen?
1: +358 108 0121 WhatsApp on se paikka,
0: mä en enää ota kantaa mihinkään.
1: No me kaikki tiedetään se jumalauta. Ei ole sähkö.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
8: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas. On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
13: Yrittäminen kannattaa!
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäjät...

0: laittaminen kannattaa.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's

0: Fuck. Mä niin tykkään, kun sä aloitit tämän keskustelun.
1: Hei, mietin, miten upea kollektiivi meillä on. Rakkaat kuulijat, neronleimauksia pullollaan ja ne välittää susta, Marse.
0: Selkeesti, selkeesti.
1: Mä vaan tässä niin on sähköä ilmassa.
0: Mä tiedän, että sä oot näpytellyt jotain, niin mä niin tiedän, että sä oot tilannut jonkun teepaidan. Ja mä haluan tietää, mikä päällä
1: sä tuot huomioon. Kyllä sä mä vähän tunnet.
0: Tänne. Se top.

0: Hyvin selkeä, hyvin selkeä. 12.30 Radio Rock, Sainio Rendic Akselilla. Tämä päivä taas täällä ja kyllä, äänestäjät ovat puhuneet. Näissähän aina yleensä käy niin kuin mä ajattelinkin, että siellä se hiili ja puu ylivoimaisena ykkösenä, että mikä on oikea tapa grillata. Mutta sitten aina kun miettii sitä, niin sehän ei aina välttämättä pidä paikkaansa. Sitten moni saattaa, kaasu oli selkeä kakkonen ja sitten tämä sähkö oli saanut erilaisia mainintoja, että sopii hyvin voileipägrilliin, kun tekee lämpimiä leipiä. Sitten oli silleen, joku oli tehnyt tämmöisen kuuden luettelon, jossa sähkö oli sitten kuudentena. Mä en tiedä, mitä kaikkea.
1: Jos siinä oli mikroaaltouunikin ennen
0: mikro
1: sitä.
0: Mikro oli edellä, joo. Ja sitten oli tyyli, että jättää ruoan tekemättä.
1: Mutta tämä kuuluu tähän niin kuin herjaamisen lajiin vahvasti. Mä en usko, että toi pitää kutinsa siinä mielessä, että koska tuossa on myös aikatauluteknisiä juttuja tuossa grillauksessa. Ja ok, lainausmerkeissä grillaukseen, koska tähänkin löytyy uskollista koulukuntaa, että mikä edes on grillaamista, mikä on keittämistä.
0: Ja sitten moni sanoo juuri tätä, että minä aina, ja vaikka tässä nyt minua on hieman kaltoin kohdeltu tämän ostoksen takia, joka ei siis ole edes minun, ja minut on jo rillitty, ristitty. Rillitty electric grill boyksi. Se on kuitenkin niin, että sitten kun haluaa tehdä semmoisen kunnon hiiloksen, niin siinä menee aikaa.
1: Niin menee.
0: Ja niin mä varaan aina siihen aikaa sen tekemiseen, mutta sitten mä tiedän myös monia, joilla on esimerkiksi kaasu ja sitten mahdollisuus tehdä puuhiilihommia, niin moni niistä sitten päätyy kuitenkin siihen kaasuun, koska se on niin hemmetin nopea. Ja siitä voidaan sitten taistella hamaan tappiin asti, että mikä näistä sitten tosiaan on se, että moni sanoo, että puuhiili. Sitten sä näet, niin siellä se vetää.
1: Ja kyllä kaasulla. Mä oon törmännyt miljoonia kertoja siihen, että todelliset grillaajat, ne ei arvosta kaasulla veivaamista yhtään. Mutta mun grillaaminen on 100% kaasulla. Mutta ei koskaan sähkö.
2: Tämä grillikysymys on ihan klassikko. Ja tästähän ollaan ennenkin puhuttu. Jokainen grillaa sillä grillillä, mikä omiin olosuhteisiinsa on sopiva. Et sä Helsingin keskustassa puuta ja hiiltä käytä välttämättä. Mutta täällä periferiassa niin ei se sähkö käy edes mielessä. Mutta pääasia, että grillaa. Ja edelleenkin laitan teille niitä grillikuvia kaikista eri grilleistä.
3: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10-2.
0: Nää on täällä kohta keikalla. Five Finger Dead Pants.

0: Eye of the Storm, Five Finger Death Punch, niin kuin yritin tuossa äsken sanoa, tulevat Suomeen, keikka loppuun myyty. Minä ja Saini ollaan siellä myös paikan päällä, toivottavasti myös te yhtye, joka raahaa mukanaan aina tämmöistä omaa dojoa. Heillä on siis painimatot, judoa, brassi jujutsua vedetään siellä yhtyeen. Kitaristi omistaa mustan vyön sekä brassijujutsussa että judossa. Ja moni näistä yhtyeen henkivartioistakin on mustan vyön haltijoita. Kerro vaan.
1: Tervetuloa tähän dojoon. Nimittäin nyt kannattaa olla 21.15, jos olet yhtään kiinnostunut asiasta. 21.15 Jenkeissä äänestetään. Kyse on senaatin menettelyäänestyksestä Jenkeissä. Se tarkoittaa sitä, että Clarity Actin lopulliseen hyväksymiseen, siihen on vielä matkaa, koska senaatti on siellä viimeisessä päässä, milloin tehdään päätökset. Mutta Clarity Act on iso kryptomarkkinoiden sääntelylaki, ja tämän tarkoitus on ennen kaikkea määritellä vihdoinkin, milloin kryptovara on arvopaperi ja milloin digitaalinen hyödyke, sekä vetää se selkeämpi raja SEC:in ja CFTC:n toimivallan välille, joka tarkoittaa sitä, että loppuu tämmöinen niin sanottu viidakon laki ja outous kertaa outous, vaan saataisiin niin sanottua lakipykälää ja toiminnalle selkeämpiä rajoja. Ja nyt on tämä ensimmäisen vaiheen äänestys tänään 21.15 Jenkeissä itärajan aikaa, itärannikon aikaan, luvassa, ja tällä on iso merkitys siihen, odotan, kuinka tulee kryptoissa tapahtuu.
0: Minä en ymmärrä näistä mitään.
1: Mutta moni ymmärtää.
0: Ei niistä kukaan ymmärrä mitään.
1: No itse asiassa tämä on hyvinkin ymmärrettävä muoto, mitä mä tässä äsken jauhoin, koska tämä pistää isot jalanjäljet siihen, että miten kryptoa käsitellään tämän äänestyksen jälkeen.
0: Ja huomenna ollaan tietoisia tästä asiasta.
1: Kyllä vaan. Radio
2: Rock. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
18: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
0: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
0: Saa oppii realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
7: Jäännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's go!
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.
1: Kanadasta tulee tämä musiikki ja sääntöjä aiotaan muuttaa. Ja siihen liittyy, voisi sanoa, että kyseessä on aika paskaset säännöt.

0: tällä hetkellä pyöri mikään muu sana päässä kuin tämä Electric Grill Boy. Ja siitä on kiittäminen Kim Sainiota ja kaikkia teitä, rakkaat kuuntelijat.
1: Äihän on yksi haastavimmista, kehen on vaikea niin kuin jättää joku jumittaa.
0: Todellakin. Ja hei, yksi sääntömuutos sellainen on kuulemma tulossa. Siihen liittyy ulosteet ja joku urheilulaji. Siihenkin mennään heti uutisten jälkeen.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivävuoro 10-2.

0: Radio Rock.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
6: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
7: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
8: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
9: En mä kyllä luule.
6: Kaikki tunteet mukana.
8: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google

0: aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti ja korostavat hankkeiden tuovan alueille työtä ja muita investointeja. Esimerkiksi Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno kertoo tonttikaupan jo vilkastuneen investointiuutisen jälkeen. Määräaikaisten sähkösopimusten keskihinnat ovat nousseet selvästi vuoden alusta. Halvinsähkösopimus.fi-sivustoa ylläpitävän Optoliidin mukaan kaksivuotisten sopimusten keskihinta on noussut noin 40% ja vuoden sopimusten noin 46%. Puolen vuoden sopimusten keskihinta on lähes kaksinkertaistunut. Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen ennakoi talveksi suhteellisen korkeaa sähkön hintaa. Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Alexandra Hannusaari luopuu tittelistään vain reilu viikko finaalin jälkeen. Hannusaari kertoo Ilta-Sanomille päätöksen olleen vaikea, mutta hänen arvojensa mukainen. Hän kiistää luopuvansa tittelistä siksi, ettei voittanut kilpailua. Hannusaaren tilalle ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi Rebekka Homanen. Miss Suomi-kilpailun järjestäjä Sunneva Sjögren kertoo kunnioittavansa päätöstä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on yleisesti selkeä ja poutainen. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy lännestä ja yöllä länsirannikolle sekä Länsi-Lappiin saapuu vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 11–18 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Siellä istuskelemaan hypnotisoituna autossani paskat housussa. Ei ihan noin ehkä nämä biisin sanat mene. System of a Down, Hypnotize. 5 minuuttia yli 1 on kello. Sainio Rendic edelleen täällä näin ja me vähän käytiin läpi tätä Hyrox-kilpailua eilen, jota on käyty ympäri maailmaa läpi, jossa Kiinassa ollessa kilpailussa voittaja nainen veti sen kilpailun, ei voi sanoa, että veret kurkussa, vaan paskat ympäriinsä. Ja sitä nyt tietysti ymmärrän, että on moitittu. Ja nyt myös Hyroxin toinen perustaja, Mortiz Furste, F-llä. Ja sitten siinä on U ja 2 pistettä se kirjailija. Furste! Furste!
1: Kuulostaa helvata hyvältä makkaralta.
0: Hän on pahoitellut tilannetta.
1: No, nyt. Oliko hän se, joka pasko housuun vai?
0: Ei, kun hän on toinen näistä Hyroxin perustajista ja sanoo, tämä on suora lainaus, minun on puhuttava teille suoraan Kiinan tapahtumista. Pyydän anteeksi kaikilta, joihin tilanne vaikutti suoraan tai välillisesti, no ai se vieläkin. Samoin pyydän anteeksi kaikilta, jotka kokevat, että emme hoitaneet tilannetta riittävän hyvin. Hyrox toimi väärin, kun tilanteeseen ei puututtu heti kesken kisan. Näin Furste on kirjoittanut. Kantaa kuulemaa vastuu ja niin poispäin.
1: No kiva.
0: No niin, ja sitten aina tämä vastaus. Parannamme prosesseja, tämähän on aina kiva, tapahtumissa ja muutamme sääntöjä välittömästi. Tästä hetkestä lähtien on uusia sääntöjä ja prosesseja käytössä, jotka estävät tällaisia tilanteita tapahtumasta. No, arvaa mitä nämä on, nämä uudet prosessit ja säännöt. Arvaa.
1: Ei saa kakkia housu.
0: Ei kun vielä ei ole tiedossa, mitä nämä on.
1: Mä olisin Vorsmakkina, mikä hänen nimensä nyt olikaan, mulle hän on Vorsmakki. Niin
0: Furste.
1: Mä olisin kääntänyt huomioon sillä tavalla, luojan kiitos, me emme ui, mieti toi veteen.
0: No niin,
2: olet oikeassa
0: siellä juostaa. Juostaa ja möyritään.
2: Tämä on Radio Rockin päiväpuolella. Kim
0: juoksu
2: ja
0: Marse. Joo. Mun mielestä tännekin on taas tulos Hyrox-kilpailu ja se on täysin loppuun myyty siellä messukeskuksessa. Olemme luvanneet hienoja palkintoja tänään Rock-tietäjässä. Meillä on amfetamiinikokkia ja meillä on myös jääkiekkolippuja, niistä hetken kuluttua lisää. Ja oliks Kimi niin, että ne oli, mitä niille oli tehty? Ne oli
1: upgradeattu.
0: Kyllä,
1: upgrade. Ihan niin kuin tässä laulussa.

0: Oletko kuullut, että se oli tämä, oliko Susanna Sievisen kirja? Siinä oli jotain, että sitä ei tullutkaan, se oli jotenkin. Mutta nyt on taas toinen kirja, joka on siis viime metreillä vedetty pois. Että siitä, ilmeisesti tämä kirja oli kanssa jo kirjoitettu kokonaan, mutta se ei tule kuule ilmestyä ollenkaan.
1: Tätä on 100% rock. You get to feel the love.
2: Radio Rock.
1: Sata prosenttia rock. Radio Rock.
0: Kokonaan pois. Nämä on kyllä mielenkiintoisia juttuja. Kirja on ollut kuule ihan valmis.
3: Erja Häkkinen on nyt tapahtuman takana. Ei maistunut se, mitä on sanonut.

0: Juupa juu, Nightwish story time. Ja sitähän kirjat parhaimmillaan ovat. Nyt on tullut paljon näitä, että kirjoja vedetään niin sanotusti vihkoon. Niitä ei julkaista ollenkaan. Erja Häkkinen, hänen kirjansa. Erja Häkkinen, Matkamuistoni, ei ilmesty sitten yllättäen ollenkaan. Ja toimittaja Riikka Smolander-Slotten, hänhän on urheiluruudusta tuttu, eikö niin?
1: No, mun mielestä hän on... Nyt hänet merkataan urheiluruudusta tutuksi.
0: Joo, niin tämän piti ilmestyä lokakuussa 26 tämän kirjan, mutta nyt sitä ei julkaista ollenkaan.
1: Se on aika raju.
0: Aika iso juttu, ja tässä nyt pitää vielä siis selventää, että kirja on ollut täysin valmis. Se on ollut menossa paino. Ja mikä on ollut syy? Erja päätti vasta ihan loppumetreillä Ilta-Sanomissa, kertoo siis Riikka, ettei halunnut kertoa tiettyjä puolia elämästään ja tarina ei olisi ollut ehjä ja kokonainen. Mitkäköhän nämä jutut sitten on tullut?
1: Niin, se on mielenkiintoista, kun on tämä niin sanottu tekovaihe ja ollaan silloin voimiensa tunnossa ja annetaan tarinan pulputa eteenpäin ja tulee vähän jo semmoinen tekijällekin hiki, että okei, nyt on kovaa shittia, mutta sitten. Sitten kun siinä kirjoitusprosessissa kestää se oma aikansa ja, tässäkin, ja sit sä alat miettimään, että mitä tuli sanottua.
0: Ja tässäkin varmaan on ollut, tiedätkö, kuinka tärkeä on vaikka kirjan kansi. Kuva on varmaan niin, otettu kyllä. Ajat sitten, sitä on hiottu, että mihin asentoon se laitetaan. Nimi on, meillä on kaikki, ollaan menossa painoon ja sitten tulee Emma Halukka. Ja sitä mä mietin, koska kyllähän tässä tietysti rahahan tulee ihmisille sen mukaan paljon, kun kirjaa myydään. Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, hitsi kun täällä ei ole niitä yksiä, täällä on kirjailijoita tälläkin radioasemalla, vaikka kuinka paljon, että jos sitä kirjaa ei julkaista ollenkaan, niin saako tämä kirjan kirjoittaja siitä minkäännäköistä palkkiota itselleen?
1: No kyllä se yleensä perustuu voimakkaasti, vaikka mä en ole kirjailija, siihen myytyjen kirjojen määrään.
0: Mutta oothan sä duunia tehnyt siinä jonkun verran.
1: No joo, joo, ja duunin teko perustuu siihen kirjaan, jota ja tehdään ja myydään.
0: Näin, tulee ennakkoja ja kaikkea muuta. Niin
1: no joo, ennakot on ennakkoja, se on nimikin kertoo sen, että jos jää tekemättä, niin jää kustantajan niin kuin polvelle.
0: Mutta me emme anna ennakkoja, me annamme vaan pelkästään.
1: Annetaan lahjoja.
0: Ei, meillä on sähkögrilli, ei ole palkintona tänään. Meillä on siis kaksi lippua, kerrotko minne? Ja ne ovat vielä upgrade.fi-lippuja.
1: No nimenomaan upgrade. Sinä ja sinun oma pieni yhteisö tulee upgradeatuksi otteluun. Jokerit Tappara tulevana lauantaina.
0: 19.1. Ja ei kun 9.
1: Mä mietin kanssa, että tammikuun peli, kun se on raju pätkä.
0: On nyt. Raju pätkä. Saa hyvin miettiä, kenet ottaa mukaan.
1: Pystykää päivämäärä talteen. Tuleva lauantai,
0: mikä
1: sanotaan
0: mikä oli vuosi 28?
1: 28 tai vuosi
0: sen,
1: aikaisemmin.
0: Sen lisäksi, että Rocktietäjän voittaja saa nämä kaksi lippua itselleen, saa myös Tobias Landehagin amfetamiinikokkikirjan, joka perustuu tosi tapahtumiin. Tällainen kundi, joka pyöritti Ruotsissa ravintoloita, oli huonekalujen maahantuontiin, ja samaan aikaan teki amfetamiinilabroja ympäri maailmaa, pyöritti tällaista aika hemmetin isoa huumebisnestä. En ole vielä itse kerennyt tätä lukea, mutta aion sen tällä viikolla toivottavasti tehdä. Joku saa lukea myös tämän ja sit saa ne kaksi lippua. Oliko sit vielä jotain?
1: No sä et sitä sähkögrilliä luovuta.
0: En minä sitä laita.
1: Se on sulle niin rakas.
0: Kaksi kilpailijaa. 010-8-0-1-2-1.
2: Hetken kuluttua Radio Rockin rocktietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-8-0-1-2-1.
3: Radio
2: Rock. Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yes.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä. Hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Voi niin, tuolta, tommonen.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu...
0: Vesku, kuuleeko Vesku? Joo. Olen valinnut vähän aiheeseen liittyvää musiikkia nyt molemmille.
2: Marilyn Mansoni, I wanna drugs, but the drugs like me.
0: Eikö mulla on sulle tällainen? Kuunnellaan vähän, mitä siellä lauletaan. Onko tuttu biisi?

0: good hit of the summer. Queens of the Stone Age tarinan mukaan olivat jossain tämmöisessä vieroituskeskuksessa ja alkoivat setissään esittämään tätä biisiä ja se loppui sitten siihen Amerikassa se keikka. Oikeita vastauksia, Vesku.
1: Selvä.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mikä on Rautaa vai roskaa -biisin nimi tällä viikolla?
1: Ohi.
0: Missä Imun Fight Night-ilta järjestettiin menneenä lauantaina? Mikä oli tämä paikka?
1: Nordicsella.
0: Kyllä vain. Kenen vuoden 85 levy on nimeltään White Lines? 1980. Kuka mahtaa olla kotiteollisuusyhtyeen laulaja? Mikä on hänen nimensä?
1: Tynynen,
0: joo. Ja
2: aika.
0: Joo. Varmaan tiedät etunimenkin.
1: Jouni.
0: Joo, Jouni. Kyllä se sieltä lähtee.
1: Kaksi. Ei yhtään kysymystä eiliseltä.
0: Mitä? No niin, no kun ne oli. Kaikki piti vaihtaa. Kato. Me tiedet.
2: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Make, terve. 3 pistettä pitäisi saada sinullekin, olen valinnut. Onko tällainen kappale tuttu? Älä tee siitä. Mutta tiedätkö, kuka tässä laulaa? Onko haju?
1: En, ei, nyt en muista.
0: Tiedätkö nyt?
1: Billy Gibbons.
0: Ei. Tietääkö Vesku, kuka tässä laulaa?
1: Olisiko Jimi Hendrix?
0: No ei, kyllä. Nyt te olette ihan Hendrixissä ja Gibbonsissa. No niin, annetaan palkinto jollekin. Se on Cocaine-biisi, jonka ehkä varmaan Eric Clapton aikanaan teki tunnetuksi. Ja tämä oli se alkuperäinen versio. J.J. Cale'in käsialaa. Eikä yhtään J.J. Cale-kysymystä löydy kyllä nyt tänään täältä.
2: Radio Rockin rock-tietäjä.
0: Make.
2: Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mistä maasta tulee Parkway Drive-niminen yhtye?
1: Yhdysvallat.
0: Mikä mahtaa olla Jouni Hynysen soitin?
1: Kitara.
0: A.V. Yrjänän tuoreen levyn nimi on mikä?
1: Ei hajua.
0: Mistä maasta tulee Neil Young-niminen artisti?
1: Iso-Britannia.
0: Missä keikalla Sainio oli kesällä Ruotsissa?
2: Aika.
0: Minkä yhtyeen keikka?
1: Foo Fighters.
0: Mutta kyllä molemmat yhtä hyviä, sillä 2 pistettä. Tämähän menee nyt ihan mahdottomaksi. Yksi ratkaiseva kysymys nyt saadaan kulutettua tähän niin paljon aikaa, että olla ja voi. Oma nimi pitää huutaa ja sitten kertoa oikea vastaus. Ja sitten niinkin raaka peli, jos kumpikaan ei tiedä oikea vastausta, otamme summan mutikassa sitten voittajan tuolta. Onko säännöt selvillä?
1: Kyllä,
3: selvä.
0: Tämä on nyt helppo. Kolla kerta ollaan, tämä on jo kertaalleen tämä yhtye ainakin tänään mainittu tässä lähetyksessä, ja sen verran sanon

0: molemmille, että kaikki linjat soivat tällä hetkellä. Teihin, luotto teihin on ihan hemmetin kova. Huudatte siis oman nimeä ja vastaatte, ja molemmat saa vastata tällä kertaa. Kenen levy on Dark Side of the Moon?
1: Maikko.
0: Saini, odota, minä kysyn Sainilta. Kumpi? Hän on täällä ylituomari.
2: Kyllä se oli Juha, joka oli ekaan.
0: Mutta ei sitä kumpikaan.
2: Niin. Aivan.
0: Joo, no, mutta
2: se on sun päätös.
0: Joo, eikö mä heitän kynällä. Kumpi saa vastata
1: no,
0: siis? Minä heitän kynällä. Tämä nyt tippu Maken päälle nyt. Make saa ensin vastata. No niin, justiinsä joo. Make ja muut voitte lopettaa soittamisen. Make, sä jäät siihen ja tällaista tämä välillä on. Vastatkaa.
1: Vittu, että toi Neil Young hävettää paljon.
0: No, Kimi on tyytyväinen. Make jäsi. Rock-tietäjä.

0: Ja sen verran haluan, rakkaat kuuntelijat, teille kaikille sanoa, että kaikki se, mitä olette tänään kuulleet sähkögrilleistä, Electric Grill Boysta ja kaikesta muusta, nyt unohtakaa kaikki, mitä olette kuulleet. Sitä ei oikeasti tapahtunut.
1: Radio Rock. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma.

0: Ilkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum,
13: puhelinhuollot pikana. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
17: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
19: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
22: Äskeinen voittaja Markus, heti yhteys Maxi Muksulaan eli Radio Rockin studioon. Markus, heti yhteys tänne näin 01080121 vai jää herkut saamatta?
23: Äitisi odottaa täällä.
22: Maxi Muksulassa aina 01080121.
23: Kuulostaa semi-vakuuttavalta tämä myyhä.
22: Kyllä. Moonspell, Far From God on tämä.

niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Mistäpä muustakaan täällä kollegoiden kanssa puhuttaisiin kuin grillaamisesta ja ruoasta.
1: Mm. Joo, toi iltapäivä, joka astuu just tontille, niin on kyllä nälkäisen oloinen duo taas.
0: Oho, no. En tiedä mitä ovat. Pitäisikö meidän tilaa niille jotain ruokaa?
1: Mitä? Oota, mä kato.
2: Mä toin satsumia kotoa.
1: No nää on satsuman lähettiläitä. Ei jumala.
0: No niin, opetetaan.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Hyvää vaan. Iltapäivää. Vetäkää hedelmää huule.
1: Joo, vetäkää hedelmää.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
15: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
14: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
15: Mennään jo.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
18: Mene.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
20: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
21: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Investointeja on määrä tehdä Haminaan, Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Ilta-Sanomien haastattelemat paikkakuntien johtajat suhtautuvat Trumpin kommentteihin rauhallisesti ja korostavat hankkeiden tuovan alueille työtä ja muita investointeja. Esimerkiksi Muhoksen kunnanjohtaja Kimmo Hinno kertoo tonttikaupan jo vilkastuneen investointiuutisen jälkeen. Etenkin teollisuustontit ovat hänen mukaansa menneet kaupaksi. Brittiläinen finanssipalvelu Revolut on luovuttanut asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja vääriin käsiin. Yhtiö sai petollisen tietopyynnön aidosta hallituksen viraston sähköpostiosoitteesta. Financial Timesin mukaan vahinko koskee noin 680 asiakasta. Luovutettuihin tietoihin kuuluu muun muassa osoitteita, puhelinnumeroita ja kopioita henkilöllisyysasiakirjoista. Revolut korostaa, että asiakkaiden varat ovat turvassa. Revolut toimii myös Suomessa. Noin 80-vuotias mies kuoli liikenneonnettomuudessa Oulaisissa tänään aamulla. Henkilöauto törmäsi suojatietä ylittäneeseen mieheen. Mies sai vakavia vammoja ja menehtyi tapahtumapaikalla. Henkilöautoa kuljettanutta miestä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kuolemantuottamuksesta.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.
6: The gates of hell as we make our way to

0: Sabaton ja Primo Victoria. Kiitoksia vaan kauhukaksikolle. Sen verran muuten tässä kohtaa pitää sanoa, että Marsella on perjantaina syntymäpäivät ja he aikoo olla täällä vissiin aika pitkään.
1: Siis koko illan vai?
0: No 6:00 aloittaa, mutta sitten katsotaan, mihin aikaan he päättävät poistua. Mutta varmaan syö itsensä tainnoksiin, niin kuin voisi helposti kuvitella. Mutta valmistautukaa siihen, että perjantai ei tule loppumaan kello 21, vaan sitten joskus huomattavasti myöhemmin. Siitä lisää sitten myöhemmin, mutta nyt Radio Rockin iltapäivässä Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
1: Kyllä, meillä on tänään hyviä ja huonoja uutisia, mutta aloitetaanko kuitenkin mielellään hyvillä?
0: Aloitetaan hyvillä. Semmoinen sämpylämallihan on hyvin käytetty, että ensin kerrotaan hyviä uutisia, sitten ladataan se kaikki sonta siihen väliin ja sitten kuorrutetaan se kivasti vielä kermavarrella.
1: Joo, tuo niin kuin hampurilaispalaute, mutta sillä lailla, että kannet alkaa olla aika ohuita välillä.
0: No ei niitä, no on meillä tänäänkin hyvä uutinen, joka oli itse asiassa työelämään liittyvä todella hyvä uutinen.
1: Kyllä, tästä otamme opiksen myöhemmin.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

Within Temptation ja Angels. Kaikkihan tietää sen, että miten nykypäivänä, niin yhtäkkiä huomaat, että olet jossain 300 eri WhatsApp-ryhmässä, että nämä välttämättä

0: aina muistakaan, että mihin nämä kaikki liittyy, mutta yhteistä niille on se, että ne suoltaa sontaa sun puhelimeen ihan silleen 24/7.
1: Niin, koska siis eihän niiden niin kuin ryhmien tarkoitus on mikään muu kuin jakaa hassuja memejä ja giffejä ja
0: uutisia.
1: Puhua, missä on paras kaupungin kebab-paikka ja
0: niin rataa. Ja muutenkin sellaista kaikkea todella oleellista ja tärkeää. Meillähän sitten jossain kohtaa Radio Rockin WhatsApp-ryhmässä, niin siinä kohtaa kun Klaus Fleming oli vielä täällä töissä, niin Klasu oli silleen, että nyt riittää. Että tämä ryhmä on sitä varten, että täällä kerrotaan mitä töihin liittyviä asioita. Jos haluatte lähetellä hassuja kuvia tai muuten puida asioita, niin tehkää se jossain toisaalla.
1: Ja sen jälkeen alkoi pitkä hiljaisuus.
0: No oli vähän hiljasta. Oli kai siellä välillä joku työasiakin, mutta sen jälkeen kun Klasu jäi sitten ansaitulle eläkkeelle, niin nythän se on sitten ollutkin kaikenlaista hassuttelua. Pakko myöntää, että se ei ole mikään pahimmasta päästä, että välillä se vähän ryöpsähtää, mutta yleensä se on aika hiljaa. Sitä varten on sitten nämä kaikki 300 kaveriryhmää, joissa lähetellään hassuja memejä tai yritetään sopia jotain illallista, mitä milloinkin, mutta asiaa niistä on vaikea löytää.
1: Niin just, eli siis Klasu tämä kaitsija, niin päästi lampaat nyt villinä pellolle. Ja
0: kissat ovat pöydällä, hiiret, miten se meni.
1: No niin, mutta tähän myös meidän tämän päivän paras uutinen viittaa ja siitä puhumme tuonempana.
2: Radio Rock.
3: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Iso pää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: 4. suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras uutinen koskee tänään yritystä, joka on ilmoittanut, että sähköpostia ei enää sopisi lähettää kenellekään itse asiassa firman sisällä. Sen lisäksi toivotaan, että jos halutaan soittaa, niin sitten pitää ilmoittaa etukäteen, että nyt aion soittaa. Onnistuu jotenkin hävittämään tämän uutisen sillä aikaa.
2: Ei se mitään, minulla se on täällä tallessa, koska minulla on tänään kaikki langat käsissä. Master of Puppets. Geologinen tutkimuskeskus, siis Hesari uutisoi tästä, että geologisessa tutkimuskeskuksessa on tämmöinen käytäntö nyt otettu käyttöön, että on pelisäännöt, missä laitetaan ja kelle viestiä. Että tämmöinen Slack-palvelu, mä en ole muuten ikinä tätä Slackia käyttänyt, mulla ei ole koskaan, en ole.
1: Tiedätkö, meillä on toi Slack ja nyt mennään ihan sivuraiteille, mutta siis kuten se niin kuin sana Slack, niin se kuulostaa mun mielestä siltä, että semmoisella vähän lötköllä kumidildolla lyödään naama.
2: Niin ja sit kun se, eikö se ole sanonta, come with some slack mate.
1: Niin eikö just näin.
2: Täällä nyt. Mutta niin, että Teamsiin ja Slackiin, niin niihin pitäisi ilmeisesti laittaa niinku, työpaikan sisäisiä viestejä. Sitten jos ollaan tosiaan KD:ssä niinku firman ulkopuolelle, niin silloin se on sähköposti. Jep. Ja sitten, että kalentereihin, kun ilmeisesti ne näkyvät kaikille muillekin, niin voi merkata aikoja, että tähän aikaan älkää soittako mulle, kun keskityn ihan niin kuin oikein
1: töihin. Aion tehdä ns. Oikeita töitä. Joo, ja tämä, mistä puhuttiinkin tuossa biisin aikana, että nykyään kun viestitään niin monessa eri kanavassa, että on sähköpostia ja on WhatsAppia ja on Teamsia ja sitä sun tätä, niin sitten kun yrität etsiä sitä informaatiota jostain, vaikka niin kuin sovitusta tapaamisesta, niin ensin käyt läpi ne kaikki kanavat, että missäköhän tätä on nyt mahdettu puida ja hermo kiristyy ja tekee mielikaljaa ja kaikkea mahdollista. Mutta se, että toi varmasti helpottaa sitä, että kun puhutaan firman, varsinkin noin ison firman sisäisestä viestinnästä, niin kaikki tietää, että missä se informaatio sitten on. Mene tänne, täällä se on. Ja sitten sähköpostia vaihdetaan firman ulkopuolisten ihmisten kanssa.
2: Kyllä, tämä on ihan hyvä tämmöinen jäsentely. Toki jokainen työpaikka varmaan niin kuin tekee omat systeeminsä ja norminsa, mutta siis tämä oli tietysti mielenkiintoista, että pitää ensin pyytää lupaa, että saa soittaa.
1: Niin, eihän kukaan nykyään soita.
2: Mä oon tottunut siihen, että joku on aina kuollut, jos puhelin soi. Niin
1: just
2: tyyppisesti.
1: Näin. Joo, ei kukaan muuten soita. Mutta eilen puhuttiin siitä, että minkälaisia naapureita teillä on ollut. Niin tänään kysymme teiltä, lähettäkää WhatsAppiin viestiä tietenkin, että kun tosiaan näitä WhatsApp-ryhmiäkin on miljoona, niin ootko lähettänyt joskus väärään paikkaan viestiä, niin, että et piti mennä kavereille ja menikin perheryhmään, että ettei ikinä arvaa, mitä tein eilen. Tai jotain vastaavaa. Mikä on pahin viestintä mukasi, jonka olet tehnyt?
2: Kyllä.
1: Kerro se meille.
2: +358 108 0121, niin häiritkää meidän työpäivää ja keskeyttäkää sitä koko ajan WhatsAppissa.
1: Keskeyttäkää ja ennen kaikkea tunnustakaa syntinne.

0: Insomnium ja Shadow Life. Kysyttiin teiltä tuosta, että minkälaisia viestinnällisiä mokia kriisejä teillä on ollut ja näitähän riittää.
1: Kyllä, helimummolla oli lipsahtanut tämmöinen, että otin kuvan miehestä ekana yönä unimaskin kanssa ja laitoin tekstin nukun alienin kanssa. Piti lähettää perheen WhatsApp-ryhmään, mutta lähti riistanhoitoyhdistyksen ryhmään, eli Satakunta väärää henkilöä näki.
0: Oliko niin, että nyt on nimittäin metsästyskausi alkanut ja täältä voi tulla ampumaan?
1: Joo, sillä että mikä on tämä luontoilmiö. Kiinnostaisi tietää, että miten riistanhoitoyhdistys oli vastannut. Oliko joku huolissaan, että tuleeko lopettamaan?
0: Niin, että miten tämä hoituu. Laittakaa näitä viestintäkriisejä, erilaisia viestintämokia, mitä teillä on ollut. Hetken kuluttua selviää, että mikä on meidän tämänpäiväinen Happy End-kappale ja mitä siellä on. Siis, no, mitä on tyrkyllä, mitä me ollaan valittu?
2: Radio Rock.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ootteko valmiina, koska Kopla on täällä taas?
2: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
3: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
4: Ja mikä parasta?
5: Tietysti me!
3: Aivan oikein! Yeah!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä

0: kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
9: Tyypit hei!
10: Shh, yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma! Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
10: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Happy End-kappaleet liittyvät tänään kovereihin. Vanhan kunnon coveria ei jätetä. Johnny Cash, hän on meidän päivän teemamies.
2: Hän on meidän päivän teemamies sen takia, että tasan ootapa nyt nopealla matikalla. 23 vuotta sitten tällä päivämäärällä, niin hänet laskettiin jo siinä vaiheessa edesmenneen vaimonsa viereen haudan lepoon. En muista missä. Hendersonvillessä.
1: Tämä on kyllä hienoa, sillä jossain laskettiin, oli ehkä siinä kohtaa menehtynyt.
2: Niin, ei kyllä nämä oli niin kuin lopulta, nämä faktat oli ihan kohillaan, mutta niin kuin aina vähän käynnistyy hitaasti tämä päivä. Mutta näin, niin tämän takia Johnny Cash on meillä aiheena ja Johnny Cashiähän on coveroitu hienosti ja mun valinta oli tänään Social Distortionin yhden lempiartisti, niin coveri Ring of Fire-kappaleesta.
1: Itse olen päätynyt samaan kappaleeseen, mutta ajattelin, että älä nyt heti naura siinä. Sä et ole yhtään vakuuttunut tästä mun valinnasta, enkä mä ihan varmaan onko itsekään, mutta ajattelin, että lisätään vähän kierroksia. Ja
2: vähän.
1: Ja trampoliineja. Niin täällä olisi Dragon Forcein Ring of Fire-versio, että ottakaapa tästä. Ja hei niin, ja sitten lähettäkää WhatsAppia, käykää Instastoreissa äänestämässä, mutta täältä ne sitten kuulostaa.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Okei, mulla on vähän sellainen ollut, että mä oon hävinnyt tämän pelin, mutta sitten toisaalta niin aina välillä pitää boksin ulkopuolelta kaivaa näitä kappaleita.
2: Kyllä. Joo, sit kyllä tämä nyt alkaa olla sellaista roiskimista ja sä toivot, että joku tarttuu niin kuin nyt ei näin.
1: Että rapalaa heitetty.
3: Radio Rock.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: tuoreet leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mun

0: Mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu. On kyllä taas.
4: On se.
5: On.
4: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: paikan pitoa.
1: Mikä? Passo! Toi pizza
2: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freemans.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon Bee.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjä kritisoi Suomen päätöstä liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Venäjän varaulkoministeri Alexander Grushko kertoo Tassille, että Venäjä aikoo reagoida päätökseen. Suomen päätös otetaan Grushkon mukaan huomioon sotilaallisessa suunnittelussa ja sotilaallisten kykyjen kehittämisessä. Suomi kertoi eilen liittyvänsä Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi harkitsee Ranskan kanssa jatkossa erilaisia yhteistyömuotoja, kuten ydinaseisiin liittyvää suunnittelua ja harjoituksia. Aloitteeseen ovat aiemmin liittyneet muun muassa Ruotsi, Saksa ja Britannia. Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpo ei ole Trumpin kritiikistä huolissaan. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille. Erja Häkkisen elämäkerta ei ilmesty suunnitellusti tänä syksynä. Kirjan kirjoittaneen toimittajan Riikka Smolander-Slotten mukaan kirjaan olisi pitänyt tehdä aivan viime metreillä niin suuria poistoja, ettei teos olisi enää vastannut alkuperäistä suunnitelmaa. Hänen mukaansa Erja Häkkinen päätti lopulta, ettei halunnut kertoa kirjassa tiettyjä puolia elämästään. Kirjan piti ilmestyä lokakuussa ja se oli jo menossa painoon.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Kaada sie sokeria miun päälleen, sanoi jo Def Leppard aikoinaan.
1: No niin,
0: sieltä lähti Radio Rockin iltapäivässä Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Monesti puhutaan siitä, että minkälaisia uusia sanoja suomen kieleen on tullut. Temuttaminen on selkeästi semmoinen, mikä on jotenkin varmaan jäänyt monelle ihan arkikäyttöön.
1: On. Se olisi myös kiva, jos siitä päästäisiin vähän eroon.
0: Ja yritys on kova. Nyt EU valmistelee 2-4 euron käsittelymaksua kaikille EUn ulkopuolelta tilattuihin, siis halpatavaroihin. Vielä on itselläni kovin epäselvää, että miten se sitten tiedetään.
1: Mikä on kellekin halpa.
0: Niin. Se on tietenkin, jos on tottunut käsittelemään rahaa, niin moni asia on kallis tai nyt tässä tapauksessa halpa. Marraskuussa tämä tulee voimaan ja sitten ainakin Kiinasta tilatun tuotteen hinta voi tuplaantua, että kesän alussa kun olet tilannut Femmalla jotain, niin marraskuusta lähtien se maksaa noin 10 euroa. Ja kyllä tässä on siis myös selkeästi ollut hyötyä, koska tänä kesänä kun otettiin käyttöön tämmöinen 3 euron tullimaksu, niin se vähensi halpa lähetys. Eriä 78%.
1: Tuo on ihan järkyttävä luku, koska siis nehän on niin, se oli myös ihan järkyttävä luku, paljonko noita paketteja vuodessa tulee
0: aivan
1: Suomeen. Siis se oli niin kuin, oliko se joku 50 miljoonaa vai 500?
0: Kun ne asiat on tosi halpoja, niin ihan varmasti tilataan aika paljon sellaista kamaa, millä ei oikeasti varsinaisesti tee mitään. Että semmoinen hupsista saatana.
1: Niin, että kun ne on just se, että tilataan toiselle puolelle maapalloa, käytetään kerran jossain hassuhauskainen vitsinä ja sitten heitään roskiin. Ja niin kuin tuossa ei mitään muut hyötyä, kun se, niin kuin, että roskavuoret kasvaa ja sitten niitä lennätetään tai tuodaan rahdataan laivalla. Tuo on niin kuin ihan idiotismia. Niin tämä on mielestäni ihan mahtavaa, jos noin pienellä. Että kerrankin on keksitty joku niksi, millä saadaan tuommoista niin kuin turhaa kulutusta aisoihin, koska eihän oikeasti, niin kuin joku voi nyt keksiä jonkun syy, mutta eihän tuota tavaraa oikeasti tarvitse tilata Kiinasta.
0: Ei todellakaan, että jos tarvit vaikka paketin kumihanskoja, niin voit varmaan ostaa ne täältäkin mieluummin, kun tilaat ne Temusta tai mitä kaikkea muuta sontaa sieltä oikein tilataankaan. Veikkaan, että aika paljon nimenomaan just silleen vähän, jos ei nyt kännissä, niin läpällä ainakin, että en mä nyt tätä tarvi, mutta kun se oli niin halpa, niin ostin sen, mihin tietenkin perustuu kaikki euron kaupat ja kaikki muut krääsämyymälät.
1: Niin, ja kun eikä sillä, että joo, joku nyt ottaa ensimmäisen argumentin sitten, että joo, kyllähän ne kumihanskat on tilattu sinne kauppaankin. Niin on, mutta isossa kontissa niin kuin fiksusti pakattuna, eikä yksittäispakattuna. Niin onhan se nyt niin kuin aivan eri asia.
0: On todellakin, ja se, että ehkä se sitten kuitenkin vähän pistää miettimään, kun ei ole tolleen, että kotona vaan siinä mukavasti scrollailet ja sitten vähän, oi, mutta mä tarvin tollasen ja tarvin tollasen ja sitten oot tilannut kaikkea, mitä sattuu. Ihan vaan sen takia, kun eihän tämä loppusumma nyt oikein muutu tästä miksikään. Kyllähän sitä muistaa jo pelkästään muksuna silloin joskus, kun oli vielä tiimariketju olemassa. Että sinne mentiin niiden hilujen kanssa ja ostettiin siis kaiken maailman kyniä ja kumia ja penaaleita, millä ei kaikilla todellakaan tehnyt mitään. Mutta kun ne oli halpoja, niin kyllä se ihmiseen vaan vetoo.
1: Mä en tiedä, mua on ruvennut nykyään. Mä huomasin tänään, mä kävin hakemaan siis kirjalähetyksen. Mua jotenkin vähän hävetti myös hakea niin kuin postipakettia. Että sillä lailla, vaikka nyt puhuttiin isosta niin kuin laatikollisesta kirjoja, mutta silti mulla tuli semmoinen olo, että vähän jotenkin nollotti. Mä en tiedä, onko tämä mennyt jotenkin ihan yli mulle.
0: Toi on nyt niin ehkä kuin pikkasen nyt tässä kuitenkin saatat ehkä ottaa sellaista isompaa taakkaa harteille, kun tarvis. Että kyllä edelleen postilla voi tilata asioita, niin, että eli ei siinä mitään. Et tilannut varmaan kuitenkaan Kiinasta.
1: En, mulla on ehkä maailman paino ja hilseät hartiat.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Aina välillä on kyllä vähän sellainen olo, että end of all hope, mitä tulee ihmiskuntaan. Sen verran pitää vielä palata tuohon Temuun, että meille tuli viesti, että eikö Urpo tajuta sitä, että kaikilla ei varaa ostaa kaupasta. Väittäisin, että kaikista niistä Temusta tilatuista tai niistä Temutilauksista, niin häviävän pieni osa on sellaisia, että ihmiset tilaa asioita, joita he ihan oikeasti tarvitsevat ja heillä ei ole varaa niitä ostaa peruskaupasta, että kyllä niin kuin, tämä ei perustu kyllä mihinkään faktaan, vaan mututuntumaan, mutta se mitä on tässä empiiristä tutkimusta tehnyt, niin kyllä sieltä niin kuin useimmiten tilataan sen ehkä helppouden takia tai sitten sen takia, tai tilataan myös aika paljon asioita, mitä ihan oikeasti ei tarvita.
1: Näin se kyllä monesti on, ja siis oli myös täällä kommentoitu, mikä pitää ihan paikkansa tosiaan, että Temuhan ei ole yhtä suuri kuin Kiinan laatu siis sillain, että kyllähän...
0: Ei todellakaan, niin kuin, että kyllähän Kiinasta tulee myös laadukkaita asioita, puhutaan elektroniikasta ja monista niin, muista, missä ovat ihan edelläkävijöitä.
1: Niin, ja tästähän oli uutisissakin, että, niin kuin, joo, että kun Suomessa myydään, niin kuin kauppaketjuissa myydään kiinalaista tavaraa, mutta siinä on toki se ero, että ne ovat täyttäneet niin kuin EU-standardit. Ja siis muistan, että se aikoinaan oli yksi frendi sanoi, että se oli yllättävä ongelma, hän oli siis Uudesta-Seelannista. Niin sanoi, että se vaikeutti monia asioita, koska heillä se piti testata erikseen. Meillä on onneksi EU-systeemi, joka niin kuin sit se on kaikille meille testattu.
0: Niin, kyllä.
1: Niin helpottaa elämää, että sinänsä hyvä asia sekin.
0: Niin, on kyllä. Mutta se on halpakaupoista ja temuttamisesta. Foo Fightersin jälkeen, niin Mitja, sinä esittelet meille tämän päivän Ysäri 5.
1: 90-luku, kun Temusta ei tiedetty vielä mitään.
0: Ei todellakaan.
2: Radio
3: Rock. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
7: Ja se muihinkin tarttuu.
8: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
16: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon.
2: Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: 90.
1: Kasarin ysärin taitteessa
2: Seattlessa. Kasarin ysärin
1: taitteessa Seattlessa kuohui. Ja yksi kuohunta aiheuttanut bändi oli nimeltään Mookie Blaylock, joka sitten sainasi itsensä Epicille ja sitten levyyhtiölle sitä mieltä, että tästä voi tulla vielä, tai siis koripalloilijan nimi, että tästä voi tulla vähän sanomista tai ongelmia, niin sitten bändi vaihtoi nimensä Pearl Jamiksi. Mutta koska jotain piti jättää Mookie Blaylockista, niin heidän debyyttialbumi Ten sai nimensä, koska Mookien pelinumero oli 10.
2: Katohan, tämä oli itselleni aivan uutta tietoa. Tällä voi sitten brassailla joskus, koska siis tämähän todellakin muistaa tästä eteenpäin, eli ei. Niin jos sattuisi käymään musavisassa, niin tällä voisi sitten brassailla tällä tiedolla, mutta todennäköisesti en muista sitä enää kauhean pitkään.
1: Niin, se on ehkä yleisempää tietoa, että levyltä löytynyt hitti Jeremy kertoi tämmöistä vähän ikävämmässä tapauksessa, missä teksasilainen Jeremy Dell 15V tuli kouluun myöhässä. Opettaja passitti hakemaan lupalappua rehtorilta, eli millä saa tulla luokkaan myöhemmin. Se on tämmöinen käytäntö. Ja poika tuli sitten, Jeremy tuli aseen kanssa ja ampui itseä luokan edessä. Ja hän sanoi, että tätä hän lähti hakemaankin. Niin tästä sitten inspiroituneena, tai mitä se nyt on oikein muotoilla, niin Eddie Vedder sitten teki biisin, että valitettavasti näillä teoilla niin on pieni otsikko vain lehdessä, että kyllä kannattaa mieluummin elää ja tehdä muutos sitten myöhemmin.

0: Evanescence ja Going Under.
1: Niin, maailmahan on nyt sekaisin, koska Oasis-liput ovat nyt vihdoin tulossa myyntiin. Se on nyt totta.
0: Se on totta ja tähän liittyy kaikenlaisia asioita, ettei niitä silleen vaan ruveta osteleen. Joku roti pitää olla tässä hommassa. Totta kai yritetään kaikin tavoin estää sitä, että kaiken maailman botit ei pääse kiinni näihin lippuihin. Eli piti siis rekisteröityä lipun ostajaksi, kertoa top kolme kaupungit, että missä haluaa bändin nähdä. Piti kertoa, että mikä albumi ilmestyi vuonna 1995 ja sen jälkeen oli muuten Google Haut räjähtänyt pilviin, että which Oasis album came out?
1: Kyllä, which niin Googleosilla, niin on, niin, se siis levy tuli
0: kysyit,
1: niin.
0: Joo, kysyit tätä kuitenkin. Tästä oli tehty hienoja meemejä, että niin kun saat sieltä sen jonkun koodin, joka sun pitää ratkaista se joo, koodi. Ja sit sun pitää mennä sopivaan kellonaikaan yöllä tapaamaan irlantilaista vanhaa miestä ja arvata sen nimi oikein. Ja kaikkea mahdollista, mutta tästähän on tulossa aikamoinen spektaakkeli taas kerran tästä lippujen ostamisesta. Mulla ei ole mitään käryä, miten tästä tulee käymään, mutta tuntuu, että nykypäivänä näiden minkä tahansa tällaisen ison kiertueen lippujen ostaminen, niin se on ihan herra haltuun, että onko niitä mahdollista saada.
1: Näin on, ja siis se mikä on ihan varmaa, että joku suuttuu ja pettyy, niin kuin, tai suurin osa. Mm. Mutta tämä oli mun mielestä mahtava, siis olisi tämmöinen systeemi, että ne, jotka on nähnyt jo Oasiksen nyt sillä viimeisen parin vuoden aikana,
0: niin, edellisellä kiertueella
1: niin että he joutuisivat nyt jonon hännille.
0: Niin, että hei, saa nyt, et saa uutta.
1: Niin, että sulla on mahdollisuus ollut, ja sit, jos nyt ei liput mene, niin sitten saat ehkä ostaa.
0: Mut yllättävän moni kova Oasis-fani oli huudellut nyt ainakin ulkomaisten medioiden mukaan, että en missään nimessä halua mennä tälle rundille kattoon bändiä. Juurikin siitä syystä, että oli ollut niin eeppisiä ne keikat nyt viime vuonna, niin todenneet, että en halua pilata sitä hienoa muistoa, vaan haluan vaalia sitä ja jättää nyt tällä kertaa menemättä. Saattaa olla myös syynä se, että ne liputhan ei taida mitään ihan ilmaisia olla.
1: Niin sillä, että mä en kerkeä tehdä 4 vuotta töitä sitä keikkaa varten.
0: Niin, että ja lottovoittokin näyttää huonolta. Mutta tosiaan, jos olette näistä lipuista kiinnostuneita, niin nyt kannattaa rekisteröityä.
2: Radio Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
11: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
12: Moronäs.
11: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
13: Blockleder, when quality matters.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei. Okay.
16: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, CD, sinkki.
13: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
17: What?
18: Mitä?
17: Kato!
19: Mitä?
17: Mitä?
18: Ei oo totta!
17: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
20: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: Ja taas mennään.
22: Se oli Danske Bankin
21: oivalluksen ääni.
22: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
21: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
22: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
21: Kokonaisvaltaisen
22: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
23: Moi.
24: Moi.
23: Mitäs sinne?
24: Mitäpä tässä?
23: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
24: Aha.
23: Täällä porukka viihtyy.
24: Hyvä, hyvä.
23: Niin, että tulisitko?
24: Mitä?
23: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
24: En mä nyt.
25: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
26: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
27: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
28: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun on

0: Oma kynttilä palaa.
1: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu, kun mä munasin sen. Tää on ihan totta, kyllähän niin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: 69 ja Lost Boys. Puolivälissä mennään tämänpäiväistä Radio Rockin iltapäivää, Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia seuraavaksi. Seuraavalla tunnilla, eli tuossa 16:30 aikaan, niin soitossa tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Kaivakaa puhelimet esiin. Jos teillä on tuosta Vampire-kappalasta painavaa sanottavaa, niin ei muuta kuin soittoa studio.
1: Radio Rock.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme.

0: viestimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoina myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Hei, itketään maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro.
12: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
20: Juurikaan kiinnosta.
21: Mitä?
22: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille. EU suunnittelee uutta käsittelymaksua unionin ulkopuolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2-4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin. Kouvolassa käsitellään tänään 52-vuotiaan kirjailijamiehen murhasyytettä. Syyttäjän mukaan mies teki ennen vaimonsa surmaamista verkkohakuja muun muassa murhatuomioiden kestoista. Epäilty murha tapahtui toukokuussa Kotkassa. Murhasta epäilty mies oli työskennellyt kymenlaaksolaisessa koulussa. Mies oli ollut myös aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. Hän oli myös perussuomalaisten kuntavaaliehdokas vuonna 2025, mutta ei tullut valituksi. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä.

0: käyntiä osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Billy Idol ja White Wedding. Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää ja Mitja Toivonen ja Laura Vähähyyppä ovat studiossa. Sitä on taas jaettu tällä kertaa televisioalan palkintoja. Eilen illalla tai siis tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa 78. kerran siis Emmy-palkinnot. Tämä on silleen mielenkiintoista, että nämä jaetaan tähän aikaan vuodesta, koska yleensähän se gaalasesonki on tuossa alkuvuodesta.
1: Tämä on nerokasta, että joku on tajunnut, että ei kilpailla siellä, kun kaikki on kyllästyneitä jo gaaloihin, kun niitä on joka lähtöön. Tämä on ihan loistavaa. Tämä on sama kuin, että kun firmat pitää niin kuin pikkujouluja alkuvuodesta.
0: Niin, totta, koska silloin on niin sanotusti amatöörit pois jaloista kuleksimasta. Niin.
1: Näin, no ei tarvitse jonottaa. Tämä on hyvä näin.
0: Ei kyllä, mutta ihan hirveästi yllätyksiä ei varmastikaan tullut, mutta tällä kertaa walesilainen näyttelijä Matthew Rice, 51-vuotias siis, on tehnyt Emmy-historiaa. Hänestä tuli ensimmäinen miesnäyttelijä, joka voitti samassa gaalassa 2 pääosan näyttelijäpalkintoa. Ja palkinnot tuli Netflixin psykologisesta minisarjasta The Beast in Me, joka oli itse asiassa tosi hyvä. Ja Apple TVn yliluonnollisesta komediasarjasta Widow's Bay, joka on itse asiassa vielä katsomatta, mutta sitä on kovasti kehuttu, että toimii.
1: Joo, tämä oli mun ensimmäinen kysymys. Miten voi voittaa 2 kertaa miespääosa palkinnon, kun eikö Oscareissa jaeta vain 1, mutta
0: niin,
1: tämä selittää.
0: Niin, 2 sivu ja pää.
1: Niin.
0: Joo, mutta tällä kertaa hän voitti tosiaan 2. Muuten aika pitkälti jaettiin palkintoja hyvinkin samoille. Et esimerkiksi tämä The Pitt palkittiin jälleen kerran. Sitä en ole vielä edes katsonut, mutta siis tämmöinen sairaalasarja on kyseessä. Sitten piti äkkiseltäänkin sanoa, että kukas tämä naisnäyttelijä onkaan, joka palkittiin jälleen kerran. John Smart ja Allison Janney sai molemmat uransa 8. Emmyt. Ja Smart voitti omansa tästä HBO Maxin komediasarjan Hacks naispääosasta. Ja hän on voittanut sen useamman kerran peräkkäin. Ja mä oon siis tuota Hacksia kattonut, ja se on kyllä pirun hyvä sarja.
1: Mutta onko toi vähän sillä, että sitten kun on kerran tehty hyvä sarja ja se toimii, ja sitä tehdään useampia tuotokausia, sä kaikki, että no niin, se voittaa nyt sitten taas putsaa pöydän, kun siitä tehtiin uusi tuottari.
0: No kai sen tarvitsee sitten vähän olla hyväkin, että jos se tiiäks, laskee ja se taso kuin lehmähäntä, niin on se, että no niin, keksikääpäs jotain muuta. Mutta joo, tämä on silleen kiva aina, kun puhutaan näistä Emmy-palkinnoista, niin itse on monesti sen jälkeen kiinnostunut jostain sarjoista, kun on huomannut, että tätä on täällä kovasti kehuttu, että otetaanpa selvää, että mistä tässä on kysymys.
1: No, se on mun mielestä näiden gaalojen oikeasti, jos et ole itse näyttelijä tai tekijä, niin sehän on näiden tärkein juttu kuluttajalle, että tästä voi löytää jotain uutta. Se niin. On mielestäni näiden niin kuin ainoa tavallaan pointti, miksi näitä kannattaa seurata.
0: Niin, ja eikä tätäkään kannata nyt ihan suorana seurata.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock. Radio rock.

0: ja Puppet Parade. Tääkin taisi olla aikoinaan Rautaa vai Roskaa -äänestyksessä ja mulla on semmoinen muistikuva, että meni läpi kuin väärä raha.
1: En epäile yhtään, miksei olisi mennyt Mäntysaareen kaikkea. Mutta meillähän on tänään kaksi äänestystä vielä tulossa, joista ensimmäinen on Rautaa vai Roskaa, missä tämä Hokan Vampire-kappale, missä on sitten kollega 69 ja Samuel Bannaa mukana, niin olisi kiva kuulla, mitä olette mieltä, ja soittakaa meille.
0: Soittakaa. Otamme siis puheluita tähän studioon, ja heti kun tuossa biisi alkaa olla lopuillaan, niin napataan tuolta sitten linjoilta. Jos on semmoinen olo, että sulla on tästä kappaleesta sanottavaa, niin soita tänne, mutta Stratovariuksen jälkeen niin muutama sanainen tuosta biisistä.
2: Radio Rock.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu!
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsii rajojaan.

0: jossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
1: Radio Rockin iltapäivä.
2: Ja tässä iltapäivässä kuunnellaan seuraavaksi tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale, joka on siis Hokka-yhtyeen Vampire-kappale, jossa mukana on siis tietenkin aina kun on joku Vampire, niin siellä pitää olla Vampire, eli Jussi Kuusysi tällä kertaa.
3: Kyllä.
2: Siitä porukasta edustelemassa ja mukana on sitten myös Sami Elbanna.
3: Joo, ja mikäli kiinnostaa tämä Hokka ja Lost Society-kombo, niin heillähän starttaa yhteiskiertue ensi perjantaina Karjaalta, Billnäs Rock-festivaaleilta. Ja sen jälkeen tässä pitkin syyskuuta, itse asiassa vielä lokakuun alussakin, niin olisi Tamperetta, Oulua, Jyväskylää, Kuopioita, Joensuu, Lahti, Savonlinna, Turku ja Helsinki ennen kuin kaverit lähtee sitten kimpassa vielä alkuvuodesta Eurooppaan. Mutta että mahdollisuuksia kuulla varmasti tämäkin biisi nyt sitten livenä.
2: Kun... Niin, ja onko mahdollista, että nähdään myös vierailijoita, niin sehän on meille vielä epäselvää. Mutta tosiaan soittakaa studioon heti tuossa biisin loppumetreillä, niin otetaan teitä linjoille.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Hokka ja Vampire. Tämä oli siis tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Jos ajattelit, että soitat ja sinulla on jotain asiaa tästä kappaleesta, niin nyt olisi pikkasen, tai siis nyt olisi aika, koska
1: heti.
0: Täällä nimittäin linjat huutaa aivan tyhjyyttään. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että tämän kappale ei herätä siis minkäänlaista tarvetta avautua ja kertoa meille, että, niin, että mitä olette mieltä?
1: Vai jättikö tämä niin montun auki, että nyt sitä leukaa ei saa takaisin kasaan? Niin. Tämä on tällä hetkellä siis täällä internetin puolella niin 52% Rautaa, eli tables have turned. Nyt joku soittaa meille.
0: No niin. Tämä toimii aina, kun sanotaan, että soittakaapa nyt sitten. Otetaan tuolta ensimmäinen puhelu. Morjens, kukas siellä?
2: No Mika, morjesta.
0: Morjens. Minne se peukalo kääntyy? Oliko tämä Rautaa vai roskaa?
2: Kyllä mä tykkään tästä. Oli ihan soiva peli.
0: No niin, eli pistetään tästä ensimmäinen plussa tänne. Kiitoksia tästä. Otetaan tuosta sitten seuraava puhelu. Ei, kato, ei tää lähtenytkään.
1: No on.
0: Tuosta. Noin, nyt. Noin, haloo, kuka siellä?
3: No täälläkin on Mika. No,
1: Mika, on missä nyt on Mikojen kokous tänään?
0: No, onko niin, että tämä...
3: Mikkelissä.
1: No niin, Mikkelissähän ne Mikat kokoontuu tietysti.
0: Toi, mikä on tuomio?
3: No mä kuulin biisin puolesta välistä About. Joo. Ja siis mä tykkään tuosta Pauli Rantasalmen sävelystyöstä. Olettaisin, että tämä on hänen tekemä. Mm. Ja kyllähän se Rasmukselta haisee, mutta mä arvostan kyllä, ja arvostan myös herra Hokkaa, koska mun mielestä hän on valinnut hienon tien, ja mun mielestä tämmöisen kahden upean taiteilijan yhdistäminen on kyllä näyttänyt, että pojilla on kyllä tulevaisuutta, että ehdottomasti Rautaa.
1: Niin, no niin. Vaikka laitettiin lepakon siivet väliin, niin silti siellä Rasmus vähän paistui takana.
3: Kyllä ne olisi soinussa ja melodioissa tulee lävitä ihan selkeästi, ja koko levy on samaa mieltä, sen mä oon kuunnellut, että kyllä se Paulin sävelyskynä vaan kumpuaa sieltä, tai mulle tulee vahvasti mieleen, niin että nämä voisivat olla Rasmuksen biisejä kaikki.
0: No niin, eli toinen plussa, kiitos Mika siitä. Katsotaan sitten, meillä olisi vielä...
1: Olisiko Mika siellä sitten vielä?
0: Onko meillä taas Mika puhelimessa?
4: No toiselta nimeltä. Ensimmäinen on Jaakko.
1: No niin.
0: Todellista. Tämä on selkeästi, että tänään on Mikojen päivä, vaikka Jaakoksi kutsumme sinua nyt kuitenkin. Miten se peukalo kääntyy?
4: Ylöspäinhän se kääntyy.
0: No niin.
4: Toimii. Aivan loistavaa. Vaikka on tämä työvämpyri imennyt mehut tältä päivää, mutta kyllä toimii.
0: Se on muuten se työvampyyri, se on kyllä yksi persäkin reikä, koska se käy niin kuin ihan päivittäisellä tasolla imasemassa kaiken elinvoiman.
4: Näinhän se tekee.
0: No mut hei, kiitoksia tästä. Mahtavaa iltaa sulle, Jaakko. Me saatiin tänään siis 3 plussaa tänne. Katsotaan, että mihin nämä peukalot huomenna kääntyy.
5: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: POD ja Youth of the Nation.
1: Me olemme täällä nyt toimituksessa erittäin huolissamme, niin kuin aina, niin eläimistä ja nyt varsinkin niin. 32-vuotiaasta emusta nimeltä Herra Huu.
0: Herra Huu on siis ollut Mäntyharjulla, elellyt siellä kaikessa rauhassa, mutta sitten hän on säikähtänyt traktoria ja loikannut aidan yli, eli sen parimetrisen aidan yli, ja näköhavaintojakin on saatu jostain 7 kilometrin päästä, mutta emu on edelleen kateissa. Tämä etsinnät ovat tietenkin täydessä käynnissä ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Herra Huu on lähtenyt lipettiin, mutta silloin hänet löydettiin siitä jostain jonkun matkan päästä hän palasi sitten ihanasti takaisin kotiin. Mutta tosiaan tässä oli hienoa, Hesarin jutussa oli, luin tuota kommenttikenttää, niin siellä oli, että onpa hyvä, että oli emusta sitten myös tällaiset tuntomerkit, että sen erottaa niistä kaikista emuista, jotka tulee vastaan Suomen luonnossa.
1: Niin, että kun olet pururadalla, niin et mene jotain ihan luonnonvarasta emua niin kuin kahlitsemaan.
0: Niin, että se ei ollutkaan kenenkään lemmikkieläin. Mutta tämä on hämmentävää, että mä en siis todellakaan tiennyt, että emut elää näin vanhaksi. En mä niin. Siis itse asiassa ollut koskaan ajatellut tätä asiaa myöskään, että
1: ai et. Okay.
0: Ei ole semmoinen asia, joka...
1: Miten sä sun päivästä täytät?
0: Niin, tämä ei ole semmoinen, että kun mä herään keskellä yötä ja mietin, että ei helvetti, elääkö emut yli 30-vuotiaaksi, mutta näköjään.
1: Siis tämä emuhan on melkein niin kuin mun ikäinen, mutta siis mä en tiedä, että onko sä nyt, mistä tämä johtuu. Tämä on siis vanha tämmöinen emulihatila myöskin, mikä on tavallaan vähän hirveä ajatella myös, että hänhän on ollut lajinsa viimeinen. Täällä on ollut parhaimmillaan yli 100 emua. Tämä bisnes ei ole ilmeisesti kannattavaa.
0: Pitäisikö Hevisauruksen tehdä tästä myös biisi, viimeinen emu?
1: Viimeinen emu, niin, koska hän on ehkä sitä ajatellut, että nyt on mun chanssi, että minusta ne ei saakeli paistia tee.
0: Niin, emu otti hatkat, mutta hänellä on ollut tärkeä homma. Hänhän on siis leski, kumppani kuoli jo 15 vuotta sitten, mutta hän on toiminut kanojen ulkotarha haukkavahtina, että jos se näkee haukan, se urahtaa ja kanat on mennyt sisälle turvaan. Ja sitten kun tämä vaara on ohi, niin se urahtaa uudestaan ja kanat tietää, että ei muuta kuin takaisin pihalle. Jos siis satut liikkumaan jossain, Mäntyharjuko se nyt oli?
1: Mäntyharjuilla juu, niin ilmoittakaa, että Herra Huu pitää viedä kotiin ja suojelemaan kanoja, niin hän voi toimittaa samaa virkaa, mitä legendaarinen Kukko Pärssinen aikoinaan.
2: Radio Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi.

0: Upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
4: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
13: Etpä saa mua kiinni.
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
12: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
14: Mitä?
15: Kato!
16: Mitä?
14: Ei
17: oo totta!
15: Torille!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just on! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Ja Kryptonite. Näin se iltapäivän viimeinen tunti käynnistyy ihan kohta, mutta tähän väliin uutisia ja Waspin Wild Child.
1: Radio
2: Rock. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoice.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
9: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gellorevoice. Vain apteekeista.
10: Halo, onko tämä puhdistamolla?
11: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
10: Joo, kyllä olisi.
11: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100€ lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
19: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
20: Yeah!
21: Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
22: Mikä? Passo! Toi pizza
23: voi... Ja mikä parasta?
24: Tietysti me!
25: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
26: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
27: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
28: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
29: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
30: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
31: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
32: En mä kyllä luule.
29: Kaikki tunteet mukana.
31: Mitä mä oikein teen?
29: Hullu!
30: Syke.
29: Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tanskan ja Venäjän välit ovat kiristyneet Itämerellä sattuneen välikohtauksen jälkeen. Venäjä syyttää tanskalaisia sotilashelikoptereita vaarallisista liikkeistä venäläisten sota-alusten lähellä Itämerellä. Tanska puolestaan kertoo venäläisen fregatin ampuneen maanantaina kaksi merkinantasoihtua sen sotilashelikopteria kohti kansainvälisillä vesillä. Tanskan mukaan toinen soihtuista ohitti helikopterin läheltä. Pääministeri Mette Frederiksen kutsuu tapausta vakavaksi ja Tanska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun. EU suunnittelee uutta käsittelymaksua unionin ulkopuolelta tuleville halpatavaralähetyksille. Valtiovarainministeriön Ismo Mäenpää kertoo Ilta-Sanomille, että maksu voisi olla noin 2-4 euroa. Se tulisi heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tullimaksun lisäksi. Maksun on määrä tulla voimaan marraskuun alussa. Sillä katettaisiin erityisesti Kiina-pakettien suurista määristä aiheutuvia tullikuluja. Käsittelymaksu osuisi esimerkiksi Temusta tilattuihin paketteihin. Pääministeri Petteri Orpo ei pidä todennäköisenä, että Google vetäytyisi Suomen investoinnista presidentti Donald Trumpin kritiikin jälkeen. Trump arvostelee Googlen päätöstä investoida Suomeen ja haluaisi yhtiön sijoittavan Yhdysvaltoihin. Google aikoo käyttää Suomessa tekoälyinfrastruktuuriin 13 miljardia euroa. Orpon mukaan investointi hyödyttää sekä Suomea että Yhdysvaltoja. Hän pitää Trumpin kritiikkiä sisäisenä viestinä Yhdysvalloille.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Wasp ja Wild Child. Radio Rockin iltapäivän viimeinen tunti tässä juurikin starttas ja studiossa ovat Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Tänään on ollut jotenkin sen verran, no vähän semmoinen väsy, että myönnättäkö, niin itsekin turvauduin energiajuomaan.
1: Niin, mutta no toki tämä ei ole kunnan tila millään tavalla. Mutta
0: ei, kyllä ollaan kaukana siitä.
1: Mutta jos olisit esimerkiksi kirjaston täti Savitaipaleella Etelä-Karjalassa, niin etpä olisi turvautunut.
0: Ei, sillä, kyllä se olisi ollut pelkkää kahvetta.
1: Näin on sillä, Savitaipaleella on otettu tämmöinen käytäntö, että kunnan tilas, kuten no, mitä nyt on kirjastoja, kouluja, nuorisotiloja, urheilupaikkoja ynnä muita sellaisia, niin energiajuomat on kokonaan kielletty myös aikuisilta. Eli siis, että sääntö koskee kaikkia. Tämä on nuorisovaltuuston niin kuin ehdotuksesta lähtenyt. Ja tämä on nyt ensimmäinen tapaus Suomessa, kun näin toimitaan.
0: Mm. Tästähän on paljon ollut puhetta, että pitäisikö energiajuomiin laittaa lätkästä se K18-ikäraja, että pois teineiltä kaikki nämä tällaiset Red Bullit ja muut. Mutta mä niin kuin tavallaan ymmärrän tämän, että tämä pätee kaikkiin, jos siellä on vaikka jotain harjoittelijoita tai muita, että olisihan se vähän epistä, että siellä sit osa saa litkiä Red Bullia ja osa ei saa. Plus sitten se, että aika monessa näissä energiajuomissa, niin siis se haju on aika jännä, tai siis sellainen, että se on yllättävän vahva, kun sen avaa sen tölkin, niin se kyllä leviää ympäristöön. En usko, että sillä on mitään tekemistä tämän kiellon kanssa, mutta jos olisi semmoinen erityisherkkä vaikka hajujen suhteen, niin kyllä tämä saattaisi ottaa päähän.
1: Niin, kun tämä on ilmeisesti vähän niin, että täällä on vähän niin kuin nuoret itsekin huolestunut siitä, että huomaavat olevansa hieman pikkasen koukussa näihin tuotteisiin, niin sen takia niin kun tätä on otettu ajamaan tätä idea, ja nyt tämä meni läpi, ja sitten tämä nyt sanottiin, että no joo, toki jos nyt energiajuomaa jossa kirjaston penkillä kittaat, niin sitten niin. Eihän siitä nyt mitään niin kuin sakkoja tule, että se on vähän sama kuin tupakointi, että tämä on semmoinen, meillä ei ollut tapana juoda täällä energiajuomaa, että ei kannata aloittaakaan, minäkin vaan tämä yhden.
0: Minä vaan tämän yhden tölkin verän, ja se on sitten silsaletti. Joo, justiinsa näin, mutta tämähän on selkeästi nyt viimeisen, ehkä, no en tiedä, mulla on semmoinen fiilis, että viimeisen vuoden aikana näihin energiajuomiin kiinnitetty huomattavasti enemmän, tai kiinnitetty enemmän huomioon kuin aikaisemmin siihen, että paljon niitä oikein kitataan, missä niitä kitataan, ja onko se sitten meille kenellekään ihan kauhean hyvä asia.
1: Niin, täällä on myös nuorisovaltuuston puheenjohtaja Vilma Sysiö kertoo, että myös monilla on semmoinen, että näitä juodaan vähän tämmöistä sosiaalisesta paineesta.
0: Toi on jännä.
1: Niin, koska siis mehän emme esimerkiksi käytä vaikka alkoholia sosiaalisen paineen.
0: Ei, pois se meistä.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

100% rock. Radio Rock.

0: Kim ja Right Here in My Arms. En tiedä, että jos Ville Valosta tulisi urheilija, niin mitähän lajia hän vetelisi?
1: Niin, mikä olisi laji, mutta siis tämä nyt on vanha
0: ehkä juttu. Snooker.
1: Snooker voisi olla kiva, tai sitten on mikä darts.
0: Niin, totta.
1: Mutta niin, että onhan näitä kaiken maailman tubettajia aina on, mistä on painettu artisteja, niin tämä nyt vaan niin kuin urheiluunhan on nyt tämä sama kuin Kettumaisa kostaa tämän nyt urheilupuolelle.
0: Niin, eikö se näin? On kyllä totta, että tämä on asia, mikä herätti keskustelua myös korporaatiossa, että voiko olla monessa lajissa, tässä tapauksessa myös lajirajojen yli, niin hyvä, voitko olla hyvä räppäämään, mutta myös hyvä koripallossa. No, ihan hetken kuluttua Metallican jälkeen palataan aamun tunnelmiin.
2: Radio Rock.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: se kannattaa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä, hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Radiorokin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Ainoa, jonka tiedän, joka on pystynyt pelaamaan samanaikaisesti vielä kahta lajia maailman ihan kovimmalla huipulla, oli tällainen kaveri kuin Bo Jackson, joka pelasi aikanaan NFL:ssä jenkkifutista ja sitten pelasi baseballia. Muistaakseni Kansas City Chiefsissä, missä nyt pelasikaan. Mutta tämä gettomasa-homma, kyllä mä rinnastan tämän enemmänkin vuoden 1994 jalkapallon veikkausliigassa esiintyneeseen 57-vuotiaaseen telakkajohtaja Martin Saarikankaan.
2: Martin Saarikankas piipahti siellä.
1: Turun palloseuran riveissä hän pelasi 3 minuuttia, oli kentällä ja sitten
3: siis
1: poistui.
3: Eikä mitään. Aikaisemmin on ollut tällaisia renessanssin eroja, jotka on pystynyt dominoimaan useissa lajissa. Tapio Rautavaara muun muassa olympiamenestystä. Tai Vesku Loiri pelasi niin kuin kansallisella huipulla Veskanoksi Finpassa.
1: HJK:ssa oli.
3: Maalivahtina.
1: Kakkosveskarina oli. Joo.
2: Ja kyllähän siis huippu-urheilulla usein on se, että varsinkin ennen vanhaan, he oli monessa lajissa hyviä. Selänne oli hyvä jalkapallossa, yleisurheilussa, lätkässä. 16-vuotiaana hän päätti, että lätkä onkin tämä juttu. Mm-hmm. Mutta siis se on lähtökohta. Ei sille, että sä oot eka räpännyt
3: niin,
2: ja sitten
3: niin.
2: Sä alat pelaa.
3: Ja sit sä oot esimerkiksi pelannut niitä lajeja 6-vuotiaasta asti. Sä oot aina ollut sun joukkueen paras. Ja sit sä oot mennyt seuraavaan joukkueeseen ja sä oot ollut senkin paras. Ja ne kaikki muut on lopettanut. Ja sit sä oot päässyt siihen jengiin edareihin.
1: Joo, nythän tässä me vertaillaan nyt ikävällä tavalla tällaisiin jo valmiiksi huippu-urheilijastatuksen omaaviin ihmisiin. Että onhan näitä, Timo Nummeliin on valittu sekä parhaaksi jalkapalloilijaksi että jääkiekkoilijaksi Suomessa. Kari Piri Eloranta pelasi NHL:ssä jääkiekkoa, tuli kesäisin pelaamaan Veikkausliigassa, tai miesten pääsarjassa ei ollut vissi Veikkausliiga nimellä silloin, pelasi Lahden 69. Mutta Gettomasalla nyt ei ole mitään tämmöistä urheilutaustaa.
3: Mutta tässä on varmaan
1: huipulta.
3: Sama kuin tämä Ice Cage, eli ilmiöitetään, saadaan. Somen mukaan. Eihän tässä ole varmaan urheilusta sillä kysymys, vaan lähinnä haipista.
2: Haipista varmasti tarvitaan. Ja varmasti täällä se liiga onkin ajatellut näin, mutta mitä Gettomasa ajattelee, kun hän ei olekaan huipulla.
3: No, hän voi olla tosi hyvä.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Gary Moore ja Out in the Fields. Tänään tiistaina niin Johnny Cashia tavallaan on ollut tuossa Happy End -äänestyksessä, mutta kahden eri yhtyeen esittämänä. Social Distortionia ja Dragon Forcea oli tarjolla, että aika erilaiset tulkinnat.
1: Miten niin?
0: Ring of Fire -kappaleesta.
2: Tuli rinki.
0: Ring of Fire. Mutta siis hauskaa, että tätäkin kappaletta on niin älyttömästi coveroitu. Että hieno biisihän se on, mutta tosi erityyppiset artistit. Että tästä löytyy esimerkiksi Blondien versio ja monia muita, niin katsotaan, että kumpi meistä nyt sitten tällä kertaa vei sen pidemmän korren. Vähän tuossa Linkin Parkia ja Guns N' Rosesia vielä tulossa ennen tätä tämän päivän juhlallista tulosten paljastusta.
3: Radio
4: Rock. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Frenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
8: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Yrittäminen kannattaa.
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Potissa nyt 48 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Tänään siis Johnny Cashin hienoa Ring of Fire-kappaletta käsitellään myös Happy End-kappaleessa, mutta tällä kertaa vaihtoehtoina oli Social Distortionin versio tai sit vastaavasti Dragon Forcein vähän menevämpi versio.
2: Menee kivemmin tonne jalan alle.
1: Menee kyllä todella jalan alle, mutta näinhän siinä kävi, että kyllä Social Distortionin meille suomalaisille hieman sopivampi, rauhallisempi
2: näin
1: versio.
2: Näin ei hosuta niin paljon. Ei ole mihinkään kiirettä.
1: Ei
2: sää
1: ole
2: valmiissa
1: kyllä.
2: Maailma.
1: Ei, mutta Dragon Forceissa on kyllä aina sellainen, että tulee vähän kiire, kun sitä kuulee.
2: Aina tulee vähän hiki, joku kuuntelee.
1: Niin, mutta onneksi me ollaan valittu myös huomiseksi jo meidän Happy End-kappaleet. Ja sen verran voin sanoa, että sellainen mukava sohvan alla pötköttely on vahvasti läsnä huomisissa kappaleissa.
2: Kyllä, kyllä. Huomenna ei ole biiseillä kiire.
1: Huomenna ei ole mikään kiire. Jatketaan huomenna jälleen kerran kello 14. Laura ja Mitja täällä.

0: Oho, hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Radio
0: Rock.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
7: Ota isi ja nauti edelleen. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
12: Supla, podcastit ja radio.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ukraina vastustaa Suomen ja Valko-Venäjän välisen kansojen liigan ottelun pelaamista Helsingissä. Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt ottelun perumista. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidoinik sanoo, että ottelu olisi askel kohti Valko-Venäjän toiminnan hiljaista legitimointia. Ottelu on määrä pelata loppukuusta ja sen lipputulojen nettotuotot ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Porin prikaatin sotilaat ovat löytäneet Harjavallassa kadonneen 57-vuotiaan naisen elossa. Nainen oli poliisin mukaan ollut metsässä avuttomassa tilassa sunnuntaista lähtien. Hän löytyi tänään Vinnarin alueelta noin 3 tunnin etsinnän jälkeen. Poliisin mukaan nainen löydettiin viime hetkellä ja hänet on toimitettu hoitoon. Rajavartiolaitos voi saada lisää keinoja estää merenalaisten kaapeleiden ja putkien vahingoittamista. Hallituksen lakiesitys laajentaisi sen toimivaltuuksia Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Viranomaiset voisivat esimerkiksi pysäyttää ja tarkastaa alukset, joiden epäillään seilaavan vailla kansalaisuutta. Uudet valtuudet koskisivat myös miehittämättömiä kulkuneuvoja vedessä. Espoolaiskaupoista katoaa ostoskärryjä luvatta asiakkaiden matkaan, kertoo Länsiväylä. Kärryjä on löytynyt muun muassa juna-asemilta ja bussipysäkeiltä. Ongelmaa on havaittu useissa kaupoissa. Lettavaaralaisen K-supermarketin kauppias Ilkka Kärkkäinen kertoo hankkineensa vuoden alussa 40 uutta kärryä, joista enää puolet on jäljellä.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.
15: Radio Rock. Radio Rock.

0: System of a Downin Bring Your Own Bomb-biisillä me aloitetaan meidän tiistainen ilta. Meidän se taas sanoa kesäilta, koska sehän on Anna Jousilahti täällä ja viimeksi oot mua kuullut, kun pyörin täällä tuossa heinäkuun paikkeilla pitämässä Radio Rockin kesäiltaa. Ja nythän on kesä jäänyt taakse ja vietetään jo synkkää syksyä niin sanotusti, mutta System of a Downilla meidän on hyvä aloittaa tämä meidän päivä. Ihanaa, kun oot mukana. Voi olla, että kerron taas kohta, kuulkaa tarinan siitä, miten kävin kesällä katsomassa System of a Downia, koska tuntuu, että mä oon kertonut sen storin täällä vaan. Noin 5000 kertaa, mutta you know, kerta kiellon päälle.
1: Radio Rock ja Anna Jousilahti.

0: The Small Things. Ja kuunneltiin tätä aikaisemmin System of a Downia ja lupasin tai sanoin, että aion taas kertoa sen, kun olin kesällä katsomassa Soadia tuolla Lontoossa. Ja siitä ehkä tuli jotenkin fiilis, että mulla oikeasti olisi jotain, tiedätkö, massiivista kerrottavaa ja hienoja tarinointeja sieltä reissulta. Mutta eipä mulla oikeastaan muuta ole sanottavaa kuin, että se oli ihan vitukova keikka. Ja settilistä oli mieletön ja suosittelen lämpimästi, että jos nyt vaan sattuu olemaan chanssi nähdä vielä Soad, niin kannattaa se käydä yitsimässä. Viime kerrasta oli itsellä ainakin varmaan kuin 10 vuotta aikaa ja ikävähän tässä ehti melkein jo tulla. Sen verran myöskin Soadista, että heidän keulahahmo Serge Tankian on mukana myöskin uudella julkaisulla, joka me kuullaan tänään jossain vaiheessa.
1: Radio Rock. On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Se oli Anthraxia, biisi It's for the Kids. Ja Kids-teemalla jatketaan, kun seuraavaksi on tulossa Offspring and the Kids Aren't All Right. Tänään ollaan myöskin kuunneltu System of Downia ja Blinkkiä tässä yhdessä. Mutta onko teillä sellaista biisiä tai joku sellainen tietty artisti, mitä te kuuntelette aina tietyssä, tai jotenkin rauhoittaaksenne tai maadottaaksenne itteensä? Koska mä oon löytänyt tämmöisen yllättävän tekijän. Mä oon tästä aikaisemminkin puhunut täällä, että jos mä haluun rauhoittaa mun mielen esimerkiksi joltain jäätävältä, suoraan sanotulta vitutukselta, niin silloin mä yleensä kuuntelen jotain raskasta musiikkia, enkä suinkaan ole ainoa, sillä Slipknot oli äänestetty muistaakseni kaikista eniten sellaiseksi bändiksi, mitä jengi kuuntelee, kun niitä vähän niin kuin ottaa tuonne päähän joku asia. Mutta mä oon tehnyt uuden havainnon itsestäni, ja se menee kyllä ihan toiseen päähän, että jos mulla meinaa syke vähän nousta ja tuntuu siltä, että niin kuin lähtee tiettäkö tukka päästä, niin sit mä kuuntelen en mitään muuta kuin Moonlight Shadow. Mä en tiedä, pitääkö huolestua. Mitä mieltä olette? Pitääkö huolestua, jos minut saa rauhoittumaan lähinnä Moonlight Shadow, ja muistan myöskin muun muassa Modern Family TV-sarjasta, missä tämä Jay Pritchett-hahmo, niin hän rauhoittui kuunnellessaan Silsen Croftsin Summer Breezeä. Et ehkä mä en ole yksin tällaisen niin kuin, ei niin tuoreen musiikin fiilistelyn kanssa, että se rauhoittaa mut semmoiseen mukavaan tyyssian kehtoon.
1: Radio Rock ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
13: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskus ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

0: No se oli tietysti Bon Jovi, Living on a Prayer. Seuraavaksi meillä on tulossa Stone Souria ja heidän biisi Through Glass. Ja mä jo tuossa aikaisemmin mainitsin, että System of a Downin laulaja Serge Tankian on mukana eräällä uudella kappaleella, niin siellä hän on myöskin mukana Stone Sourin laulajana tunnettu Corey Taylor. Kyseessä on siis Falling in Reverse ja heidän uusi biisi Joseph, mutta kuullaan se vähän myöhemmin. Otetaan nyt tähän väliin vielä hän Stone Souria ja Through Glass.
1: Radio Rock ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalin tekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
2: yleisöä osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä ja niin siis junttia kolleja pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on

0: ruset lattia on kulahtanut.
1: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
0: Mennään jo.
2: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mitä?
9: Kato!
8: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
1: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Siinä Lacuna Coil coveroi Depeche Mode-yhtyeen biisiä Enjoy the Silence. Tämä biisi on julkaistu tuossa parikymmentä vuotta sitten vuonna 2006 ja nythän me matkustetaan vielä 20 vuotta siitä lisää taaksepäin ja vuoteen 1986, kun kuunnellaan Smackia ja Paint It Black.
1: Radio Rock ja Anna Jousilahti.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
2: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Kärkkäisen.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
8: SDP:n Antti Rinne nousee eduskuntaan lokakuun alussa, mutta haastaa jo nyt puolueensa linjaa rajaturvallisuuslaista. Entinen pääministeri sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän lupaa äänestää lain jatkamisen puolesta. Rinteen mukaan laissa on ongelmia kansainvälisten sopimusten kanssa. SDP:n puoluekokous on linjannut tukevansa lain jatkoa. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä rajaturvallisuuslain jatkamisesta vuoden 2028 loppuun saakka. Rinne nousee eduskuntaan Miia-Petra Kumpula-Natrin tilalle 1. päivä lokakuuta. Ukraina vastustaa Suomen ja Valko-Venäjän välisen kansojen liigan ottelun pelaamista Helsingissä. Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle ja pyytänyt ottelun perumista. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mihailo Vidoinyk sanoo, että ottelu olisi askel kohti Valko-Venäjän toiminnan hiljaista legitimointia. Ottelu on määrä pelata loppukuusta ja sen lipputulojen nettotuotot ohjataan ukrainalaisten hyväksi. Porin prikaatin sotilaat ovat löytäneet Harjavallassa kadonneen 57-vuotiaan naisen elossa. Nainen oli poliisin mukaan ollut metsässä avuttomassa tilassa sunnuntaista lähtien. Hän löytyi tänään Vinnarin alueelta noin 3 tunnin etsinnän jälkeen. Poliisin mukaan nainen löydettiin viime hetkellä ja hänet on toimitettu hoitoon.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Five Finger Death Punchilta Eye of the Storm kuultiin siinä ja sinä kuuntelet Radio Rockin iltaa. Hei, täällä on Anna Jousilahti. Kello on nyt vähän yli 7, se tarkoittaa sitä, että meillä on vielä ainakin pari tuntia aikaa tässä meidän iltalähetyksessä. Five Finger Death Punch, sehän on tulossa Suomeen, niin kuten on myöskin seuraavaksi kuultava yhtye, eli Orbit Culture. Ja osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock, sieltä sä näet kaikki nämä keikat, millä Radio Rock on mukana. Orbit Culture on siis saapumassa Helsinkiin lokakuussa yhdessä Amon Amartin ja Soilworkin kanssa. Joten käypä vilasee supla.fi kautta Radio Rock, mitä kaikkea muuta siellä on, koska meillähän on myöskin tulossa rautaa vai roskaa tässä 7 ja 8 välillä. Ja se tarkoittaa sitä, että suplassa pääset äänestämään myös, onko se kohta kuultava biisi sitten rautaa vai roskaa.
1: Radio Rock.
2: Studiossa Anna Jousilahti.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Ronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.

0: kaikille.
1: Dronebits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronebits.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
6: Moi.
5: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
6: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
5: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
6: Kyllä.
5: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.

0: Ai, että se oli minun suosikkibändin, My Chemical Romance ja heidän biisi Welcome to the Black Parade. Ja tämä Black Parade-albumi, mistä tämäkin biisi löytyy, niin sehän täyttää 20 vuotta tänä vuonna, muistaakseni tuossa lokakuussa. Sitä sitten aion juhlia varmasti isosti. Ja kerroin myöskin aikaisemmin sen, miten olin käynyt Lontoossa katsomassa System of a Downia, ja kyllähän samaiseen reissuun mahtui myöskin yksi MCR:n keikka, ja se oli upeaa. Anyway, pois nyt minun aiheestani, sillä seuraavaksi kuunnellaan Rautaa vai roskaa. Siellähän on tällä viikolla Hokka biisinsä Vampire kanssa, ja tällä biisillä on myöskin mukana Jussi 69 soittamassa rumpua sekä Sami Elbanna kitaraa. Osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock, siellä sä voit käydä äänestämässä, onko tämä seuraavaksi kuultava biisi Rautaa vai roskaa.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Tällä viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä kuultiin siis äskeinen Hokan Vampire-biisi. Tällä biisillä on mukana myöskin Samuel Banna ja Jussi 69. Osoitteessa supla.fi/radiorock, siellä voit tuttuun tapaan käydä äänestämässä, että oliko tämä biisi nyt sitten rautaa vai roskaa. Tälle alkuviikosta vielä näyttää nuo äänestysprossat vähän silleen, että aika fiddi-fiddi. Tietysti raudan puolella ollaan vielä toistaiseksi, joten käykää painamassa enemmän sitä rautaa, koska sitä tämä biisi ansaitsee.
1: Radio Rock.
2: Studiossa Anna Jousilahti.
0: Nyt sitten Rammsteinia ja Du Hast.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rock.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9:00.
10: Jokainen etsii rajojaan.

0: Siinä toukokuussa julkaistu Starless-biisi yhtyeltä A Perfect Circle. Mä oon tässä useamman kerran lähetyksen aikana kertonut, että olisi aika kuunnella uutta musiikkia, nimittäin kun Falling in Reverse on julkaissut uuden kappaleen, missä on mukana Corey Taylor ja Serj Tankian. Jos nämä hahmot ei sinänsä sano mitään, niin Corey Taylor siis tunnetaan muun muassa Slipknotin ja Stone Sourin laulajana ja Serj Tankian sitten taas System of a Downin keulahahmona. Tämä biisi Joseph on julkaistu siis ihan hiljattain ja en ole itsekään tätä vielä kuullut, niin me näpänyt sitten oikein yhdessä kuulemaan, että miltä tämä Falling in Reversein uusi biisi kuulostaa.
1: Radio Rock. Studiossa Anna Jousilahti.

sehän olisi sellainen. Siinä kuultiin siis äsken uusi biisi Falling in Reverse -yhtyeeltä ja tällä biisillä oli mukana Corey Taylor, muun muassa Slipknotista tunnettu ja Serj Tankian System of Downista. Ja sehän oli varsinainen

0: Roller Coaster oli semmoinen vuoristorata, että alkoi kyllä paikasta A ja päättyi johonkin paikkaa 27, eli ei yhtään samalla asteikollakaan oltu enää. Palataanko hei seuraavaksi vähän tälle tutumpiin tunnelmiin. Vuorossa on Europea ja Rock the Night.
1: Radio Rock. Ja Anna Jousilahti.

0: Radio
1: Rock. Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä

0: ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviä. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 euron lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Yrittäminen kannattaa.
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Donald Trumpin arvostelu tuskin horjuttaa Googlen mittavaa datakeskusinvestointia Suomessa, arvioi Helsingin yliopiston tietotekniikan professori Jussi Kangasharju. Trump kritisoi Googlen 13 miljardin euron datakeskusinvestointia Suomeen. Trumpin mukaan yhtiön olisi pitänyt investoida Yhdysvaltoihin. Kangasharjun mukaan Googlella on useita käytännön syitä rakentaa datakeskuksia juuri Suomeen, kuten viileä ilmasto ja toimiva sähköverkko.

0: lompakko. Nuorten tulot ovat kehittyneet selvästi heikommin kuin vanhempien ikäluokkien, kertoo palkansaajakeskusjärjestö STTK. Alle 35-vuotiaiden tulot ovat edelleen jopa 15% alemmat kuin vuonna 2008. Samassa ajassa 55-64-vuotiaiden tulot ovat kasvaneet yli 15%. Erityisen heikosti ovat kehittyneet nuorten miesten palkat. 25-34-vuotiaiden miesten vuosipalkat ovat tippuneet lähes 2500 euroa matalammaksi kuin ennen koronaa. Saman ikäluokan naisten palkat ovat nousseet. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kommentoi Venäjän iskua matkustajajunaan Ukrainan ja Puolan rajalla. Vain hetkeä ennen iskua alueelta oli lähtenyt Britannian entistä pääministeriä Boris Johnsonia ja Ruotsin entistä pääministeriä Carl Bildtia kuljettanut juna. Zaharovan mukaan Ukrainan armeijaa palveleva rautatie- ja liikenneinfrastruktuuri on Venäjälle oikeutettu kohde.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Päivä on monin paikoin poutainen. Länsirannikolla voi tulla heikkoja sateita. Päivälämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy. Länsirannikolla ja Länsi-Lappiin tulee illalla yhtenäisiä vesisateita. Huomenna sateet leviävät koko maahan ja tuuli voi olla navakkaa tai kovaa.

0: Ja ottakaa siitä uutta Beastin Blackia, se oli Fear the Beast. Kello on vähän yli 8, se tarkoittaa sitä, että meillä on vielä Radio Rockin iltalähetystä jäljellä 1 tunti. Täällä on Anna Jousilahti sun kanssa tämän viikon, eli maanantaista torstaihin. Me jatketaan seuraavaksi Skid Rowlla ja Youth Gone Wild.
1: Radio Rock.
2: Ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: Mut tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullu. Mä munasin sen. Tää on ihan totta. Kyllä niin oikeassa oli.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.
3: Ai, jätetään tähän väliin yksi Ghost vielä ja se on Absolution.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Kauppatarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo,

0: CD sinkki.
1: Puhdistamo CD sinkki, puhdistamo CD sinkki, puhdistamo CD sinkki, puhdistamo.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
14: Nyt lyö sitä!
13: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9:00.
18: Jokainen etsii rajojaan.

0: In Flamesia kuunnellaan Only for the Week, tätä aikaisemmin Metallicaa ja sitä aikaisemmin vielä Insomniumia. Seuraavaksi kuunnettaisiin Avengin Sevenfoldia, jos teille vaan sopii. Ja tässähän on vielä tämmöiset tehokkaat puoli tuntia aikaa, jos joku haluaa jonkun biisin oikein hartaasti toivoa, niin voipi olla, että minä saatan toteuttaa teidän kaikkien suurimmat toiveet.
1: Radio Rock. Studiossa Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin
7: tarttuu. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
12: Supla, podcastit ja radio.

0: Se on syssynyt. Siinä kuulin Autumn Kings biisi Gone Gone Gone, ja tämä oli siis kanadalainen yhtye, eli vastaus onpi C, Kanada. Ja seuraavaksi Motorhead ja Ace of Spades.
1: Radio Rock.
2: Studiossa Anna Jousilahti.
0: Ei hätää, mäkin vähän facepalmasin itselleni niitä huonon kummelivitsin jälkeen, mutta nyt Ace of Spades.

0: Se oli Motorheadilta Ace of Spades ja seuraavaksi vielä System of a Downin Hypnotize, jonka tahdissa minäkin saattelen itseni ulos täältä studiossa. Se tarkoittaa sitä, että me palataan taas huomenna keskiviikkona tähän Radio Rockin iltalähetyksen pariin. Ihanaa, kun olit kanssani. Minä olen siis Anna Jousilahti ja täällä tuurailen tämän viikon maanantaista torstaihin. Nyt ei mitään muuta kuin oikein ihanaa illan jatkoa kaikille ja me palataan taas huomenna kello 18. Moi moi!
1: Radio Rock ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä!

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
12: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
13: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
14: Ja mikä parasta?
15: Tietysti me!
16: Aivan oikein! Yeah!
17: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
18: Huomenta! Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
19: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
21: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
22: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
23: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
24: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
25: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
26: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
8: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä.

0: närästystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore Voice. Vain apteekeista.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Mitä?
9: Kato!
8: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
16: Supla, podcastit ja radio.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.

0: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ja se muihinkin tarttuu.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freemans.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nailan Bee.
22: Samuli Putro.
19: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
23: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Onko tää elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Me olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää

0: tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
0: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
10: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
11: Mikä? Passo! Toi pizza
12: voi... Ja mikä parasta?
13: Tietysti me!
14: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
16: Tunteiden paloa mailan varressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
5: Yrittäjä, avaa

0: säkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä.

0: ihmisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tulisi semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
17: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsii rajoja.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Maalintekijä Ville. Ja sit odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
2: Niin.
1: Se on junttia.
2: Joo.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Se on vaan osallistavaa.
1: Paska
2: yleisö on osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä ja niin siis junttia, kun olleen pääsee.
2: Ei oo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Klaas Olsson.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Ostamalla tuotteita Onni-äpillä voit voittaa 100 € lahjakortin. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
18: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
19: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
20: En mä kyllä luule.
17: Kaikki tunteet mukana.
19: Mitä mä oikein teen?
17: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Yeah!
3: Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
2: Mikä? Passo! Toi pizza
4: voi... Ja mikä parasta?
5: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
4: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30.

0: Pelit viideltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Radio
1: Rock. Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Yrittäminen kannattaa.
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta joka tapauksessa. Täällä me ollaan.
2: Erinomaista huomenta Jussi Heikellä, Harri Moisio ja Tanja Elf.
3: Huomenta kaikille.
1: Hei hei. Tiistai-aamu 15. päivä syyskuuta. Jollain tulee tänään palkka, mutta mehän ollaan täällä pyhällä hengellä.
2: Pyhällä hengellä, juu, ei täällä nyt mitään palkkoja maksa.
1: Ei, uskon ihmisiä
2: tehdään
1: täällä.
2: Tehdään fyrkat keikoilla sitten aikanaan, kun Kari Salmelainen, muistatte napatymppi Kari Salmelainen, kertoi, että hän oli Maikkarin pomoilta mennyt kysymään, että voisiko saada nyt jonkunnäköistä palkankorotusta, kun tämä ohjelma nyt tuntuu olevan kovasti katsottu.
1: Pitäisi ostaa se uusi norjalainen villapaita taas.
2: Hänelle todettiin, että kuule hei, tee fyrkat keikoilla, kun sä käyt kuitenkin juontamassa tuolla kaikkialla, niin
1: ja
2: sillä
1: niin,
2: sä saat.
1: Niin Kari tekikin. Mä muistan, siis vuonna 87 avattiin Espoon tori.
3: Niin Kari oli siellä.
1: Avajaisissa Kari veti showta.
3: Olis hän hyvä.
1: On mun mielestä välispiikissä mokas kerran taplassa.
2: No niin.
1: Mut muuten silleen juonsi ihan sujuvasti.
3: Muuten siis aivan suvereeni.
1: Joo.
2: Mut joo. Niin. Niin, 15. päivää syyskuuta euriborit nousivat kauhean korkealle eilen. Oliko nyt 3.13, oli tämä 12 kuukauden euribori ja pörssit laski ja kaikki on mennyt.
1: Kyllä laman selvinnyt Kalevi ja Riitta niin tässä kohtaa tuhahtelevat, koska korkotasohan on tietysti vielä suhteellisen maltillinen suhteessa, vaikka nyt Suomen lavavuosi.
2: Toki tietysti on näin, juu. Ja mitä vielä? Donald Trump kuule kauhistelee Googlen investointia Suomeen.
3: Joo, hän hermostui siitä, heidän että Suomeen, koska pitäisi olla Yhdysvaltoihin pitäisi
2: justiin
3: se tulla.
2: Justiin näin, että hän ei pidä Googlen ajattelusta.
3: Joo, ja turhaa olla huolissaan tekoälystä, koska hän tietää, että se ei ole pelottavaa.
1: America first. Hei, muita asioita. Katsotaan kohta niitä paremmin läpi. Siellä on siis nämä emmyt vielä käynnissä, eli siellä on palkittu TV-ala, tai siis suoratoistopalveluja. On palkittu loistavista investoinneista ja vähän jotain TV-kasvojakin.
0: Tätä on 100%

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Toden totta, syyskuun puolivälissä se on 15. päivä.
2: Suomen talouden väliennuste, mikä ikinä se onkaan, Suomen Pankki julkaisee sellaisen tänään. Ja ennuste on saatavilla kello 15.
1: Ahaa.
2: Sitä ennen on embargo, joka on tällaisten mediahypinä kieltä. Tarkoittaa sitä, että ei sanaakaan asiasta.
1: Joo, meillä on embargo, en ikinä unohda sitä Hannu-Pekka Hännisen tähdittämää urheiluruutulähetystä. Meillä on embargo.
2: Seuraavaksi näytämme insertin.
1: Minun mieleeni se on piirtynyt. Käytetään tämmöistä ammattikieltä.
3: Se on lingo.
1: Joo.
2: Tarkoittaa siis sitä, että ei saa julkaista ennen kuin

0: 3:00. Mm. Niin. No mitä muuta?
1: Täällä on Jukka Valtasaaren kirja Miksi Amerikka toimii niin kuin se toimii? Julkaisutilaisuus Ostrobotniassa 16:00.
0: Se on varmaan punaviiniä tarjolla, jos vanhat merkit paikkansa pitää.
2: Amerikasta kuuluu muuten sillä tavalla huojentavia tietoja, että tämä 84-vuotias senaattori Mitch McConnell, hän on elossa.
1: Hän on elossa.
2: Häkellyttävä otsikko tuossa aamulla, kun heräsin. Mitch McConnell elää. Joo. Ja sitten oli hänen kuvansa. Itse asiassa hänen kuolemastaan on oikeasti spekuloitu, että hän olisi kuolleena jo pari kuukautta.
1: Meemejä on ollut internet täynnä, että siellä on, että on joku nukke siellä ja Trump valehtelee, että se olisi elossa, mutta nyt hän on...
0: Mutta ei se nyt hirveän kaukana totuudesta ole. Niin. Se katseli niitä se viimeisiä ulostuloja, niin sanotaan, että Joe Biden on pientä niissä omissa houreissa.
2: Ja se on aika dramaattista katsottavaa tämä hänen jäätyminen lehdistön edessä pari vuotta sitten, jos muistat. Hänhän on hyvin merkittävä jenkkipoliitikko.
1: Ja rahamies.
2: Ja rahamies kyllä, ja ollut senaatissa, herra ties sieltä jostain, oliko jopa 70-luvulta lähtien.
1: Kyllä.
2: Joo.
0: Rahamies, mutta ei mikään sahamies, niin kuin...
2: Pokeripiireissä sanottaisiin.
0: Tsiikki joskus riimitteli sillä
2: okay.
0: Rahamies, mutta ei mikään sahamies.
1: Hän on kyllä niin sanansäädän omaa.
0: Niin on, ihailtavaa. Mitä muuta tänään?
2: No onhan tässä, kuulkaa, nyt kun oikein tätä pohtii, Jääkiekko SM-liiga, se jatkuu tänään, pelataan useita otteluita. Jääkiekko SM-liigan tämä otteluohjelma on jaksanut minua hämmästyttää. Pari viikkoa sitten pelattiin ensimmäiset pelit ja sen jälkeen ei olekaan sitten pelattu oikeastaan mitään.
0: Ja sitten on...
2: Outoa.
0: Joo niin. No, mutta ei
2: joku on pelannut ja joku ei ole pelannut.
0: Koko ajan ei jaksa pelata.
2: Niin.
0: Kansallinen piispispäivä, sitä juhlitaan tänään. Harjoittaa pikkasen hikeä, koska tämä on turkukeskeinen asia. Ja jos mä oon yrittänyt tulkita sua oikein, niin sä haluat sahata Turkua itsestäsi irti niin kuin amputaatiota.
2: No en mä nyt varsinaisesti irti halua Turkua itsestäni sahata. Kyllä minä olen ylpeä varsinaissuomalaisista juuristani, mutta tämä turkulainen tapa hermostua siitä, kun joku sanoo Berliinin munkki, niin sitten tullaan ikään kuin hermostunut. Kyllä se on kuule piispan munkki.
1: Missä se piispan munkki tulee? Tiedätkö sitä?
2: Sitä en osaa sanoa muuta kuin olen päätellyt, että kun aikanaan, tai edelleenkin tietysti, arkkipiispa, niin istuinhan on Turussa. Turun arkkihiippakunnan.
0: Että se päähine olisi sellainen violetivärinen, pinkivärinen.
2: En mä oikein muuta osaa.
0: Tietty kipa päässä, että niin.
2: En mä oikein muuten osaa selittää sitä kuin sillä, että arkkipiispan sijaintipaikka on Turku ja ehkä joku on tykännyt munkeista joskus.
0: Turussa.
2: Aivan saman tekevä.
1: Mun mielestä on tärkeää.
0: Turussahan on siis kirkosta puheen ollen niin se kirkkoherran virasto Erkikadulla, jossa tai en tiedä onko enää, mutta oli aikanaan, ja sehän oli kansankielellä nimellä piruntorjuntapatteri.
2: Ymmärtääkseni ei ole enää. Se on nyt ihan tämän 2020-luvun juttu, että tämä on niin kuin poistunut sieltä.
3: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työstä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa Jussi Eklahari, moisio, Tanja Elf. Tänäänkin paikalla ja huomasitteko muuten, että Ylä-Savo on tänään esillä myös sidosryhmätilaisuudessa, eli onko tämä nyt Ylä-Savon lobbauseliitti kokoontuu?
2: Missäs päin he kokoontuvat?
1: Eduskuntatalon ravintolassa.
2: No niin, voi kun tylsää. Minä jo rupesin miettimään Kuopion kaikkia kivoja paikkoja.
3: No täällä kuule on kaljoa ja kalakukkoa tarjolla.
1: Ja kalakukkoa on jonkunnäköinen alaotsikko tälle. Ylä-Savo, tarkoittaako se sama kuin Pohjois-Savo?
2: Siinä on, ymmärtääkseni siinä on nyt jossain määrin sävyeroa. Nämä on hyvin tarkkoja juttuja. Siis mä oon käsittänyt, että ehkä Ylä-Savoa enemmänkin on tämä Iisalmen seutu, kun taas sitten Kuopio määritellään Pohjois-Savoksi. Mutta onko tällä nyt sitten niinku oikeasti tällaista maantieteellistä merkitystä? Sitä mä en tiedä, mutta kyllä tämä yleensä korjataan, jos menee pieleen.
3: Vähän sama kuin se munkkihomma.
2: No se on vähän sama, joo, mutta kyllä totta kai paikkakuntalaiset ovat tarkkoja tästä ja joskus kun ollaan lähetystä Kuopiostakin tehty, niin en nyt muista, olenko sanonut Ylä-Savo vai Pohjois-Savo, niin kyllä se heti tullaan kyllä korjaamaan.
1: Tämä on hämmentävää tämä termistö, ylä tai ala. Mä ymmärrän, Pohjanmaalla tätä on paljon. Ja sitten Järvi-Suomessa niin puhutaan latvavesistä. Et kun halutaan sanoa, että pohjoisen päin on tehty joku väylä, niin se on latvavesiä kohden.
2: Tämä Pohjanmaahan on merkillinen seutu, koska Pohjanmaitahan on 4. On.
3: Joo, mä oon aina hämillään, että mikä niin kuin Pohjanmaa.
2: Ja... No mä oon yleensä sen silleen, että kun Pohjois-Pohjanmaa, sen ehdoton keskus on tietysti Oulu.
3: Joo.
2: Sitten on Pohjanmaa ja sen keskus on Vaasa. Sitten on Keski-Pohjanmaa ja se on taas sitten tämä Kokkolan seutu.
3: Joo.
2: Ja sitten on vielä Etelä-Pohjanmaa ja sinne menee Seinäjoki. Mä en ymmärrä, kuin Pohjanmaita tarvii olla 4.
3: Se on kato tärkeää aluetta, pitää on. Olla. Joo, ja sitten on tarkat rajat, että miten, minkälaista porukkaa mistäkin päin tulee. Mistä tulee hopeavettä. Ja...
2: Niin totta muuten, joo.
1: Etelä-Pohjanmaa.
2: Hopeaveden seudut. Mä ajelin moottoripyörällä sinne. Luodon kuntaan, joka on tämä Suomen hopeavesikeskus,
1: niin.
2: Mutta en mä yhtään mitään hopeavettä siellä nähnyt, mutta mä halusin aistia tämän.
1: Ei sinne ei toivota tuollaisia vampyyrejä paikalle, niin. Siis sehän on se koko idea, eikö niin?
3: Oliko rokotuksen vastaisia mielenosoituksia jossain?
2: Ei ollut yhtään ihmistä, ei tullut vastaan, kyllä oli jotenkin pettymys tämä reissu, että mä en nähnyt yhtään hopeavettä enkä myöskään yhtään ihmistä, puhumattakaan, että olisin nähnyt hopeavettä juovia ihmisiä.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt menemme emun matkaan, tai ainakin pyrimme menemään. Valtava emu on nimittäin karkuteillä parhaillaan. Mäntyharjulla Etelä-Savossa.
2: Kyllä. 45 kiloa painava herra H on lähtenyt Livohkaan. Ei olla varma, että minkä takia. Ensin ajateltiin, että hän säikähti traktoria, mutta sitten täällä sanottiinkin, että se vain otti ja lähti salaattipöydän äärestä. Leivätkin olivat valmiina. Ja mietitään, että onko sille tullut tämmöinen 50 villitys tai tämmöinen, että viimeistä kertaa haluaa vielä lähteä kokemaan vapautta, koska nämä ei elä hirveän paljon pidemmälle kuin tämä 32.
3: Niin just, että se viimeistä kertaa on niin kuin vanhankodista. Tämä on tämä leffa, missä on se bucket list.
2: Bucket list. Niin. Hän on katsonut, että mä haluan vielä juosta tuolla
3: Jack
2: metsässä.
3: Jack Nicholson ja kukas toi? Niin, sit se on se
2: Morgan Freeman.
3: Morgan Freeman kahdestaan. Niin kaikki luulee, että bucket list on jotenkin niin kuin termi, joka on tullut jostain kauempaa, mutta se on itse asiassa tästä elokuvasta, missä kaksi vanhusta. Se on kai niin kuin tämän leffan käsikirjoittajan nerokkuutta.
2: Oi, kun mä keksisin joskus tällainen tuolla se ikilopullisesti jäävää elämään jutun. Mutta herra H on tosiaan siellä nyt, siellä on autoilijat menneet ohi ja katsonut, että mitä ihmettä tuolla juoksee, ja emuhan se siellä on sanottu, että älkää lähtekö perään, koska se juoksee 60 kilometriä tunnissa, niin ei kannata lähteä perään, mutta voi antaa paahtoleipää syötävästi.
3: Sieltä tuli muuten tiedote, jossa sanottiin, että ammuttava tavattaessa.
1: Ai joo.
3: Et heti, jos sä näet sen, ilman edes vahvaa tunnistautumista, niin
2: älä
3: saman
2: Jussi
3: tien äänenvaimentimella.
1: Onko tämä hatkaemu, niin onko hän jollain tavalla vaarallinen ihmiselle? Siis mä oon ymmärtänyt, että strutsi on sellainen, joka saattaa potkaista jalujaa.
2: Joo, tässä sanotaan, että hän on tälle varovainen, mutta on kiltti ja ystävällinen. Mutta ei kannata kuitenkaan lähteä tähän. Se nyt painaa kuitenkin tämän aikamoisen määrän, että sitten jos se vaikka sääkähtää jotain, niin nyt ne toivoo siellä, että se itsestään palaisi sinne tilalle.
3: Come on. Siis,
1: niin, itsestään palaisi sinne.
2: Joo. Ja toivoo tietenkin näköhavaintoa, että jos joku nyt näkee siellä herra H on juoksentelevan, niin soittakaa tänne tilalle.
3: Mutta tämähän menee niin kuin Timo Soini sanoo, missä emu, siellä ongelma. Ja nyt vaan ei tiedetä tarkalleen, missä se on, mutta kun se löytyy, niin jumalauta. Loppuu tämä tekeminen.
1: Mä en tiennyt sitä ennen kuin Yle tässä muistuttaa tässä herra H:ta koskevassa jutussa, että Suomessahan kaavailtiin 90-luvulla strutsien ja emujen laajempaakin tarhausta. Ja muistan itsekin syyneeni strutsin lihaa aikanaan ravintola Suomalaisessa Pohjassa Turussa.
2: Joo.
1: Ei ollut oikein mun juttu, mä odotin paljon enemmän.
2: Joo, mä oon kanssa maistanut strutsia tuolla Slovakiassa. Olen siellä ollut ajelulla ja sitten siellä oli semmoinen tienvarsi ravintola ja sitten piti valita jotain syötävää sieltä, niin mä otin strutsin ja äiti otti kanan. Ja ne sitten siellä niinku ihan höyhenet revittiin irti ja iskettiin pannuun tai johonkin. Ja
1: eli teurastettiin siinä samalla.
2: Teurastettiin siinä samalla ihan, että se on kuitenkin Slovakia, että siellä ei oteta mistään pakastimesta.
3: Ja siis niin kun noiden kanssahan pesukarhu toimii tosi hyvin. Jos se muuta kastikkeena.
1: Emujen ja strutsien kasvatus ei kuitenkaan ottanut Suomessa tuulta alleen. Muutamia satoja strutseja meillä kuulemma on ja vielä vähemmän emuja. Herra Hawkin on elellyt jo pitkään ainoana emuna kanojen joukossa.
2: Sen takia se lähti. Se on noin saakelin kanat, että mä en jaksa enää sekuntiakaan noita.
3: Ja muistakaa nyt, jos näette herra H:ta siellä emuilemassa ympärinsä, niin ei iskuja päähän, vaan pelkästään vartaloon. Niistä jää jälkiä.
2: Paahtoleipää.
1: Mä en oikein luota sellaisiin lintuihin, jotka eivät lennä. Luottamukseni strutseihin ja emuihin on käytännössä nolla.
3: Mä sanoisin, että passit pois tollasilta linnuilta.
0: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
8: Nyt lyö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
12: Jokainen etsii rajojaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mä oon Heikelä.
2: Mä olen Moisio ja hän on Tanja Elf.
3: Täällä Elf.
1: Elfinä. Elfinä paikalla ja tässä nyt on tilanne se, että emmyt, eli nämä Amerikan TV-alan palkinnot on jaettu loseis.
3: Siellä on jaettu näitä kolme päivää. Viime yö oli tämmöinen pääpäivä. Kolme päivää sen takia, että toisin kuin esimerkiksi Suomessa, niin täällä palkitaan ihan kaiken näköisiä porukoita, eli kuvaajat ja leikkaajat ja myös maskeeraajat, mikä on mun mielestä aika kiva, koska täällä Suomessa sitten heidät unohdetaan täysin.
1: Tämä on se hetki yleensä, kun näissä gaaloissa aletaan sitä musiikkia soittamaan silleen todella herkästi, koska sitten kun editoija puhuu liian pitkään, niin silleen, kuka sä oot?
3: Ja sen takia nämä kaksi päivää onkin, että niitä ei ole nähty televisiossa, että nyt on tämä pääpäivä.
1: Juuri
3: ja
1: näin.
3: The Bit sarja, eli tämä sairaalasarja, joka tulee HBOlla, jossa on tämä teho-osaston Noah Weil, niin se on saanut 25 nimitystä ja voitti myös ennätysmäärän, että hän voitti muun muassa parhaan draaman.
1: Wow.
3: Ja Hacks on myös ollut hyvin voitokas. Mä oon iloinen siitä, että tämä Pluribus-niminen sarja, joka tuli HBOlta, niin voitti myös paljon. Esimerkiksi parhaan naispääosan. Katsoitteko sitä?
2: Minä katsoin Pluribusta ja olen odottanut sen toista kautta kovasti. Se oli kyllä tosi hyvä.
1: Minkälainen on Pluribus ihan yhdellä lauseella?
2: No se oli tämmöinen skifi-homma, että maailma oli käytännössä tuhoutunut ja siellä oli enää yksi ihminen jäljellä.
3: Joo, tämmöinen dystoppinen. Mä en yleensä ole dystopia-ystävä, koska mun mielestä maailma on aika kamalaa jo anyway. Miksi katsoa dystopiaa? Mutta tässä sitten yhtenä päivänä vaan tapahtuu jotain ja ihmisiltä viedään tavallaan sielu.
2: Mm. Ja tässä asetelma on vieläpä niin, että tämä yksinäinen nainen, nyt en muista muuten näyttelijän nimeä, kuka tämä aivan loistava naisnäyttelijä on.
3: Rhea Seehorn.
2: Seehorn, just olin sanomassa.
1: Se Rhea.
2: Joo, no niin. Niin tämä asetelma menee vieläpä niin, että toisin kuin monessa tällaisessa aikaisemmin tehdyssä, niin nämä ihmiset, jotka, tai nämä oliot, jotka jahtaavat tätä ainoata elojäänyttä, ne on jollain tavalla semmoisia pahantahtoisia, mutta ei, vaan nämä on tällaisia hyviksiä kaikki.
3: Nämä on superhyviksiä, että he eivät ikinä satuta esimerkiksi ketään.
1: Tekeekö ne yhdessä sitten lapsia sen yksinäisen naisen kanssa?
3: Ei, yksinäinen nainen päättää, että paskan lieskat, että minä en tähän hommaan lähde. Ja se loppupeleissä löytää muitakin vastaavia, mutta tämä naisnäyttelijä on siis niin vangitseva, että mä kehotan katsomaan ihan vaan sen takia.
2: Pluribus, aivan loistava. Widow's Bay sai myöskin paljon, paitsi ehdokkuuksia, niin myös palkintoja.
3: Paras komedia, paras miespääosa. Widow's Bay tulee Apple TV:ltä komedia, tämmöinen kauhukomedia.
1: Okei, mielenkiintoinen cocktail. Sitten lehdessä täällä kerrotaan, että Dolly Partonille on tehty nyt sitten muistojuttuja kaalassa näyttävästi. Ja Michael J. Fox on ihastuttanut yleisöä.
3: Kyllä.
1: Hän on pyörätuolissa ollut lavalla ja pitänyt puhetta ja ihmiset ovat nousseet seisaltaan osoittamaan suosiotaan.
3: Joo, hän on kuitenkin ollut tämä MS Parkinson vuodesta 1991.
1: Joo, näin on. Ja kuulemma kertoo, että hän ei halunnut sitä yleisölle sanoa moneen vuoteen sen jälkeen, koska pelkäsi, että he eivät enää naura hänen jutuilleen.
2: Vaikuttavia ovat olleet myös nimet, kun katsoo, että ketkä ovat näitä emmyjä olleet jakamassa. Täällä on Jamie Lee Curtis, LL Cool J, Macaulay Culkin, Sally Field, John Hamm, Woody Harrelson,
3: Halle Berry,
2: joo, Matthew McConaughey. Aika vaikuttava lista kyllä.
1: Joo, ja Stephen Colbert sai myös palkinnon, tämä talk show host, joka nyt sitten, jonka show lopetetaan, vai onko se jo lopetettu, mä en ole ihan varma.
3: Se taisi lopettaa jo, ja sitten Jimmy Kimmel sai kans myös palkinnon, jota Trump vihaa yli kaiken, niin oliko tämä tämmöinen pieni?
1: No Trump vihaa kaikkia niitä, mutta mitä välisillä, mutta luvut ovat olleet sen verran huonoja vissiin Colbertin showlla, että
3: se oli älykäs.
1: Niin,
2: mutta yksi Trumpin inhokkihan on Bad Bunny, niin kuin saatamme muistaa. Tämä Super Bowl puoliaika show, joka oli Bad Bunnyn tähdittämä, myös se on saanut Emmy.
3: Se myös voitti. Ja sitten Muppet Show sai paljon palkintoja, ja mä en tiedä, että Muppet Show vielä tulee.
1: No niin, vastaan sitä 80-luvulla viimeksi tehtiin.
2: Taitaa olla Disney Plussalla muuten.
0: Radio Rockin korporaatio.
4: Onko tämä elämänlaatua parantava asia, ettei mihinkään tarvitse liikkua?
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
2: Siis nyt me puhutaan sukupolvesta. He eivät välttämättä tiedä siitä kauheasta ajasta. Eli olemme joutuneet kotiovelta poistumaan, menemään ravintolaan kysymään, että olisiko teillä vapaata pöytä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä Radio Rockin Korporaatio, aina vaan. Jussi Heikelä, Harri Moisio, Tanja Elf. Tällä viikolla.
2: Tällä viisi me ollaan muuten tällä päivämäärällä 15.9. on tapahtunut kaikenlaista, muun muassa Charles Darwin, tuo pirun keksimä mies, saapui Galapagossaarille ja siellä alkoi kerätä näytteitä, joista sitten myöhemmin rakensi tämän teoriansa, josta osa ihmisistä edelleen sanoo, että se on vain teoria.
1: Niin, se on vain teoria.
2: Ikään kuin
1: joo.
2: Se olisi jotenkin vähäpätöinen asia, mutta, mutta siis se oli 1835 kuule, kun Darwini, niin Galapagokselle.
1: Millähän sinne meni, kun nykyäänkin se on hankala?
2: HMS Beagle-aluksella.
1: Aha.
2: Eli tämä Beaglehän on niin kuin, kai sen mukaan on nimetty yhteys toista, koska se on niin kuuluisa homma. Mutta se, mikä mulla oli yllätys, kun kaikki ajatteli jotenkin, että hän siellä Galapagossaarilla saman tien rupesi poimimaan, että hei, nythän tämä meneekin jo tosiaan näin, vau, wow, okei. Okay. Näin toimii evoluutio. Niin hän sitten keräsi sieltä näytteitä ja vasta vuosia myöhemmin Lontoossa hän jotenkin rupesi ynnäämään asioita yhteen ja totesi, että luonnon valinta on tosiasia.
1: On se hyvä, että Ecuador, jolle Galapagossaaret tiettävästi kuuluu, niin on hyvin tarkka siitä, keitä sinne tänä päivänä päästetään, ettei tule mitään tämmöistä kaveria, joka käy keräilemässä vähän näytteitä ja vuosia myöhemmin Lontoossa.
3: Ja tekee hyvän
1: teorian. On sitä mieltä, että isokirja ei pidäkään paikkaansa.
2: Just niin. Vai? Maailma on 6000 vuotta vanha, lähdetään siitä. Ja se on luotu Salavan iskusta. Totta näin. Ja hei, mitä muuta?
3: No hakaristilippu otettiin tunnukseksi kansallissosialistisessa Saksassa vuonna 1935. Tänä päivänä.
1: Vasta 35, katos vaan. Mä joo. Kuvittelin, että se olisi ollut jo vähän aikaisemmin.
2: Mä luulin, että Berliinin olympialaisiin piti saada joku näyttävä lippu, niin todettiin, että
1: niin siis
2: nämä vanhat värit voi kääntää tällekin
3: päin. Joo, tämä on selkeä ja tämmöinen. He katsovat, että tämä jää mieleen.
1: Kun Berliinin olympialaisethan olivat vuonna 1936, niin hakaristilippu ei ollut siis ollut käytössä vasta kuin vuoden verran kansallissosialistisella puolueella.
3: Joo.
2: Ehkä hihamerkissä, niin kuin pienesti ensin.
3: Kokeiltu ensin lyijykynällä ja sitten niin katsottu, miten tämä lähtee.
2: Tunnuksenomaisesti. Ja otetaan nyt vielä sellainen, kuule, paikallispuudutuksen keksinyt lääkäri, Karl Koller, julkisti havaintonsa kongressissa Heidelbergissä, jossa silmälääkärit kokoontuivat. 1824, ensimmäinen kerran paikallispuudutus, sitä ennenhän se oli pullo rommia.
1: Niin,
2: millä puurteltiin.
1: Erittäin kätevää. Ja mikä sitä oli tämä, äsken kun puhuttiin televisiosarjoista, niin tämä Sons of Anarchy, siinähän poistettiin tatuointia sillä viisiin, että kaverille annettiin, että ota tuosta vähän viskiä ja
3: joo.
1: Sen jälkeen pistettiin tuliluikkunen, jolla seljästä otettiin jengitatuointi pois.
3: Oi Sons of Anarchy.
0: Tämä

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja pelastukaa ken voi. Savitaipaleella tapahtuu. Mutta mainitaan tähän sitä ennen, että soitamme kohta Linkinparkia NAM ja siihen perään hyvin mielenkiintoinen asia, mistä ei ole puhuttu.
2: Kun keskustellaan vähän siitä, että miltä Gettomasan koristähteys tulee näyttämään.
1: Joku kysyy, kuka on Gettomasa?
3: Matti niin... Getto, ettekö te tunne?
1: Matti Getosta.
3: Niin.
1: Eli Jyväskylän seudun suuri mies, joka on luonut sitä räbäuraa, niin päättää nyt pelaamatta koskaan korista, niin mennä Korisliigaan.
2: Hän menee Korisliigaan. Hän päätti, että hän on ammattilainen.
3: Siellä hän pelaa salanimellä Aleksi Lehikoinen, näin olen ymmärtänyt.
1: Kukaan ei tunnista, jes.
3: Savitaipale, Etelä-Karjalassa sijaitseva pieni paikkakunta, kaunis kuin mikä. On joskus sielläkin päin ajellut ja on hienoa seutua, kuulkaa.
1: Siellä on Kuolemanjärvi siinä, sen rannalla se ikään kuin on siinä kupessa ja hieno kirkko.
3: Savitaipale kunta on tehnyt ennennäkemättömän ja kuulumattoman päätöksen. Siellä on energiajuomakieltoja. Kyllähän näitä energiajuomakieltoja nyt nuorille on asetettu vähän siellä sun täällä. Et siinä sinällään ei ole mitään uutta. Mutta nyt meillä on Suomessa yksi kunta, joka on kieltänyt energiajuomat myös aikuisilta.
1: Ensin kiellettiin Kuolemojärven nieriän pyydystäminen, heti perään energiajuomat.
3: Joo.
1: Mitä seuraavaksi?
3: Pystytäänkö siellä kieltämään myös esimerkiksi YouTube tai Instagram, koska mulla tuntuu koko ajan tulevan näitä tällaisia Red Bull-haasteita vastaan omassa algoritmissa.
2: Joo, somekielto on seuraavaksi
3: joku,
2: siellä.
3: Joku hyppää jostain 30 metristä ja Red Bull-luikkarit päällä ja tiedetään näitä.
2: Joo, tämä on kunnan tiloissa tehty tämä kielto. Että tässä on ajateltu, että kun aikuisetkin kieltäytyvät, niin he antavat hyvän esimerkin lapsille ja sosiaalisille.

0: paine pienenee.
1: Muuten pitää näistä videoista sanoa, mitä harjoitit puheeksi, niin nyt viime aikoina on tullut näitä, missä vetää niillä liito-orava puvuilla.
2: Juu.
1: Jostain sillan ali, ja Mahna salaa toivoo, että osu siihen kaiteeseen vähän edes. Nyt saadaan näyttävyyttä siihen, mutta ei.
2: Useassa Suomen kunnassahan on energiajuomien käyttöä rajoitettu jo sieltä 2010-luvun alkupuolelta
0: kouluissa
2: lähtien.
0: Kouluissa varsinkin.
2: Erityisesti niissä. Mutta Savitaipale on ensimmäinen kunta Suomessa, joka on päättänyt, ettei sen tiloissa saa juoda energiajuomia lainkaan. Kunnan hyvinvointijohtaja Aija Rautio kertoo Yleisradiolle, että energiajuomakieltoa voisi verrata tupakoinnin kieltämiseen kiellon rikkomisesta. Siitä ei saa sakkoja, mutta jos me näemme jonkun kunnan tiloissa, veronmaksajien yhteisissä tiloissa, juovan energiajuomaa.
0: Rappiollista toimintaa.
2: Siitä huomautetaan.
1: Se on siis sinne samalle kuusiaidalle kokoonnuttava nuorison lipittämään samasta tölkistä, kuin missä aikaisemmin vedettiin kessua. Sanotaan pari sukupolvea sitten.
0: Sinne kulman taakse pitää mennä piiloon tölkki kädessä.
1: Juu, ja jos sinne et halunnut lähteä enää, niin silloin oltiin valmiit jopa tarjoamaan oma savuke. Muuten oltiin sitä mieltä, että ei ole heittää mitään. Mutta jos joku yritti lopettaa, niin silloin oli hyvä.
0: Onko tästä tölkeä sitten sama, että jos joku yrittää lopettaa epätoivisesti niin tämän energiajuoman juomisen, niin sitten tuodaan tölkkiä?
1: Kyllä, mulla tärisee sen verran, että takahampaasta lähtee kohta paikat irti, että sen verran kireenä on, en vitsi enää juoda. Ei kun tänne vaan.
2: Vieläkö muuten Suomessa, no ei taida enää olla kuntia, joissa keskiolut olisi kielletty. Silloin kun keskiolut aikana vapautettiin 60-luvun ihan lopussa, niin sehän oli tällaista kuntakohtaista. Ja mun ymmärtääkseni vielä 90-luvulla oli siellä meidän oman raamattuvyöhykkeemme alueella Pohjois-Pohjanmaalla. Oli jotain yksittäisiä kuntia, jotka eivät sallineet, että kaupoissa keskiolluttakaan myytäisi, mutta ei taida enää olla.
0: Tota mä en tiennytkään. Sen tiesin, että silloin kun se keskiolut sallittiin, niin silloin tuli pieni notkahdus kannabiksen käytössä Suomessa. Että ensimmäinen aalto päättyi siihen ja sitten sen jälkeen vasta alkoi toinen aalto, koska
2: olen ymmärtänyt,
0: jengi sai
2: että
0: olutta kaupasta, niin sitten se kannabis jäi.
2: Olen ymmärtänyt, että tuo notko on kyllä otettu jo kiinni.
0: Se on otettu kiinni ajat sitten.
3: On niitä työkavereita, jotka vievät loput kahvit. Ja sitten on Kim ja Marse. Radio Rockin päivävuoro tarjoaa rockia, hyviä juttuja ja juuri sopivan määrän työpäivän pelastamista. Arkisin 10-2. Radio Rockin päivävuoro. Parempaa seuraa kuin Teams-palaveri. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi!
17: Nylon B.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt puheenaiheena Ghetto Masa, joka on valtavan suosittu artisti Suomessa, mutta jos minun pitäisi hyräillä 2 sekuntiakin Ghetto Masan jotain kappaletta.
2: Mulla on mukana mun lössi.
1: No, sä osaat selkeästi paremmin kuin minä. Mä en tiedä mitään.
3: Mä en myöskään tiedä mitään, mutta nyt mä tiedän yllättävän paljon hänestä.
2: No niin, hän on Jyväskylän seudulta. Hän puhuu sellaisella Keski-Suomen murteella ja myös räppää sillä. Ja sitten hän sekoittaa siihen tällaisia pseudo-espoolaisia sanoja, kuten lössi, joka oli meillä esimerkiksi koulussa, tehtiin läskilössiä, eli idea oli se, että joku kaatoi ensin koulun pihalla huutaen, että läskilössiä, joku kampasi jonkun ja meni makaamaan sen päälle, ja sitten kaikki tuli sellaiseen karmeeseen pinoon. Okay. Ja se joudut sinne alimmaiseksi, niin sä et saanut henkeä, se oli ikävä tilanne. Kokemusta on, mutta
3: joo, tuollaista oli kyllä koulussa siihen aikaan. Oli,
2: niin Ghetto Masa on ottanut sen lyriikkaan, tämän lössin.
3: Mutta tässä nyt hän on sanonut nytten näin, että räppi on nyt minun harrastukseni. Tämä on vain harrastusjuttu, jota teen tässä sivussa. Nyt olen ammattiurheilija. Kertokaapa, että mitä tapahtuu.
2: Niin, Korisliigaan on noussut äänekoskelainen Kipinä Basket. Ja Äänekoski on siinä Jyväskylän lähellä. Ja nyt niin Ghetto Masa pelaa siis tämän Kipinän Basketin riveissä koripalloa.
1: Hän on tehnyt sopimuksen nyt alkavalle kaudelle. 32-vuotias Aleksi Lehikoinen tekee koripalloilijana debyyttinsä ja pääsarjasta heti.
2: Niin.
1: Suomen pääsarjasta.
3: Joo, ja hänellähän ei siis ole mitään koristaustaa, että hän on harrastanut sitä ja on jopa tämmöisen 1-1 vastaan pelin kerran vetänyt Lauri Markkasen kanssa.
1: Ei ole totta.
3: Kyllä.
2: Varmaan luulee, että teki helppoja leijappeja ja Markkanen oli ihan pyöryksissä todennäköisesti.
3: Hän oli aivan pyöryksissä. Toi tyyppi on ammattiurheilija.
2: No niin, itse asiassa Ghetto Masan pitäisi debytoida nimellä Aleksi Lehikoinen 23. syyskuuta. Laskujeni mukaan siihen on reilu viikko aikaa. Silloin on Suomen Cupin peli ja silloin kai hänen on määrä olla kokoonpanossa.
3: Mutta mitä tämä kertoo Suomen ammattiurheilusta? Että tästä tulee vähän mieleen Antti Tuisku ja hiihtokilpailut ja jopa Jarkko Nieminen, joka on kuitenkin loistava pelaaja, kun hän kokeili salibändiä, niin eihän se sitten lähtenyt. Hän vähin äänin sieltä sitten poistui, mutta hän kuitenkin on ammattiurheilija.
2: Älä unohda Michael Jordanin baseball-uraa.
3: Aivan.
2: Välissä, kun piti ennen Bullsin viimeisiä mestaruuksia, niin piti käydä baseballia pelaamassa välissä.
3: Joo.
2: Ikään kuin maailmassa ei olisi tarpeeksi hyviä baseballin pelaajia.
1: Kyllähän näitä on ollut, siis mitä tulee baseballiin, niin muistan, että tämä takavuosien suuri keihässankari Jan Zeles, niin hänhän kävi jonkun baseball-seuran leirillä kokeilemassa omia heittotaitoja jos pitcheriksi, kun miehellä tämä keihäs lensi niin kovin, mutta ei siitäkään nyt sitten sen kummempaa tullut. Ja
2: siis mikä tahansa lajinvaihto on kivuliaan vaikeaa, ja jos ei sulla ole huippu-urheilutaustaa, niin, mutta tämähän nyt on, hän on ilmeisesti

0: ilmeisesti maskottina tässä joukkueessa ja sitten tästä tulee sellainen tavallaan keventävä ohjelmanumero, kun hän tulee kentälle, että ne pelaa vähän aikaa 4-5 vastaan.
1: Mutta hän ei varmaan itse ajattele näin.
0: No ei, ei välttämättä ajattele.
1: Hän ajattelee, että hän tulee pelastaa tai liigan täältä.
2: Ainoa, jonka tiedän, joka on pystynyt pelaamaan samanaikaisesti vielä kahta lajia maailman ihan kovimmalla huipulla, oli tällainen kaveri kuin Bo Jackson, joka pelasi aikanaan NFL:ssä jenkkifutista ja sitten pelasi baseballia. Muistaakseni Kansas City Chiefsissä, missä nyt pelasikaan. Mutta tämä Gettomasa-homma, kyllä mä rinnastan tämän enemmänkin vuoden 1994 jalkapallon veikkausliigassa esiintyneeseen 57-vuotiaaseen telakkajohtaja Martin Saarikankaan.
1: Martin Saarikankas piipahti siellä.
2: Turun palloseuran riveissä hän pelasi 3 minuuttia oli kentällä ja sitten
0: siis
2: poistui.
0: Eikä mitään. Aikaisemmin on ollut tällaisia renessanssin eroja, jotka on pystynyt dominoimaan useissa lajissa. Tapio Rautavaara muun muassa olympiamenestystä. Mm. Tai Vesku Loiri pelasi niin kuin kansallisella huipulla Veskanoksi Finpassa.
2: HJK:ssa oli.
0: Maalivahtina.
2: Kakkosveskarina oli joo.
1: Ja kyllähän siis huippu-urheilla usein on se, että varsinkin ennen vanhaan, he oli monessa lajissa hyviä. Selänne oli hyvä jalkapallossa, yleisurheilussa, lätkässä. 16-vuotiaana hän päätti, että lätkä onkin tämä juttu. Mm-hmm. Mutta siis se on lähtökohta. Ei sille, että sä oot eka räpännyt
0: ja sitten
1: sä alat
0: pelaa. Ja sit sä oot esimerkiksi pelannut niitä lajeja 6-vuotiaasta asti. Sä oot aina ollut sun joukkueen paras. Ja sit sä oot mennyt seuraavaan joukkueeseen ja sä oot ollut senkin paras. Ja ne kaikki muut on lopettanut. Ja sit sä oot päässyt siihen jengiin edareihin.
2: Joo, nythän tässä me vertaillaan nyt ikävällä tavalla tällaisiin jo valmiiksi huippu-urheilijastatuksen omaaviin ihmisiin. Että onhan näitä, Timo Nummeliin on valittu sekä parhaaksi jalkapalloilijaksi että jääkiekkoilijaksi Suomessa. Kari Piri Eloranta pelasi NHL:ssä jääkiekkoa, tuli kesäisin pelaamaan Veikkausliigassa, tai miesten pääsarjassa ei ollut vissi Veikkausliiga nimellä silloin, pelasi Lahden Kuusysissä. Mutta Gettomasalla nyt ei ole mitään tämmöistä urheilutaustaa.
0: Mutta tässä on varmaan
2: huipulta.
0: Sama kuin tämä Ice Cage, eli ilmiöitetään, saadaan. Somen mukaan. Eihän tässä ole varmaan urheilusta sillä lailla kysymys, vaan lähinnä haipista.
1: Haipista varmasti ja varmasti täällä se liiga onkin ajatellut näin, mutta mitä Gettomasa ajattelee, kun hän ei olekaan huipulla?
0: No, hän voi olla tosi hyvä.
3: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Yksi nopea juttu vielä Kettomasasta. Hän ei pelaa vielä 23.9. Näin on aamun keskisuomalainen kertonut. Kettomasa odottaa debyyttiään ensimmäiseen kotipeliin.
2: Katsos vain. No niin.
1: Kiitoksia kuuntelijalle, joka viestiä laittoi.
2: Ja jos tulit juuri taajuudelle, niin Kettomasa pelaa siis äänekoskelaisessa Kipinä Basketissa alkavalla kaudella kurista.
3: Ja ammattiurheilijana.
2: Niinpä, mutta kohta räjähtelee tässä meidän showssa. Me mennään Lontooseen ja sitä kautta sitten myös tähän Ukrainan junaan, jossa joku sanoi box.
3: Tämmöisiä läheltä piti tilanteita. Itsekin olen Lontoossa vastaavassa läheltä piti tilanteessa ollut.
2: Tanja kertoo uutisten jälkeen, mikä menoja. Se on Nightwish Everdream, joka soi. Ja piti muuten sellainen vielä sanoa tähän liittyen, siis syy miksi me puhumme näistä räjähdyksistä on se, että 8.30 tänä aamuna tänne saapuu Iida Hallikainen, ISN-toimittaja.
1: Toimittaja, joka on ollut samassa junassa, josta Antti Lindman on joutunut pakenemaan Venäjän ilmaiskua Ukrainassa viime perjantaina.
4: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Mitä?
9: Kato!
10: Mitä?
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
9: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin Korporaatio täällä. Kokoonpanolla Jussi Heikelä, Harri Moisio, Tanja Elf.
2: Joista Tanja Elf on siis kirjoittaja, käsikirjoittaja, kirjailija. Kirjoittaa laitonta ja katulaitonta vuorotellen. Mutta Tanja, sulla on historia, sähän oot 27-vuotias.
3: Kyllä.
2: Ja jostain syystä 30 vuotta sitten sä olit jo Lontoossa.
3: Mä olin 96, joo. Tai mä asuin Lontoossa 94-99. Ja 96, se oli sitä aikaa, kun IRA, IRA,
2: kaverin kesken villi IRA.
3: Eli IRA.
2: Irlannin vapautusarmeija.
3: Irlannin vapautusarmeija. Siihen aikaan vielä laittoi pommeja sinne tänne ja aina oli metro jumissa asemien välillä, kun sattui joku, oli jättänyt joku muovipussi johonkin.
1: Ja mulle tulee niin lapsuudesta ja teinivuosilta mieleen, oli aina puhuttiin, että Irlannin vapautusarmeija IRA ja sen poliittinen siipi Sinn Féin. Niin mä kuvittelen aina, että se Sinn Féin on joku ihminen. Sitten kun selvisi, että tämä olikin tämmöinen niin puolue. Mikä pettymys. Mä olisin aina halunnut nähdä, minkä näköinen on Sinn Féin.
3: No, sä näet varmaan silmissä Jerry Adams.
1: Jotain täytyy. Joo, kyllä, Jerry Adams, joo.
2: Okei, no niin, mutta kysehän oli siis kristittyjen välisestä väännöstä, eli kristikunnat keskenään, siinä kai se niin kuin yksi iso biiffi on, mikä Irallakin oli niin kuin tuollaisena polttoaineena, eikö
3: joo,
2: vaan?
3: Pohjois-Irlanti siis haluaa tietenkin yhdistyneen Irlannin ja irti Iso-Britanniasta.
2: Kyllä.
3: Ja tätä sitten väkivaltaisin keinoin. Ja sitten sitä tottui jotenkin elämään sellaisessa maailmassa, että pommi nyt vaan saattaa räjähtää. Ja sitten tämä eilinen Sanna Marinin ja Antti Lindmanin läheltä piti tilanne muistutti mulla mieleen tämän vuoden 1996. Mä olin tämmöisessä double decker bussissa matkalla, en muista enää mihin, kotoa johonkin olin menossa. Ja pari tuntia sen jälkeen, kun mä olin siitä bussista hypännyt vekeen, niin samainen bussi räjähti. IRA-terroristi Edward O'Brien oli kuljettamassa Semtex-räjähteillä lastattua pommia ja se räjähti ennenaikaisesti. Ja koko bussi meni kappaleiksi ja 8 muuta bussissa ollutta matkustaja kuoli tämän O'Brienin lisäksi ja kuljettaja loukkaantui.
2: Hänellä kävi vähän tällainen niin kuin Petri Gert kenties, tai me ei tiedetä, Myrmäki-homma silloin takavuosilta.
3: Joo, vähän ennenaikaisesti lähti käsistä tämä pommi. Ja kyllä mä muistan silloin, mä mietin, että ei vitsi, että no toi oli tossa. Ja sitten vähän pari vuotta myöhemmin oli sitten tämä toinen porukka, jotka sitten targetoi vähemmistöryhmiä. Niin Sohossa oli pommeja ja sitten mä olin siihen aikaan tämmöisessä lesbobaarissa baarimikkona, niin siellä kyllä tutkittiin siis ihan purukumipaketteja myöten, että saattaako olla Semtexia tai jotain muuta räjähdeainetta.
1: Niin sehän on muoviräjähde tämä Semtex, joo, nyt ymmärrän tämän purukumin tutkimisen.
3: Joo, niin siihen niin kuin tottu. Niin sitten esimerkiksi kun täällä oli silloin se droonivaroitus, niin mä olin, että no voi herranjumala sentää, että nyt joku rauhoita, eikö me mukaan mennä töihin?
2: Juuri näin. Tuohon vielä tuohon Pohjois-Irlanti, Irlanti kautta Britannia-otteluun, niin siis tuossa on hyvin tämä Christopher Hitchens aikana, että kun hän oli Pohjois-Irlannissa, niin humalainen joukko tuli kadulla kysymään, että oletko protestantti vai katolinen. Ja sitten kun hän sanoi, että hän on ateisti, niin sitten tivattiin, niin, mutta oletko ateisti, protestantti vai ateisti, katolinen?
0: 100% rock.
4: Radio
0: rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikelä, moisio. Ja Tanian tilalla tähän hommaan hyppää yhtäkkiä mukaan Iida Hallikainen. Tervetuloa.
2: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
3: Politiikan toimittaja Ilta-Sanomista ja Suomen politiikan toimittaja ry:n puheenjohtaja.
2: Kyllä, itse asiassa entinen uutisten lukija.
3: Niin, säkin kun on Radio Rockin korporaation kuuntelijoille erittäin tuttu ääni meillä täällä studiossa.
1: Just näin. Iida, sä olit Ukrainassa käymässä. Sinne mennään nykyään junalla. Kaikki, jotka haluavat Kiovaan, niin ei lennetä, vaan olkoon minkälainen maailmandirikka tahansa, niin junassa mennään yön yli. Ja olit itse reissussa, mukana oli myös Sanna Marin, Antti Lindman.
2: Joo, kyllä. Samassa junassa oltiin. Mä olin Lindmanin delegaatiossa tekemässä tämmöistä juttua, haastattelua hänestä. He pyysi, mä oon ollut aikaisemmin Stubin kanssa Ukrainassa. Ja ehkä oli vähän erilainen reissu kuin mitä odotti, että myös Kiovassa paettiin semmoista sahedia, mikä lensi meidän hotellin yli ja osui semmoiseen toimistorakennukseen.
1: Mikä sanot?
2: Sahedi. Tämmöinen lennokki, jossa on räjähteitä sisällä. Niin täytyy sanoa, että Venäjä ottaa kyllä tällä hetkellä siellä paljon enemmän riskejä kuin mitä aikaisemmin. Että, en ole yllytyshullu enkä tarkoituksellisesti lähde tällaisiin reissuihin. Että en voi suositella sinne matkustamista huvikseen tällä hetkellä kyllä ainakaan.
1: Se ei ole turistin paikka olleen vaikuttaa. Mutta sitten posahti siellä toisessa päässä rataa, eli siellä Puolan päässä, mistä sinne matkataan. Niin takas tullessa, miten se meni?
2: Se oli vähän hämmentävä keissi, koska meidän kuvaaja oli toisessa matkustajajunassa ja mä olin tässä konferenssijunassa, missä oli nämä valtiojohtajat. Ja meidän kuvaaja kertoi, että se oli evakuoitu yöllä 2 kertaa junasta ja oli juossut metsään. Mm-hmm. Droonihyökkäyksiä siinä Puolan rajalla ja sitten meidän juna pysähtyi, mä muistan 5 aamulla jossain oudossa paikassa. Mä olin kuulevinani jotain ääniä, mutta mä en voi tietää, oliko se mun mieli vai oliko se oikeasti jotain. Se on ilmeisesti pysähtynyt siis samaan aikaan, kun se meidän kuvaa ja juna about samaan aikaan. Ne on ollut aika eri kohdista totta kai, mutta kuitenkin. Ja siinä sitten kukaan ei oikeastaan kertonut mitään. Sanna Marinin mukaan siellä oli ollut joku evakuointihälytys. Mä en kuullut sitä. Mä olin kyllä hereillä silloin. Mutta sitten sitä evakuointia ei päätetty tehdä. Mä en sitten tiedä, mikä se syy on ollut, mutta tosiaan meihin ei kohdistunut sitten mitään tai osunut mitään. Ja sitten kun tultiin Ukrainan puolelta, tai siis siihen raja-asemalle, me jouduttiin jostain syystä niin kuin jumittamaan siinä rajalla hirveän pitkään, varmaan tuntia. Ja sitten siinä meidän niin kuin vaunussa ihmiset puhuu, että miksi tämä on näin myöhässä. Ja me juteltiin Lindmanin kanssa, että tässä on jotain outoa, että miksi tämä kestää näin kauan. Sitten kun oltiin päästy Puolan puolelle, me oltiin vajaa tunti siitä ehditty siirtymään, kun meidän kuvaaja oli vieläkin jumissa siinä samassa kohtaa, missä me oltiin odotettu, niin siihen iskeytyi drooni siihen junan viereen ja ihmiset lähti juoksemaan sieltä ja sitten ne sulki Puolan rajan.
3: Oliko missä vaiheessa sellaista paniikkimielialaa seurueella?
2: No ei ollut. Mun täytyy sanoa, että mä olin miettinyt aika paljon, että miten mä reagoin, jos tulee vaaratilanteita. Ehkä se todellisempi vaaratilanne oli siellä Ukrainassa ja mä nukuttiin pommisuojassa yö vielä.
3: Joo, siitä on muuten kuviakin Ilta-Sanomien netissä ja musta on niin ihan mahtavaa, että kuvakreditit menevät Antti Lindmanille, SDPn puheenjohtajalle.
2: Mä otin itsekin sieltä kuvan, mutta hän oli paljon parempi kuva, niin mä kysyin, että saanko mä käyttää tätä. Ja mä menin siis sinne tämän Tuuli ja Pitkäsen kanssa, meillä oli 4 ihmistä. Minä, Tuuli ja Pitkänen, jonka ihmistä saattaa tietää Sanna Mari entisenä ykkösavustajana, mutta hän on meritoitunut erittäin vahvasti näissä Ukraina-asioissa nykyisin itse ja sitten siellä oli tämmöinen Mikko Valtonen, joka on Lindmanin avustaja ja me mentiin Tuulian kanssa sinne ennakkoon jo nukkumaan, kun me ajateltiin, että on ollut niin monta ilmahälytystä, että nyt kyllä mennään sinne. Niin sitten ne sanoi, kun ne tuli sinne, että no siellähän te koisa sitten laput silmillä, kun oli nukkunut junassa vissiin 2 tuntia. 8 tunnin yöunet kuitenkin tuli siellä.
3: Pommisuojassa.
1: No niin. Se on turvallista mennä. Hei, kerro vielä siitä. Me nähtiin videoita tosiaan sieltä Puolan päästä, missä veturiin osuu ja aika niin kuin jäätävän näköistä touhua. Ihmiset juoksee siinä asemalaiturilla. Niin mitä kerrottavaa siitä tilanteesta vielä?
2: No me saatiin siitä silleen tietoa, että se meidän kuvaaja Pete, joka on ollut siis Ukrainassa monta kertaa, niin mä olin koko ajan kysellyt siltä, että missä ne on ja miksi ne on vieläkin jumissa ja miten se voi, koska ne oli ollut 2 kertaa jo evakuoituna yöllä. Ja sittenhän ne matkustajunat ei ole myöskään mitään mukavuuksia, että siellä hänen hytissä oli muistaakseni 3 ihmistä, muutakin ihmistä nukkumassa. Ja Siellä ei ole suihkua tietenkään eikä mitään tällaista. Ja sitten Pete laittoi mulle, me oltiin jo siinä toisessa kuljetuksessa, kun Pete laittoi mulle viestin, että nyt pamahti, että osui ohjus. Se oli näyttänyt ohjukselta, ja. Se sahedi. Tai anteeksi, geraniko se oli, mikä siihen oli osunut. Ja sitten mä olin, kysyin siltä, että kamalaa, että oot sä kunnossa. Ja sitten se sanoi, että no toistaiseksi, että se oli jotenkin sijoittanut itsensä niiden junavaunujen väliin, ettei se ollut osunut.
3: Mutta oliko tämä nyt sama juna, tästä nyt vähän epäselvyyttä, missä oli Iso-Britannian entinen pääministeri Boris Johnson ja Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt, myös heidän nimet on mainittu.
2: Carl Bildt oli meidän kanssa samassa junassa, mutta mä en tiedä, oliko Boris Johnson. Siis kaiken järjen mukaan niitä junia oli vain yksi, mutta se juna oli niin valtavan pitkä, siellä on myös erilaisia luokkia. Mä olin viime vuonna siinä samassa, niin siinä on eri luokkia, mutta nyt siinä oli niin monta vaunua, että mä en siis... En osaa sanoa, oliko se Boris Johnson siellä, koska ilmeisesti hänet oli evakuoitu. Joten ilmeisesti mä en sitä ainakaan kuullut tähän turvaluokkaan.
3: Hänelle erottavana tekijänä on kivat hiukset.
0: Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: K-auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-lataus. Arkesi varrella.
7: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa 3 henkilöä paikalla.
2: Harri Moisio, allekirjoittanut kautta päällekirjoittanut Jussi Heikelä ja Tanja Elf.
3: Täällä ollaan.
1: Ja tänään kaljoo ja kalakukkoo, ei koske suurta yleisöä, mutta sellainen sidosryhmätilaisuus Ylä-Savon Posselle. Eduskuntatalon ravintolassa tapaavat. Sehän on se paikka, missä asiat päätetään.
2: Onko jonkun mielestä kalakukko oikeasti hyvä?
3: Ei.
1: Virallinen, siis siitä on tehty paljon.
2: Kysymyksen asettelunikin oli vähän sellainen, että toivoin tällaista vastausta.
3: Mä en tajua sitä, mutta mä oon tosiaan asunut siellä Englannissa ja siellä on niitä mince pies, missä on jauhelihaa siellä piirakan sisällä. Ja sama meininki, en tajua.
1: Se on vähän samankaltaista, mutta kun ne laittaa siihen kalakukkoon tietysti jotain niitä järvikaloja, niin se on mun mielestä vielä epäilyttävää. Niin. Se on epäilyttävämpää.
3: Eli se on eettistä kuitenkin.
2: Varmasti se on, en mä sitä epäile ollenkaan.
3: Pitää alkaa syömään.
1: Niin. Eettistä, mutta epäilyttävää, sanotaan näin.
2: Kalakukossa parasta on se järjetön määrä voita, mitä siihen kuuluu laittaa, jotta se maistuu edes joltain.
3: Apua. Siis
1: silloin, kun kalakukon vielä frittaa erikseen tuollaisessa
3: kiehuvassa. Airfryerissa.
1: Niin takia on rasvakeittimessä.
3: Ehkä voisi uppo paistaa se vielä uudestaan siinä.
1: Hei, mitä muuta kuin kalakukkosekoilua tänään? Meillähän jatkuu kestävän elämän juhlaviikko.
3: Sehän jatkuu edelleen. Sitten täällä on kirjan Sosialisti ja patriootti, unohdettu valtiomies Väinö Hakkila, julkistamistilaisuus, Otava. Julkistaa kirjan tästä entisestä demarista.
1: Suomen Pankki tarjoilee Suomen talouden väliennusteen. Tämä ei ole pääennuste eikä täydellinen ennuste, tämä on vain väliennuste.
2: Ja kansallista piispispäivää juhlitaan ja tällä viitataan siis muualla Suomessa Berliinin munkkina tunnettuun piispan munkkiin. Turussa se on nimenomaan piispan munkki.
3: Onko se sitten niin, kun tämä on kansallinen tämä päivä, niin juhlitaanko me sitten Berliinin munkkeja täällä Helsingissä vai pitääkö meidänkin juhlia piispiksiä?
2: Siitä en tiedä. Siitä en tiedä kyllä lainkaan.
1: Piispan munkki, se on sillä vaaleanpunaisella sokerilla kuorutettu. Mitä muuten, saanko kysyä vielä teiltä sellaisen nyt, kun on olemassa sellainen kerettiläinen koulukunta, joka on sitä mieltä, että hillomunkki on hyvä, mutta vielä parempi on se munkki ilman hilloa lainkaan. Eli tämmöinen niinku, ehkä pallomainen munkki, missä ei ole hilloa sisällä.
3: Kyllä mä tykkäsin pienenä varsinkin, kun mun mummo teki tuoreen munkin ilman sitä hilloa. Sitten se on se tosi rapea kuori. Kyllä se on se paras.
2: On se paras, joo. Mutta kyllä hillolla menee, ei siitä ole kysymys.
1: Niin, mutta jos voi saada molemmat, se on vaan hämmentävää, että siis heti kun se hillo laitetaan sinne, niin se jotenkin on erilainen se koostumus siinä.
3: Niin
1: mikä
3: on,
1: siinä
3: on, tulee jotenkin sitkeämpää ehkä.
1: Outoa.
2: En oikein tiedä. Urheilupuolella jääkiekko SM-liiga jatkuu tänään. SM-liigan tämä otteluohjelma on kyllä peräti merkillinen, että aloitettiin täydellä höyryllä ja sen jälkeen ei ole sitten pelattu juurikaan. Ymmärrän kyllä, että on näitä CHL-pelejä, jotka ei kiinnosta ketään, eikä joukkueetkaan siellä halua pelata, mutta niitä pitää kuitenkin pelata.
1: Kauniit on joskus 15 vuotta hakattu.
2: Kukaan ei ole siitä kiinnostunut ja seurat haluaisi siitä eroa, mutta silti niitä pelataan.
3: Mäkin lakkasin vähän aikaa kuuntelemasta sua.
2: Joo, no just näin. Noniin.
1: Hei, sanotaan vielä yksi asia muuten urheiluun liittyen. Ehkä tämä kiilaa vähän huomisen puolelle. Mutta punamustat Helsingissä yrittää nousua superpesikseen. He hävisi ensin karsintafinaalit ja nyt sitten aloittivat Koskenkorvan urheilijoita vastaan voitolla kaikkien yllätykseksi, kun siellä vielä on mahdollisuus nousta. Ja toinen peli huomenna Meilahdessa Helsingissä. Siellä Stadin porukka yrittää nousua.
0: Tätä on 100% rock.
4: Radio Rock.
0: America. 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Yhdeksän jälkeen me puhumme muun muassa Oasis-yhtyeestä. Eilenhän julkaistiin keikkapaikkakunnat.
2: Euroopan kiertue. Ensimmäinen ainakin mitä 17 vuoteen. Niin Kalgerin veljekset plus ne kolme muuta jätkää, joita kukaan ei ikinä tiedä. Niin ne lähtee kiertueelle.
3: Jos ihan, ne pysyy sovussa.
1: Niin, se on tietysti.
2: Ne on niin vanhoja, että en jaksa nää.
3: Liian jaksaa.
1: Ovat ymmärtäneet, että tämä on se viimeinen paikka rahastaa, joten pakko pysyä sovussa.
2: Rahastaa, mutta myös soittaa sitä musiikkia, mitä ihmiset rakastavat kuulla, eikö vaan?
1: Kyllä. Puhutaan siitä ja puhutaan myöskin hyvin erikoisesta suomalaisia kirjallisuuspiirejä ravisuttaneesta tapauksesta. Susanna Sievisen, sittemmin Ingertilen oma sukua Keto. Rakkaalla julkiksella on monta sukunimeäkin tässä ollut matkan varrella. Hänen elämäkertansa ei ilmestykään. Senhän piti ilmestyä lokakuussa, eli juuri kirjamessujen alla, mutta näin ei tule tapahtumaan.
2: Tässä on spekulaatioita, että johtuuko se siitä, että kustantaja on kuulemma lähestynyt häntä Tinderissä alun perin. Tai näin sekava homma, mennään siihen,

0: paremmin uutisten jälkeen, mutta me saatiin vähän palautetta.
1: Joo, muutamia palautteitakin on tullut. Ensinnäkin olemme kuulemaan tänä aamuna olleet vahvasti demariradio. Paljonko demarit ovat maksaneet sanomamedialle tästä heidän vaalikampanjastaan? Uutisointi tänä aamuna.

0: vaihdetaan liukuen se väri sitten, niin, jos joku muu maksaa huomenna enemmän. Joo. Joo, mutta näin se menee. Täällä on sympatioita ollut. No, reppanat ollut siellä junassa, niin kai nyt vähän tässä joutuu fiilistelemään.
1: Demarijuna.
0: Demarijuna Kiovaan ja takaisin.
1: On muitakin palautteita tullut. Puhuttiin muun muassa siitä, mitkä olivat sellaiset viimeiset kunnat, joissa keskiolut oli vielä kielletty. Juuka on ollut sellainen paikkakunta, johon keppana tuli kauppoihin vasta 90-luvun alussa. Ja sitten on ollut Luodon kunta, johon tänään viitattiin. Joo. Tässä hopeavesikeskustelussa, niin Luoto on ollut myöskin yksi viimeisimpiä kuntia. Taisi olla vuonna 1995, ja Lieto ja Vammala, joka nykyään siis on tunnetaan Sastamalana, niin Lieto ja Vammala, niin sielläkin vasta 90-luvun puolivälissä keppana tuli kauppoihin.
0: Mennään uutisiin, niiden jälkeen Cranberries, Zombie ja Heat, Back to the Rhythm.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että Suomi liittyy eilen Ranskan ydinasepelotteeseen, ja lisää uutisia myös demareista kuuntelijoidemme riemuksi.
2: Radio Rockin korporaatio. Maalin tekijä Ville. Ja sitten odotetaan, että yleisö huutaa siellä.
0: Niin.
1: Se on junttia.
0: Joo.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Se on vaan osallistavaa.
1: Paskan
0: yleisö on osallistavaa.
1: Siis se on mun mielestä niin juntti kollea pääsee.
0: Ei oo.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Susanna Sievinen, hän ei ole paikalla, mutta hän on ikään kuin nyt läsnä.
2: Hän on hengessä nyt mukana.
1: Kyllä.
3: Hän on kyllä vieraillut tässä ohjelmassa, muistan yhdenkin keissin, johon voidaan palata ehkä myöhemmin.
1: Juhanilla oli oma Daisy-koira oli mukana silloin.
3: Kyllä, päästi kovasti karvoja.
1: Joo, mutta mä tykkäsin Daisystä ja tykkään tietysti myös Susannasta. Susanna Sieviseltä on ollut tulossa, täytyy käyttää tämmöistä perfektimuotoa, on ollut tulossa kirja, joka ei sitten kuitenkaan ainakaan vielä lokakuussa ilmesty. Juuri kirjamessuin alla sen piti ilmestyä, mutta nyt ei sitten ilmesty.
2: Joo, alta on partaalla, piti tulla ulos, mutta sitten tämä vedettiinkin pois, koska kustantajan mielestä, Mika Lahtosen mielestä, kirja oli niin huono. Sitten tulikin käänne.
3: Lahtonen, vanha alibiäijä.
1: Ja myöskin Suomen ensimmäisenä paparatsina tunnettu.
3: Kyllä. Kustansi... Tämä nimi ilmeisesti, viittaako tämä siihen, että Susanna on ollut Jani Sievisen kanssa siellä altaan reunalla tsemppaamassa? Kun...
2: Vähän tämmöinen, katsotaan altaan partaalla, altaan ei reunalla, vaan partaalla, että on ollut tämä uintihomma, mutta sitten kulisseissa on kaiken näköistä.
1: Joo, tämän kirjan piti nimenomaan keskittyä Susanna Sievisen ja Jani Sievisen avioliittoon.
2: Joo.
1: Tämä oli nimenomaan nyt tarkoitus. Susanna Sievinenhän aikana kirjoitti, oliko joku prinsessan päiväkirja tai mikä tämä olikaan, jossa aavistuksenomaisesti käsiteltiin hänen ja Jani Sievisen avioliittoja ja osansa sai myöskin sitten appiukko Esa.
3: Ja mutta... muistan!
1: Joo, se... mutta,
3: Esasta ei tullut sellainen kaikista feministisin kuva
1: ei,
3: siinä, että siinä oli sellainen vivahteita toiseen suuntaan.
1: Esahan oli tämmöisiä hedelmäpeli-ihmisiä, muistatko? Hänhän tykkäsi pelata näitä hedelmäpelejä siellä huoltoasemalla. Ja
3: hän sieltä... oli erittäin erokasana lukitsemaan ne kaksi appelsiinia siihen ja sitten painamaan.
1: Joo, siitä sai kaksi euroa sitten. Ainakin semmoisen minä muistan, kun joskus se on pelannut näitä.
2: No tällä tiellä oli Susanna tarkoitus jatkaa, että Jani, paljastuskirja tämän piti olla. Täällä piti olla kaiken näköistä kamaa, mutta sitten oltiinkin sitä mieltä, että eihän täällä ole mitään. Tämä on niin huonosti kirjoitettu, että ei voi julkaista. Ja kuulemma Susanna ei ole sitten suostunut, että sitä editoitaisiin mitenkään.
1: Ahaa.
2: Tai suostunut kirjoittamaan uutta versiota. Mutta sitten Susanna tuli ulos uudella tiedolla.
3: Niin. Liittynyt tähän Lahtoseen, tähän kirjakustantajaan, niin tässä on nyt vähän kahdenlaista tarinaa.
1: Susanna on sitä mieltä, että Tinder on nyt ollut sitten tällainen ratkaiseva tekijä, eli seuranhakupalvelu Tinder.
3: Siellä ne kirjakustannukset sovitaan.
1: Siellä, tai siellä ne paremminkin perutaan, koska Susannan näkemyksen mukaan Lahtonen olisi kehunut Susannan ulkonäköä ja viitannut heidän tapaamiseensa treffeinä. Hän on vastannut kuitenkin, ettei ole kiinnostunut Lahtosesta romanttisessa mielessä. Näin Susanna avautuu Instagramissa.
3: Ihme juttu.
1: Joo.
2: Kyllä.
3: Niinkin karismaattinen mies.
2: Niin. No sitten tähänhän Lahtonen sitten on tarttunut, että näin ei ole missään nimessä käynyt. Että hän heti tämän treffiläpään vaan tämmöisen, että no hei, onko nämä muka treffit? Että tämä on ylitulkittu. Ja nyt hän sanoo, että hän on että höpö juttuja ja rikosilmoitus on tehty, mutta ei ole tietoa, että kenestä ja miksi on rikosilmoitus tehty.
3: Tämä on varmaan kunnianloukkaus syyte siitä, että joku väitti niitä treffeiksi, vaikka ne ei ollut.
1: Joo, ja tästä Tinderistäkin on nyt sitten vähän kahta näkemystä, että kuka siellä lopulta on ollut ja onko joku ollut match jollekin, koska siitäkään nyt ei ole sitten ihan tarkkaa tietoa.
2: Niin, ja pitäisihän sulla olla match, että sä pystyt siellä keskustelemaan.
1: Kommunikoimaan,
3: niin.
1: Joo.
3: Niin, tarvitaan, joo, se osuma tarvitaan, että läppää lähtee, ellei sitten Lahtosella satu olemaan se joku timanttijäsenyys, millä sä pystyt häiriköimään myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole sun kanssa match.
1: Onko se semmoinen ominaisuus nykyään?
3: No nykyään ja nykyään, siitä on vuosia, kun itse sitä on kokeillut, mutta silloin siinä oli sellainen, että jos sä maksat jonkun ihan reikäpäisen summan kuussa, niin sit sulla on mahdollisuus lähettää niitä viestejä myös sellaisille, joilla ei ole matchia.
2: Aivan, koska sehän on vain rahastusmeininki se Tinder. Eihän
3: no siis se on liiketoimi siinä, missä kaikki liiketoimet ovat. Mutta...
2: Pakko vielä mainita täältä, että täällä on kirjaan kritisoitu näin, että loppujen lopuksi hänen tekstinsä oli täyttä kuraa, enkä halua yritykseni julkaisevan sellaista.
3: Jos olisi istuttu kynttilä illallista, niin olisin voinut harkita, niinkö?
2: Ehkä näin.
0: Tätä on 100% rock.
4: Radio
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Auto, Autovex.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Emme ole matkalla tietääksemme helvettiin, paitsi ehkä kiertotietä korkeintaan, mutta ei moottoritiellä.
2: No ei. Se olisi liian nopea.
1: Oasis-yhtye, riitelevät Kalaherin veljekset ovat sopineet kaiken ja palanneet yhteen jo viime vuoden puolella. Järjestivät Juman kautta sellaisia keikkoja, millä olisin halunnut olla itse mukana. Näittekö niitä ihmismassoja, jotka pomppivat siis 90-luvun tyyliin?
3: Joo, mulla on ikävä niitä tyylejä. Mä kävin katsomassa Flow-festareilla bikinikilliä ja olin kyllä kovin pettynyt, kun siellä ei saanut edes moshpittiä tehdä, koska jollekin voi tulla paha mieli.
1: Joo, on ihan naurettavaa. Mutta
2: oletko sä tosissasi?
3: Joo, ei saanut. Ei kato, koskematon tila.
2: Ai niin, totta. Jo mä en muistanut taas, että se on Flow on turvallinen tila. Mä oon vaan käynyt näissä turvattomissa paikoissa.
1: No hei.
2: En muistanut taas.
3: Ai niin, se juttu. Niin.
1: Turvattomuudesta puheen ollen, niin tämän on orkesteri, joka on ollut aika vaarallinen sekoitus aikanaan. Joskus toimittaja kysyi, muistaakseni Much Musicin toimittaja, bändiltä haastattelussa, että so you guys are one of the biggest bands in the world. Niin yhtiö vastasi siihen, että miksi helvetissä yrität loukata, että me ollaan yksi isoimmista, me ollaan isoin.
3: Heillä kyllä ego riitti. He ovat myös kuuluisia siitä, että he sanoivat, että oliko se nyt pilven vai ylipäätään huumeiden vetäminen on Englannissa yhtä yleistä kuin teen juonti. Mm-hmm. Ja tästähän kiehahti sitten ihan hirvittävä soppa Englannissa siihen aikaan.
1: Otetaan vähän Liam Gallagheria keittämässä teetä. Tämä on tällainen video, mistä kuullaan.
4: It's fucking good, man. Now in the 90s I got someone else to fucking do it, but now I can't fucking, money is tight, too tight to mention. Got to do it yourself, haven't you? No one buys records these days. In the 90s I had about four people doing it. Little geezer doing a kettle, our kid, some other little doing that, and some other little fucking idiot doing that. Now you got to do it yourself these days, you know what I mean? Because these fucking smart asses download fucking tunes for niche. And then they wonder why there's no real rock and roll stars around. Because this is the shit you got us doing, fuckers.
3: Siinä on kyllä.
1: Lyhyt oppimäärä Liam Gallagheria.
2: Ja kuinka monessa yhteydessä voikaan fucking ilmaisua käyttää?
3: Mm-hmm.
1: Se kuuluu olla ja parkatakki, kesät, talvet, sama rotsi aina, se todennäköisesti herää aamulla, niin se vaihtaa sen yöpukuparkatakin toiseen parkatakkiin. Se pitää olla naputettu tuohon kaulaan asti.
3: Joo. Ja sitten päiväparkatakki.
1: Niin.
3: Ja Englannissa ympäri vuoden sama päiväparkatakki, koska siellähän ei suostuta laittamaan talvitakkia
1: päälle. Ja vaikka se olisi siis 35 hellettä, niin silti parka päällä.
3: Tai aika 35 pakkasta.
2: Yhtyö niin. Joka tapauksessa kertoo verkkosivuillaan, että se kiertää ensi vuonna Euroopassa. Yhdysvalloissa kiertue alkaa toukokuussa. Ja kuten varmaan jo tiedätte, niin Suomeen ei tämä kiertue ole ulottumassa, eikä myöskään Ruotsiin. Ehkä sieltäkin puuttuu kiva keikkapaikka, oma Garden Stockholm. Manner Euroopassa keikat järjestetään Münchenissä, Barcelonassa, Amsterdamissa, Pariisissa ja Roomassa. Kiertue alkaa Glasgowsta toukokuussa ja Manchester, yhtyeen kotikaupunki, toimii peräti 11 kertaa. Keikkapaikka.
1: Kyllä tonne on päästävä, se on nyt vaan niin. Ei siitä auta mikään. Wembleyltä. Ne pätkät, missä soitetaan Cigarettes and Alcohol ja yleisö pomppii, niin kyllä se, sanotaan, että nykynuoriso, kun on pilalla ja kuvaa kaiken, niin siellä ei ollut näitä ihmisiä, joilla on kamera kädessä, vaan keskityttiin pomppimiseen.
3: Se on totta. Siis mitä ihmiset oikein kuvaa? Mä en tajua, että meneekö ne himaa ja katsoo sitten sen videon.
1: Kukaan ei ikinä näe niitä videoita enää sen jälkeen, kun sä oot.
3: Se on musta niin outoa.
1: Se on kuvattava, jotta olet olemassa.
0: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendich. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja korporaatiossa paikalla 4 henkeä tällä hetkellä. Heikälä, Moisio.
2: Elf. Ja nyt myös Rendits.
3: Päivää. Tosiaan en muista milloin olisin viimeksi ollut täällä silleen, että täällä on näin paljon porukkaa.
1: Täällä on porukkaa kuin puhelinluettelossa. Miten Marsetella alkaa päivän vuorokohta?
3: Joo, alkaa ja sitten kun saa nykyisin tehdä ohjelmaa yhden Suomen suurimman upgradeajan kanssa, hänellä on tällainen suuri, niin kuin saatatte tietää, tuon herra Sainio, niin hän on aina tykännyt, jos ollaan menty jonnekin, niin aina pitää upgradeata. Ja nyt kun on tämä palvelu, upgrade.fi, niin sitä kautta, hyvät ihmiset, tänään mahdollisuus päästä katsomaan jääkiekkoa. Se on mun mielestä lauantaina tämä peli Tapparan ja Jokereiden välillä. Eikä sinne tavallisille paikoille, vaan upgradeattuna niihin. Oliko ne nyt sitten klapsiitteet tai jotain? Mutta joku tämmöinen, että on upgradeattu.
1: Sä oot oikeassa, Sainiohan on öky.
2: Joo, näitä reissuja yhdessä Kim Sainion kanssa on ollut kyllä hauska tehdä, kun ollaan riippumatta paikkakunnasta, mille ollaan tultu, niin Sainion ensimmäinen kysymys hotellin vastaanotossa on se, että onko hotelli täynnä? Että jos vähän sellaista parempaa huonetta olisi sitten kuitenkin. Työnantaja maksanut siis tällaisen standard-huoneen.
1: Mä ymmärrän täysin.
4: Minä
2: Vielä, minkälaisella tervehdyksellä pitäisi muistaa, jotta saisi vähän tilavampaa?
3: Eikö tämä ollut joskus, oliko se Kouvola tai joku?
2: Tämä oli Kouvolassa joo, kun joo, ja siis hän meni sviittiin, Kouvolan vaakunnan sviittiin. Ja hän oli juuri ottanut uuden tatuoinnin ja sviitissä oli tietysti sauna. Ja siellä hän istui kylmässä saunassa, kun tatuointitaiteilija oli sanonut, että ei kannata heti mennä saunomaan. Mutta tulin, tapana oli silloin, että Kim Sainio sitten minibaarista otti meille pari olutta vielä. Hänen omaan laskuunsa tietysti.
4: Oikein minibaarista.
2: Minibaarista ja nautittiin sitten kisaoluet ja istuttiin kylmässä saunassa.
1: Mä tunnistan tämän piirteen, jossa pitää jatkuvasti vähän laittaa strösseliä päälle. Eli se normi ei kelpaa, vaan tiedätkö, just se persoonallisuus, joka ravintolassa aina kysyy jotenkin listan ulkopuolelta tai että saako tähän jonkun pimpatun version tästä, mitä ikinä tarjoatte. Käsi pystyy. Mä oon tällainen tryffeli.
3: Kyllä.
1: Tryffelimeenikin.
3: Ja hienoa tässä nyt on tosiaan se, että jokainen pystyy itsekin tätä nykyään tekemään, kun menee sinne upgrade.fi.
2: Olimme menossa Lappeenrantaan ja matkalla Kim kysyi, kun tuottajamme, silloinen tuottajamme Juha Kortelainen, näytti, että meillä on nyt tällaiset niinku huoneet, jossa lukee niinku standard queen. Niin Kimi totesi, että mä ymmärrän tämän queenin, mutta mikä tämä standard on?
5: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
5: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä.